няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: За изчезналите и за прокълнатия апартамент в къщата дълго се разправиха какви ли не истории, като например, че тази със охрана и набожна Анфиса носела на спаружените си гърди кожена торбичка с 25 едри брилянта, собственост на Анна Францевна. Чуж в древния сайвант на вилата, за която така спешно бе заминала Анна Францевна, се намерили от само себе си някакви несметни съкровища, също във вид на брилянти, както и на златни монети от царско време и прочее все от този сорт, е което не знаем, за него не гарантираме. Както и да е, но апартаментът остана празен и запечатан само една седмица, а после в него се настаниха покойния Берлиоз с съпругата си и същия този Стьопа и той с съпругата си. Съвсем естествено е, че щом се озоваха в молепсаното жилище и на тях започнаха да им се случват дявол знае какви неща. А именно, за един месец изчезнаха и двете съпруги. Само, че не безследно. За съпругата на Берлиоз разправиха, че я виждали в Харков с някакъв балет майстор, а съпругата на Стьопа била открита уж в приюта Божедомка. Хората дрънкаха, че директора на Вариете, благодарение на безбройните си връзки, успял да я настани там в самостоятелна стая, но при едно условие – кръкът и да не стъпва на Садова я. И тъй. Стьопа взе да пъшка. Понече да викне домашната прислужница Груня и да й поиска пирамидон, но можа все пак да съобрази, че това е глупаво и че Груня, разбира се, няма пирамидон. Опита се да викне на помощ Берлиоз, два пъти и стена. Миша, Миша! Но както сами разбирате, отговор не получи. В апартамента цареше пълна тишина. Стьопа размърда пръстите на краката си и се досети, че е легнал с чорапи. Прокара трепераща ръка по бедрото си, за да установи дали е с панталон или не, но не можа да разбере. Най-сетне му стана ясно, че е изоставен, самотен, че няма кой да му помогне и реши да стане каквито и нечовешки усилия да му струваше това. Стьопа разлепи слепналите си клепачи и видя, че се отразява в огледалото, като човек със штръкнала на всички посоки коса, сподпухнала, обраснала с черна четина физиономия, плувнали в тлъстина очи, смръсна риза и вратовръзка, по наполеонки и чорапи. Такъв се видя в огледалото, а до него видя непознат човек, облечен в черно и с черна барета. Стьопа седна на леглото и опули доколкото можеше кървясалите си очи срещу непознатия. Мълчанието наруши този непознат. Той произнесе с нисък, тежък глас и чуждестранен акцент следното. Добър ден, пресимпатични Степан Богданович. Настъпи пауза. После Стьопа с огромно усилие изрече. Кой сте вие? И се изненада, че не може да познае гласа си. Думата «кой» произнесе с дискант, сте басово, а от вие изобщо нищо не се получи. Непознатия дружелюбно се усмихна, извади голям златен джобен часовник с брилянтен триъгълник на капака, който извънтя 11 пъти и каза. 11. Точно един час ви чакам да се събудите, понеже ми казахте да бъда тук в 10. Ето ме. Стьопа напипа на стола на кревата панталона и прошепна. Извинете, убого и помоли с дрезгав глас. Припомнете ми, моля ви, името си. Беше му трудно да говори. На всяка дума сякаш някой забождаше в мозъка му игла и му причиняваше адска болка. Как? Забравил сте дори името ми? Непознатия се усмихна. Простете! Изхриптя Стьопа и усети, че махмурулкът го дарява с нов симптом. Стори му се, че пода до леглото потъна някъде и ей сега ще полети и той надолу с главата при дяволите в преизподнята. Скъпи Степан Богданович, заговори посетителя, като се усмихваше проницателно. Никакъв пирамидон няма да ви помогне. Придържите се към старото и мъдро правило, че клин клин избива. Единственото, което ще ви върне към живот, са две чашки водка с нещо пикантно и топло за мезе. Стьопа беше хитър човек и колкото и да му беше лошо, съобрази, че щом са го сварили в такова състояние, трябва да си признае всичко. Откровенно казано, с мъка обърна той език. Аз нощи и малко нещо. Нито дума повече, отвърна посетителя и се дръпна встрани заедно с креслото.

Ти, Иване, говореше Берлиоз. Много хубаво и сатирично си описал, например, раждането на Исус Сина Божий, но работата е там, че още преди Исус са били родени редица синове Божии, като да речем фригийския Атис. Но накратко, нито един от тях никога не се е раждал, нито е съществувал, включително Исус. И ти вместо раждането му, или да речем поклонението на влъхвите, трябва да опишеш нелепите слухове за това раждане. Иначе от творбата ти излиза, че той наистина се е родил. В този миг бездомни задържа дъх да спре хълцането, което ужасно го мъчеше, но само изхълца още по-мъчително и по-силно. И в същия момент Берлиоз млъкна, защото чужденеца изведнъж стана и се запъти към писателите. Те го погледнаха учудени. «Моля да ме извините», заговори приближилия се с чуждестранен акцент, но без да изопачава думите. «Че без да се познаваме, си позволявам, но темата на вашия научен разговор е толкова интересна, че...» Той си свали учтиво баретата и на приятелите не оставаше нищо друго, освен да станат и да се поклонят. «Не, по-скоро е французин», реши Берлиоз. «Поляк», реши бездомни. Трябва да добавим, че още с първите си думи чужденеца направи на поета отвратително впечатление, а на Берлиоз по-скоро му хареса. Тоест не, че му хареса, ами как да се изразим. Заинтригува го, да речем. «Ще ми позволите ли да поседна?» учтиво попита чужденеца и приятелите някак неволно се дръпнаха един от друг, а чужденеца пъргаво се настани между тях и веднага се намеси в разговора. «Ако не греша, вие благоволихте да кажете, че Исус изобщо не е съществувал на този свят, нали?» попита чужденеца, обръщайки към Берлиоз зеленото си ляво око. «Не, не грешите», учтиво отвърна Берлиоз. «Так му това казах». «Ах, колко интересно», възкликна чужденеца. «Какво по дяволите иска този?» помисли си бездомни и се намръщи. «А вие бяхте съгласен с вашия събеседник», осведоми се непознатия и се обърна надясно към бездомни. 1000 на 100, потвърди поета. Той обичаше да се изразява цветисто и образно. «Изумително!» възкликна неканения събеседник, после кой знае защо се озърна крадешком, приглуши плътния си глас и каза: «Извинете за нахалството, но доколкото разбрах, вие на всичкото отгоре не вярвате в Бога». Погледът му стана оплашен и той добави: «Кълна се, никому няма да кажа». «Да, ние не вярваме в Бога», отвърна Берлиоз, леко усмихнат на оплахата на чуждестранния гост. «Но това може да се говори съвсем открито». Чужденецът се облегна на пейката и почти изквича от любопитство. «Вие сте атеисти?» «Да, ние сме атеисти», отвърна с усмивка Берлиоз, а бездомни си каза сърдито: «Откъде ни се лепна тоя чуждестранен гъсок?» «Ах, каква прелест!» възкликна странния чужденец и взе да върти глава и да гледа то единия литератор, то другия. «В нашата страна атеизма не очудва никого», каза с дипломатическа учтивост Берлиоз. «Пробудаващата част от нашето население съзнателно и отдавна е престанало да вярва на приказките за Бога». Тогава чужденеца направи следния номер. Стана, стисна ръка на изумения редактор и каза: «Позволете да ви благодаря от все сърце». «Но за какво му благодарите?» запремига бездомни. «За това изключително важно сведение, което за пътешественик като мен е безкрайно интересно», обясни задграничният чудак и вдигна многозначително пръст.

0: Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Предговор на Леон Верт. Моля децата да ми простят, че посвещавам тази книга на възрастен човек. Имам сериозно извинение за това. Този възрастен човек е най-добрият ми приятел в света. Имам и друго извинение. Този възрастен човек може да разбира всичко, дори и книгите за деца. Имам и трето извинение. Този възрастен човек живее във Франция и търпи там глад и студ. Той наистина има нужда да бъде утешен. Ако всички тези извинения не са достатъчни, тогава искам да посветя тази книга на детето, което той е възрастен човек е бил някога. Всички възрастни хора са били най-напред деца, но малцина от тях си спомнят това. И така, поправям посвещението си на Леон Верт, когато е бил малко момче. Част първа. Когато бях на 6 години, видях веднъж в някаква книга за девствения лес, която се наричаше «Преживени случки», една великолепна картина. Тя изобразяваше змия Боа, която гълта някакво диво животно. В книгата се казваше: «Змиите Боа поглъщат плячката си цяла, без да я сдъвкват. След това не могат да помръднат и 6 месеца спят, през което време храната им се смила». Тогава дълго мислих за приключенията в джунглите и успях и аз да направя с цветен молив първата си рисунка. Моята рисунка номер 1. Показах прекрасното си произведение на възрастните и ги попитах дали моята рисунка не им вдъхва страх. Те ми отговориха, че защо една шапка ще вдъхва страх? Моята рисунка не изобразяваше шапка. Тя изобразяваше една змия Боа, която бе глътнала и смиваше слон. Тогава нарисувах вътрешността на змията Боа, та да могат възрастните да разберат. На тях винаги трябва да им обясняваш. Възрастните ме посъветваха да не рисувам змиите Боа, както те изглеждат отвън и отвътре, а да се занимавам с география, история, смятане и с граматика. Ето как, още когато бях 6 годишен, изпуснах великолепното поприще на художник. Бях обесърчен от неуспеха на моята рисунка номер 1 и на рисунката си номер 2. Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата уморително все да им обясняват и обясняват. Така че трябваше да си избера друг занаят и се научих да управлявам самолети. Летял съм по-малко навсякъде из света. И вярно е, че географията много ми послужи. От пръв поглед можех да различавам Китай от Аризона. Това е много полезно, ако човек се заблуди нощем. През живота си имах голям брой срещи с голям брой сериозни хора. Живял съм много при възрастни хора. Виждал съм ги съвсем отблизо. Това не ме накара да имам по-хубаво мнение за тях. Когато срещнах някой възрастен, който ми се струваше, че разбира малко повече, аз го проверявах с рисунката си номер 1, която бях запазил. Исках да зная дали той наистина е способен да разбира. Но всякога ми се отговаряше: това е шапка. Тогава аз не му приказвах нито за змии Боа, нито за девствени гори, нито за звезди. Приспособявах се към него. Приказвах му за брич, за голф, за политика и вратовръзки. И възрастният биваше много доволен, че се е запознал с също такъв разсъдителен човек.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Радио Нова Нюз. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюз.

решение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравей, България! В понеделник, днес е 12 октомври. Пожелаваме ви много щастлива нова седмица. Май ще е доста есен на тя, лятото до година.
1: Ами готови сме за дъжд. Пригответе се и вие в следващите минути. Се надявам да имате време да сте в къщи, да останете в нашата компания, но ако излизате, ще разберете подробности от Ники Василковски какво време ни очаква. Ние сме подготвили интересни актуални теми и днес. Гергана Тодорова е дежурен продуцент.
0: За начало към темите накратко. След сделката на Съединените щати с Русия за продажба на руски дизел и критиките на Тръмп към Зеленски, прави ли американският президент завой към Путин и какво означават решенията му за света и Европа?
1: Въпросите след жестоката катастрофа в Плевен отнела живота на четирима младежи. За какви мерки за повече безопасност на пътя настояват хора в града, познавали жертвите?
0: В рубриката «Дръжте крадеца». Четирима маскирани изкачулки разбиха с брадва магазин в София и отмъкнаха мобилни телефони за десетки хиляди евро. Какво разказват потърпевшите и има ли следа към извършителите?
1: Служители в библиотеки и пощи във Варна излизат на протест за по-високи заплати. Какви са възнагражденията им и за какво настояват?
0: Ще има ли публичен разстрел в Съединените щати? Какви са реакциите след като министърът на отбраната обяви, че екзекуция на осъден ще се излъчва наживо? И още каква ще е развръзката по случая с Криста Пайк, която оцеля след смъртна присъда с две инжекции?
1: Колко ще продължи застудяването? Кога ще вали най-много? Очаквайте дългосрочната прогноза за времето с Ники Василковски.
0: Вирусите настъпват с есенното захлаждане. Кога ще дойде грипната вълна и ще има ли по-тежка епидемия на фона на очакваната липса на ваксини в аптеките?
1: Кои са най-красивите българки тази година? Мис България 2026, Камелия Иванова и подгласничките й влизат в студиото на Здравей България.
0: В новите известни с Василена Гръбчева, кой е Васил Канзонов, който създава скетчове с икономическа терминология и разсмива последователите си.
1: Скетчове с икономическа терминология. Пак ще говорим, че някой не му достигат парите явно и тази седмица. Ни очакваме и бюджет скоро на страната.
0: Да.
1: Правя връзка и с това.
0: Да. Днеска с усмивка към тия теми.
1: Понеделници. Добро утро.
0: Добро утро. На Мина и на Ники.
2: Добро утро.
0: Ники ни носи есен.
2: Да, аз още се прозявам ден, но действително есента си така удря здраво, точно както трябва да бъде. Всъщност това е нормалното есенно време.
0: За средата на октомври така е.
2: Дългосрочно поглеждаме две седмици напред.
1: Да, след малко и първата прогноза, мина с внимание към новините.
3: Само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина, дойдоха и първите удари на Москва отново срещу енергийни обекти на Украина. Украинският президент Володимир Зеленски го подкрепи. Подкрепа от Москва така и не дойде, може би това, че има удари кръсноречиво. На този фон в Люксембург се събират външните министри на Европейския съюз. Темите са войната в Украина, конфликта в Близкия изток. Външният ни министър Велислава Петрова е там и ще участва в срещата. Среща по сигурността ще има и у нас. Домакини сме на международна конференция по сигурността в Черно море и Източна Европа. Това става, знаете, на фона на атаките в изключителната икономическа зона на България и само дни след консултативния съвет за национална сигурност, който беше свикан от президента.
0: Ами много новини от Съединените щати през последните дни. Изключеното споразумение с Путин за дизела и енергийното примирие, за което се оказа, че Зеленски не знае, очевидно и Путин не знае, що ме атакува втората по големина.
1: Не, че Тръмп обяви примирие между тия, да. Дето двамата
2: той си знае.
0: Дето не се разбрали явно, че има примирие.
1: Фокус и днес предаването по международната тема Съединените щати, дизела и Русия и не само продължаващата война, но това по-късно. Ние за старт по традиция започваме с ситуации, които сме подготвили за този ранен час, като например 15-годишен ретривър, който умее да се подмладява с пилатес според заглавието и ние гледаме доказателствата за това.
0: Ники, виж, това е за теб, за да не се прозяваш, може би това трябва да направиш.
2: Да, да наблюдавам внимателно, тъй като не знам какво е пилатес даже.
1: Това е
2: демонстрация.
3: Ето сега имаш един пилатес учител.
1: Аеробика за мързели.
2: Добър.
1: Или не, или сбърках. Но всичко е с доста по...
0: Не ми изглежда като замързеливи.
1: Да.
0: Да, добро другарче е в спортните занимания. Наистина ли е на 15 години? Това си е
2: много закочи, между другото.
1: Да. След пенсионна ли
0: е? Не знам дали.
3: Може би е реклама на пилатес упражненията. Правете пилатес.
1: Да видим един нормален ден в Марокко как изглежда според заглавието на следващото клипче.
0: Да, трябва, има и Камила.
2: Душичка.
0: Как се е събрала? Всъщност изглежда точно по мярка.
1: По мярка
0: тази
1: си е изглежда, много подходящо. Добре, Ники, продължаваме с... разходка по картите и по прогнозата.
2: Да, тук нещата са далеч от това, което наблюдаваме в Марокко. Много по-студеничко е навън и може би е по-хладно, защото го усещаме като по-хладно. Всъщност това е нормалното есенно време с по-значителна облачност, с валежи. В много части на България, между другото, очакват тези напоителни есенни дъждове, тъй като сушата е невероятна, но въпросът е как ще дойдат тези валежи, дали ще дойдат експлозивно и няма да направят някакви проблеми някъде из страната. Днес в западните райони на България, ако вали, то ще вали по-слабо, по-локално, дори тук за района на София е малка вероятността за някакъв по-интензивен валеж. Това обаче няма да е така в централна и източна България, където валежната зона в днешния ден ще бъде така по-активна, с грамотевична активност в източните райони на страната. При такива ситуации, когато е по-мощна грамотевичната буря, винаги има риски от градушка. Още повече, че и температурите в източната България все още остават малко по-високи в най-топлата част на денонощието. Ето ги стойностите на термометрите в най-топлите часове от 13 градуса в София до към цели 23-24 в източна България. Как ще продължи седмицата с още валежи, които ще обхванат дните до сряда от този процес, който наблюдаваме? В някои части на Централна и Източна България за тези 3 дни се очаква да паднат около 80-100, вероятно някъде и малко повече литра на квадратен метър вода. Това е много и създава риск от активиране на свлачища, от локални наводнения. След това около четвъртък, петък валежите ще са на по-малко места. В четвъртък дори се очаква да се покаже тук там и слънцето след сутрешните мъгли, разбира се. Сряда, четвъртък са много опасни дни край морето, тъй като се очакват изключително бурни северни ветрове с скорост до 80-100 км в час. Това всичко ще е придружено по южните брегове на Черноморието с вълнение, което на места се очаква да стигне 2-3 метра. Говорим за южната част на крайбрежието. Общо взето доста шарено, динамично време, което ще продължи в развитие, но ще го следим към 7.20 в дългосрочната прогноза.
3: Добро утро на 12 октомври. Вие сте с първите новини за деня. Аз съм Мина Илиева. Минималната работна заплата и детайлите по механизма за изчисляването ѝ са на фокус на днешния Национален съвет за тристранно сътрудничество. Социалните партньори ще обсъдят реда и начина, по който ежегодно ще се определя конкретния размер на минималните възнаграждения. Припомням ви, вече бяха регламентирани критериите, а именно покупателната способност, равнището и разпределението на заплатите, темпът на растеж, както и производителността на труда. Според работодателите това гарантира увеличение на база реални резултати. Синдикатите смятат, че този механизъм може да се използва за изкуствено замразяване на доходите. София е домакин на международна конференция, посветена на сигурността в Черно море и Източна Европа. По време на форума, организиран от Европейската лига за икономическо сътрудничество, представители на дипломатическите среди, различни институции, науката, бизнеса и отбранителния сектор ще обсъдят актуалните предизвикателства пред сигурността в региона. Международната конференция под патронажа на президента Илияна Йотова, която само преди дни свика Консултативния съвет за национална сигурност, след като два търговски кораба бяха ударени от дронове, в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина, Москва отново атакува украински енергийни обекти. Тръмп заяви, че двете страни са се договорили да прекратят подобни атаки. Москва обаче не потвърди споразумението. Украинският президент Володимир Зеленски подкрепи примирието, но заяви, че очаква подробности от Вашингтон. Междувременно Financial Times съобщи, че Съединените щати заплашват да блокират доставките на оръжие за Украина, ако Киев не спре атаките срещу руските рафинерии. Великобритания и Франция подкрепиха спирането на ударите. Председателят на Еврокомисията също застана зад призива на Зеленски. Две войни, тази в Украина и в Близкия изток, събират външните министри на Европейския съюз в Люксембург. В срещата ще участва и украинският външен министър Андрий Сибига, който ще настоява за по-строги санкции срещу Москва и повече военна помощ за Киев. Европейските дипломати ще обсъдят и руските хибридни атаки, както и напрежението около Иран и сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток. България ще бъде представена от външния министър Велислава Петрова, която се очаква да направи изявление пред медиите. Срещата ще бъде ръководена от първия дипломат на Евросъюза Кая Калас. И внимание към времето, което ни очаква. През следващите два дни валежите в почти цялата страна ще са в значителни количества. В отделни точки на Централна и Източна България ще паднат до 80-100 литра на квадратен метър. Има риск от локални наводнения и активиране на свлачища. За днес е обявен жълт код за опасно време. За утре обаче в областите край морето кодът е оранжев. Отново промени в движението на магистрала Хемус. От днес след обед движението в тунела Топли дол в тръбата за София се спира заради продължаване на ремонта. Предвидено е да бъдат завършени хидроизолацията, тротуарните блокове, както и да се монтират осветлението, вентилационните системи, видеонаблюдението и системата за известяване при пожари. От пътната агенция предвиждат в средата на декември, заради празничните дни около Коледа и Нова година, да бъде възстановено изцяло движението в тунела, а през януари до година ремонтните дейности отново да продължат. На финала нещо любопитно. Десетки двойки участваха в сключването на небракове в Париж. Церемонията е подобна на истинска сватба, но когато трябва да отговорят на въпроса взимате ли за съпруг или съпруга, участниците казват не. Не, сватбите бяха организирани в известния квартал Монмартър. Те са част от традиционните тържества по повод гроздобера в този район. Церемониите водеше местният кмет. Не сватбите се организира изцяло за забавление, като някои от участниците дори са домашни любимци. Още актуални теми следват сега. Останете с нас.
1: Много е хубаво това. Събирате всичко е като на сватба, само дето си казват не.
4: Не.
1: И никой не възразява.
4: Не.
1: Добре, продължаваме.
4: На мен ми хареса начина, по който изглеждат с тия венчета, клончета и така нататък.
1: Подходящо за не. Имаме интересни истории след малко, но ще тръгнем по водещите теми тук.
4: Най-напред новините от Съединените щати. Знаете, в края на миналата седмица Тръмп се разбра с Путин за доставки на дизел. 300 000 тона сега, 500 000 през ноември, още около милион след това. Общо взето споразумението е до април следващата година. Решение, което предизвика много коментари. Критиците на Тръмп, Зеленски сред тях, разбира се, казаха, Тръмп иска да инвестира на войната на Путин в Украина. Междувременно преговорите с украинската делегация в Съединените щати приключиха предсрочно. Американският президент обяви енергийно примирие, новина, от която Зеленски каза, че е изненадан, но подкрепя, очаква спиране на енергийните атаки. Руските атаки обаче не спряха. Още през последните часове беше ударена втората по големина ТЕЦ в Украина, в района на Харков, ако не се лъжа. Междувременно Тръмп настоя за нов президент в Киев. Знаете, че мандата на Зеленски е изтекъл, но в условия на война провеждането на избори би било трудно. Впрочем, Зеленски вече е казвал, че е съгласен, няма нищо против. Стига Путин да осигури двумесечно прекратяване на огъня срещу Украина. Дни по-рано у нас на необявена визита беше Кирил Боданов, който е началник на кабинета на Зеленски и който виждам, че се смята от кръгове у нас и в Съединените щати за възможен наследник на Володимир Зеленски. Това е картината в няколко думи. Най-важната новина, струва ми се, е решението за дизела. И не заради това, че става дума за някакви кой знае какви количества. 300 000 тона се оказва, че е еднодневното потребление на Съединените щати. Между 3,8 и 3,9 милиона барела дизел употребяват Съединените щати на ден. А заради завоя, който като че ли вече окончателно прави Тръмп, заставайки на страната по-скоро на Путин. Давал е такива знаци и преди. Помните, били са и в много критична точка отношенията между Тръмп и Зеленски. Сега го показва и през това свое по-скоро бизнес решение. Да чуем още.
5: Аз предлагам те да си намерят нов лидер, който може да направи сделка, защото той можеше да е направил много, много сделки, но по някаква причина не го прави. Казахме му, че може да прави каквото си иска с Русия, но да не удря рафинериите, защото това създава световен проблем. А той иска да създава проблеми за света. Иска да създаде проблеми за нашите земеделци и животновъди във връзка с дизеловото гориво, тъй като Русия доставя голяма част от дизела в световен мащаб. Загубил си 30% от територията на страната си, а загиналите са над 1 милион души. Общо за двете страни над 2 милиона загинали. Това е война, която никога не трябваше да започва. И мисля, че е време Украина да има нов президент.
6: Много коментари имаше темата за дизела, че заради високата цена и за американските потребители и приближаващите междинни избори през ноември в Съединените щати, Тръмп иска по някакъв начин да не губи тези гласове, които вероятно ще изгуби и сигурно ще загуби долната камера, а може би и Сената. Искам да добавя 2-3 мнения. Вижте какво казва бившия вице-президент. Вице-президента на Тръмп от предишния му мандат Майк Пенс. Той го обвини в предателство, каза, че предава наследството на покойния сенатор Линдзи Греем с решението да отменя санкциите върху руското гориво. Пенс заяви, че хода на президента няма смисъл, докато руските сили нанасят удари по цивилни обекти. Путин не иска мир, Путин иска Украина, написа Пенс. Двама и в редиците на други и на настоящите сенатори има недоволство. Например, Брайан Фицпатрик, който е републиканец, обяви, че подготвя нов двупартиен законопроект, който ще забрани всички покупки на руски петрол. По думите му, документът ще носи името Закон на Роналд Рейган за мир чрез сила и ще бъде прият с огромно мнозинство, казва конгресмена. Позор тази дума, позор за нашата страна, тези думи са на друг конгресмен, Дон Бейкън, също републиканец. Така че предстои да видим доколко този разнобой, за който знаем, че съществува, ще се изостри в средите на републиканците и доколко е възможно да има исторически погледнато, ако си президент, от демократите, републиканците печелят междинните избори и обратно. Тоест, Очаква се загуба на Тръмп. Въпросът е колко голяма и дали ще е и в Сената.
4: И доколко изобщо може да повлияе на тези настроения в Съединените щати по отношение на цените на горивата, защото е ясно, струва ми се, че колкото и Тръмп да се опитва да посочи Зеленски като виновник заради ударите на Украина по руска енергийна инфраструктура за високите цени на горивата, все пак те скочиха толкова много след началото на войната в Близкия изток. Зеленски и Украина не от вчера атакуват руски енергийни обекти. Два или три пъти назад във времето Тръмп предупреждаваше Зеленски да спре тези удари. Зеленски казваше да, ако реципрочно руснаците спрат да удрят наши енергийни обекти. Така че това е картината до момента. Ние ще коментираме с нашите гости малко след 8.
6: Да, сега внимание към вътрешни теми. Шокиращо е твърдението на властите в Пловдив, че убийството син уби майка си в Пловдив, че не е било заради гняв или някаква ескалация по време на скандал, а е било добре обмислено. Става дума за 14-годишно момче, което убива майка си. След убийството сам е подал сигнала на телефон 112. Говорим за убийство с нож. Няма информация за предишни агресивни прояви. Съдът в Пловдив остави в ареста осмокласника. Медии не бяха допуснати по време на съдебното заседание заради възрастта на обвиняемия. Според прокуратурата, това е, което ви казвам, най-шокиращото е, че е обмислено убийството на майката, а не се е действало в момент на силен гняв. Тепърва ще се изяснява в хода на разследването какво точно се е случвало в семейството. Наблюдаващия прокурор Гинка Лазарова не пожела да разкрива подробности за тези лични отношения. Призова родителите да говорят повече с децата си.
7: Аз не мисля, че има афект тук. Аз мисля, че обмислено решението. От тук нататък само 48 часа са минали от деянието. Причините за извършването му от тук ще се следват от тук нататък. Спомена за някои обстоятелства по деянието, които не искам да обществото да му даваме такива неприятни факти за взаимоотношения между деца и родители, за отношения на 14-годишно дете към майка си. Поговорете с децата, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си. Обадете се на родителите си, им кажете също, че ги обичате и поговорете някой, ако има нужда от тях. Това е, може би, малкото нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
6: Шокиращи истории от Пловдив.
4: Да, разбирам от статия на Вестник сега, че тече голямо преструктуриране в ДАНС, Държавната агенция за национална сигурност. Преструктуриране, което върви и с планирани законови промени, свързани с правомощията на ДАНС. Най-напред става дума за постановление, с което на мястото на досегашните десетки областни дирекции на агенцията ще останат само 5, то ще бъдат укрупнени тези областни дирекции. 5 такива ще останат в Бургас, Варна, Плевен, Пловдив и София. Пропускам ли някакво място? Не, това е. Сега какво обясняват вносителите? Разбирам, че тези промени вече са приети от Министерски съвет. Казват, че съществуването на толкова голям брой териториални дирекции е предпоставка за затрудняване на комуникацията, която в редица случаи се налага да бъде осъществена между множество звена. Това от своя страна води до липса на оперативна гъвкавост и до забавянето при вземането на решения, което може да доведе и до неефективно изпълнение на задачите на ДАНС. От другата страна пък критиците на това укрупняване и оставането само на 5 такива големи дирекции. Казват ми така пък много по-лесно ще осъществява политически контрол, ако някой реши да си назначи послушни шефове на тия 5 дирекции, след като премиера Румен Радев вече наложи за председател на ДАНС близкия до него Пламен Тончев. И други промени, само преди няколко седмици стана ясно, че има и опит да се прокара едно правило, чрез което на практика да може да се засекретяват завинаги разработки, данни и документи. моменти. Това стана ясно от изменения и допълнения в закона за ДАНС, които бяха качени на правителствения портал за обществени обсъждания. До сега тези документи, които имат гриф секретно, в един момент, като им изтече срока, можеха да бъдат оповестявани, да бъдат достъпни при поискване след определения срок. Сега идеята е това да отпадне. И други промени има, но са доста, как да кажа, тясно специализирани и е хубаво да ги обясни някой, който познава структурите и механизмите на действие.
6: В ДАНС продължават да стоят и това е някакъв институционален луфт, умишлено явно поддържан. Онези документи, за които от Съдийската асоциация показваха и изследване, подслушано правосъдие на Адела Качунова от Хелзински комитет, което показва, че в годините назад от специални разузнавателни средства, подслушване, следене, това са телефони, вайбъри, електронна поща, включително подслушване в кабинет или в спалня. Цялата тази информация накрая не е използвана за съд, не е използвана за разкриване или доказване на престъпления. В същия момент не е унищожена. Подозира се, че една част уличава съдии в извършени престъпления, но те са получили чадър като липса на правосъдие, а други пък са уловени с неприятни детайли около личния си живот, за да бъдат контролирани, манипулирани и рекетирани. Тази информация продължава да стои в ДАНС и е пример ядрено куфърче, с което някой може да разполага и да наставлява присъда виновен, присъда невинен, контролирайки поведението на съдии, на стотици съдии на територията на страната. Така че този проблем е нерешен.
4: Тази информация обаче ние очакваме да се разсекрети не след 30 или 50 години там, като изтече грифа, а още сега. И имаше предложение в правна комисия за кандидатите за Висшия съдебен съвет от парламентарната квота да се направи такава. Предложението беше на опозицията да се направи такава проверка, да се изиска информация от ДАНС, дали кандидатите са били обект на специални разузнавателни средства и каква точно информация е събрана за тях, точно за да не се заложи тази бомба с кукли на конци и в следващия Висш съдебен съвет. Това предложение...
6: Въпросът е, че даже да не е за кандидати на ВСС, дори да е някой, който днес гледа вашето дело и няма да е част от ВСС, може да бъде направляван с неприятна информация за прикрита корупция или пък за неприятни детайли от личния си живот. Така че въпросът стои отворен.
4: Дори за новия Висш съдебен съвет, който е толкова голям залог и за новите управляващи включително, това не мина като предложение да се направи тази проверка.
6: Прекъсваме за кратко, след малко продължаваме с още теми.
8: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро, минутка за времето. Вземете си топла дрешка днес, тъй като след жегата през почивните дни, днес поне в Западна България се вижда много ясно, че температурите се очертава да бъдат осезаемо по-низки от 13 до 18 градуса в най-топлите часове. В най-източните райони на страната, там термометрите след това ще покажат до към 23-24 градуса. По отношение на валежите, по-активните валежи в Западна България поприключиха. Ако превали някъде в западните райони днес, то ще е локално и на по-малко места. Докато в Централна и Източна България тук ще вали сравнително повече и по-напоително през светлата част на денонощието с грамот.

0: Здравей, България! В понеделник сутрин изглежда малко намръщан този понеделник, но ви пожелаваме да ви се усмихне.
1: Дано да имате време да си полежите. Останете в нашата компания до 9:30. Сега накратко припомняме темите при нас.
0: След сделката на Съединените щати с Русия за продажба на руски дизел и критиките на Тръмп към Зеленски, прави ли американският президент завой към Путин и какво означава това за света и Европа?
1: Въпросите след жестоката катастрофа в Плевен отнела живота на 4 младежи. За какви мерки за повече безопасност на пътя настояват хора в града, познавали жертвите?
0: Рубриката «Дръжте крадеца». 4 маскирани с качулки разбиха с брадва магазин в София и откраднаха мобилни телефони за десетки хиляди евро. Какво разказват потърпевшите и има ли следа от извършителите?
1: Служители в библиотеки и пощи във Варна излизат на протест с искане за по-високи заплати. Какви са възнагражденията им и за какво още настояват?
0: Ще има ли публичен разстрел в Съединените щати? Какви са реакциите, след като министърът на отбраната обяви, че екзекуция на осъден ще се излъчва наживо? И още, каква ще е развръзката по случая с Криста Пайк, която оцеля след смъртна присъда с 2 инжекции?
1: Още информация за застудяването, до кога ще продължи, кога ще вали най-много и къде. Очаквайте дългосрочната прогноза за времето с Ники Василковски.
0: И вирусите настъпват с есенното захлаждане. Кога ще дойде грипната вълна и ще има ли по-тежка епидемия на фона на очакваната липса на ваксини в аптеките?
1: Кои са най-красивите българки тази година? Мис България 2026-та, Камелия Иванова и нейните подгласнички влизат в студиото на Нова.
0: Новите известни с Василена Гръбчева, кой е Васил Канзонов, който създава скетчове с икономическа терминология и разсмива последователите си.
1: Направо лавина от сигнали. Получаваме още и още сигнали на електронната поща. След като излъчихме разследването на Вероника Димитрова в рубриката Последите в петък за хамалите рекетьори, разказахме ви истории на хора, които получават примамливи оферти да се пренесе диван, да се изнесе нещо, да се внесе. На място обаче се оказва, че започват едни заплахи, изнудване, изключително много по-висока цена. По няколко хиляди евро ти искат. Над 30 са сигналите от потърпевши с конкретни истории на служебния имейл на Вероника почти веднага след излъчването. Под видеята в социалните мрежи още десетки хора споделят, че са станали жертва на същата схема. Ако и вие сте сред потърпевшите, пишете на Вероника. Тя вече подготвя продължение по тази тема.
0: Оказва се, че тези същите хора са и наводнили буквално интернет с рекламите и телефоните си, така че когато търсиш някой да ти свали дивана от петия
1: етаж, попадаш само на тях.
0: Вероятността да попаднеш точно на тях е много по-голяма, отколкото ако не беше така, така че имайте го предвид, ако търсите такива хора. Трябва договор.
1: А по-сложно е, да, защото като се разбереш с пари на ръка, звучат малко, накрая ти казват дай 2800, а хората се притесняват, не винаги звънят на 112, но ние ще продължим темата. Оказва се, че това си рекетьорите просто търсят повод и причина за да ти поискат парите, а каква по-добра от тази, ми пренесохме ти нощното шкафче, знаят, че имаш и някакви пари в кеш. Ако си сам, възрастен, още по-добре. Видях, ще изплашат по-лесно.
0: Видях от сигналите, че предлагат не само хамалски услуги, ами и ВИК услуги, също за безобразни пари. Буквално за... имаше един случай с смяна на бутон на казанче. Мисля, че към 1400 евро искаха накрая и такъв сигнал.
1: Пишете на имейла на Вероника и на предаването. Темата ще продължим.
0: Да, и очаквайте продължение. Сега към кадри от Непал. Внезапно наводнение там е причинило много сериозни щети. Разрушение има инфраструктурни обекти, мостове, водно-електрическа централа. Нямаше до вчера данни за жертви, но няколко човека се водят в неизвестност. Ето така изглежда стихията, бедствието, което тръгва от сухо свлачище, което е блокирало една река. Преливането на събралата се вода над образуваното преграждение образувало тази огромна приливна вълна, която

0: виждате подобно течение на реката.
1: Сега ще видите 128-метрова наденица, която е станала звезда на фестивал в Киргизстан по случай 100 годишната от създаването на Чуйска област. Направили наденицата, наречена чучук. Това е традиционен местен деликатес, който се прави от конско месо. Първоначалната цел е била да достигнат 120 метра, но майсторите надминали очакванията и са подобрили предишни рекорди. С тия 128 метра, гигантската наденица била подредена на дълга маса, след което рязана и раздадена на посетителите на празника. Така в Бишкек са доказали, че когато имат повод за празнуване, дори една наденица се превръща в истинска знаменитост.
0: Ужасно изглежда. И освен това от кончета.
1: Да.
0: Истинско приключение, като в анимационния филм «В небето» си е организирал американец, който решава да полети с помощта на 94 огромни балона, пълни с хели. Необичайният полет се е състоял на 3 октомври по време на фестивал на балоните в щата Нью-Мексико. Пилотът Джонатан Трап се издига в небето със специална кошница, прикрепена към десетки разноцветни балони. Подготовката за това приключение е отнела 3 дни, а само надуването на балоните продължило час и половина. След близо 8 часа във въздуха, смелия приключенец успял да прелети около 300 км и да кацне благополучно в съседния щат Аризона. Така Трап доказва, че понякога за едно незабравимо пътешествие не ти трябва самолет, а само 94 балона и много приключенски дух. Okay. Наистина прилича на кадри от този филм «В небето», в който един кисел старец, който се оказа всъщност много добър човек. Полетя, обаче той полетя заедно с къщата си тогава.
1: Интересно ми е дали му правят застраховка живот на традиционните цени за възрастовата му група.
0: Според мен е доста по-скъпо. Там е на балон сигурно е цената.
1: След пъстрите балони, пъстри костюми, да видим музика и вино от улиците на Париж. В Монмартър ще видим музика, цветове и празнично настроение. Не знам това на фона на тия протести как се е състояло, но се е състояло. В колоритното шествие са се включили представители на 69 братства. Това е по време на 93-то издание на традиционния празник на Гроздобера. Виждаме ги с костюми, с барабани, музика. Отбелязали се една от най-обичаните естени традиции на френската столица. Монмартър, освен че е известен със своите художници и романтични улички, и до днес там се отглеждало грозда. Не знам точно къде е останало място, но малкото лозе, ето го, виждате го, произвежда ограничени количества вино, което е истинска местна забележителност. Благотворителна кауза има, средствата са за социални проекти в района. Така че кадри от Париж в контраст на безредиците, които виждаме напоследък там и
0: бунтовете. Те си продължават, да. И за утре се очакват големи...
1: Сблъсъци.
0: Да, да. И нова голяма вълна. Безумна ситуация от Съединените щати, град Върнан. Там 67-годишна жена е превърнала пространството пред съдебната палата в буквално в писта. Вместо да паркира, започва да върти кръгове. Вижте какво прави с автомобила си. Оставила е след себе си разорана трева. Оказва се, че е употребила така значително количество алкохол. Това са установили полицаите, които са отишли на място. Арестували са я, повдигнали са и обвинение за шофиране в нетрезво състояние. И кадрите от самата полиция са си ги разпространили като предупреждение.
1: Още един полицейски сюжет, по-скоро полицай ще видим от Арканзас, който е решил да остави в страни строгия тон и да се впусне в детски забавления. Случката се е разиграла по време на традиционен фестивал в Кейбът. Вместо да следи за реда и спокойствието, униформения решил лично да изпробва една от атракциите. Е тази огромна парзалка. Без много колебание полицаят се е качил и се е спуснал. Кадрите са споделени от местната полиция и са предизвикали усмивки в социалните мрежи.
0: Необичайни посетители на тоалетна в американския щат Флорида. Ято розови фламинго са намерили убежище там, в тоалетната, докато навън е вилнеел ураган. Става дума за урагана Исая. Служители на зоопарка Zoo World в Панама Сити Бич преместили птиците в санитарно помещение, за да ги предпазят от силните ветрове и проливните дъждове. Виждате в кадрите как елегантните розови птици спокойно се разхождат между мивките и тоалетните чинии. Сякаш това е естественото им местообитание. Оказва се, че подобна практика не е новост в Флорида. При опасни бури тоалетните помещения често се превръщат в спасителни убежища за животните.
1: Необичайна гледка озадачи жителите на Ню-Йорк, след като петима души са забелязани да излизат един след друг от канализационна шахта, вместо да обяснят какво правят под земята, качили се в черен джип и избягали. Случката се разиграва около 2:10 през нощта на 9 октомври в Манхатън. Според полицията, групата е била от 4 мъже и една жена. Пристигналите полицаи са открили в шахтата 2 лопати и други инструменти, но нямало следа от петимата. Оказва се, че това не е първият подобен случай в Ню-Йорк. Ние мисля, че показвахме нещо подобно от преди месеци. Няколко групи са засичани напоследък да влизат и да излизат от подземната канализационна мрежа. Обясняваха задържани при предишна такава история, че търсят ценности, отнесени от дъждовните води. Дали този път някой търси съкровища, за сега не е ясно. Полицията проверява случая, няма арестувани, то това не е и престъпление, но проверяват.
0: Да, ма извън правилата, защото това е опасно, това спускане в канализацията. Да, да не се правят на костенурки нинджа. Не само туристите обичат да разпускат с питие на остров Бали. Сега ще видим любопитна маймуна, която решава да опита местните удоволствия. Докопала се е до бутилка бира.
1: Маймуна пие бира?
0: И е пила от нея, да. Заснете от турист, който станал свидетел на тая сцена. Вместо да се задоволи с обичайните плодове и лакомства, животното проявило интерес към алкохолната напитка и невъзмутимо започнало да пие от бутилката. Кадрите предизвикват усмивка, обаче учените предупреждават, че алкохол е опасен и за животните. Така че, случвало ми се, между другото, в зоопарка в Стара Загора, докато се разхождам, един възрастен човек се приближи към нас и каза: моля ви, не давайте нищо на маймуните. И ние питаме какво да даваме на маймуните. И той каза: много често идват тук, дават и една маймуна беше тогава, това преди много години. Дават и вино, бира, тя се напие, почне да говори глупости. Да. Така че такива предупреждения. И на Гибралтар горе, където са маймуните, също има такива предупреждения, да не им се дават.
1: Без алкохол, моля.
0: Да. Ако е бира, да е безалкохолна.
1: Сега не знам какво сте му давали на едно куче. Малка овчарка отдавала чест като истински полицай. Не знам дали на трезва глава се случва това.
0: Давали са му лакомство, за да се научи.
1: Какво разказват за това куче? Четириногия кандидат за служебно куче се учи
0: да отдава чест. Ето,
1: учи
0: веднага му дава наградка.
1: Ето, по команда вдига лапа. Макар упражнението да изглежда лесно, малкият ученик трябва да овладее всяко движение с търпение и концентрация. Пише към публикацията. Да, още няма служебна значка. Ще отдаде ли пак чест?
0: И да. Ето, сега той му показва, че ще му даде.
1: Ура!
0: Вкусно, да. Добре, много добре се справя. Спокойната почивка на един голден ретривър обаче в американския щат Охайо се е превърнала в приключение, след като в хола му неочаквано се появяват два гигантски елена. Каква е историята? Кучето на име Дънкин си почива удобно на дивана, когато към него се приближават две жени, облечени в огромни надуваеми костюми на елени. Гледката се оказала толкова изненадваща, че кучето подскочило и светкавично се преместило в другия край на дивана. Ами логично, какво да направи? Вижда нашественици от дома.
1: Да, да им наготвили.
0: Скача и лая, ми, да. След първоначалния шок, чухте го, да, започва да лая. Сякаш се опитва да разбере какви са тия хора, какви
1: филе
0: са тия същества,
1: да,
0: които са нахули в неговия дом. И така.
1: Едно неочаквано приятелство между конче и коала имам. В мрежата се разпространяват следващите кадри. Жителка на Саут Маклин, която се казва Кейт, забелязвала как едногодишната й кобилка Сас се е сприятелила с женска коала, появила се в пасището. През цялото време малката Сас не се отделя от новата си приятелка и останала до нея, докато пристигнат спасителите. Двете животни показват, че истинското приятелство не познава граници, пише към клипа.
0: Една видра, която е прекъснала тренировка на сърфисти край Санта Крус, Калифорния. Нали не сме разказвали за нея?
1: Мисля, че не, не.
0: Докато групата е във водата, край популярно място за сърф, към младите сърфисти се приближава морска видра, стига до един от сърфистите и се качва върху дъската му. Ситуацията бързо става напрегната, а младите сърфисти се опитват да стоят на разстояние. Очевидец, който заснема цялата случка, смята, че видрата се е готвила да нападне, но не е ясно всъщност какви са били намеренията. И в крайна сметка срещата приключва без инцидент с доста неочакван пасажер върху сърфа.
1: Да. А пише ли къде
0: е? Санта Крус, Калифорния.
1: Да, много неприятно изглежда водата за нашите стандарти. За чиста вода. Да, да. Някаква мръсотия имаше в водата, но явно естественото местообитание на видрата там.
0: На видричките, да.
1: Гладна лисица е превърнала голф игрище в ресторант, според следващата публикация. Град Фармингтън явно иска да получи нещо вкусно. Ние показахме доста лисици напоследък от София.
0: В квартал Лагера последно.
1: Така че
0: една шеташа на детска площадка.
1: Тук пък животното се приближава директно до играчите, които са решили да го почерпят. Явно една хапка не е достатъчна, защото лисицата продължила да се връща за още и за още. А настойчивият четириног гост се е превърнал в главна атракция на голф игрището. Лисицата, както може да се досетим, не се интересува от голф, а се търси лесен обяд.
0: Кадри, които бяха разпространени в социалните мрежи от спасяване на възрастна жена, която губи контрол над автомобила си и пада в местно езеро от Флорида, казах ли. Оттам са тези кадри. Без да се замислят, мъжете скачат в водата, докато колата потъва, молейки се вътре да няма алигатори в това езеро. Успяват да отворят задната врата в последния момент, за да извадят възрастната жена. Нейният син им е благодарил публично и е казал, че това са нейните ангели.
1: 114-годишният Жоао Мариньо Нето от Бразилия и 113-годишният Кен Уикс от Австралия имат необичайна обща черта. Родени са на една и съща дата, с точно една година разлика. И двамата са най-възрастните живи мъже в света. Тази година за пръв път са се изпратили поздрави за рождения ден. Жоао е роден през 1912, Кен на следващата, 1913. Кен е отпразнувал рождения си ден с разходка с ретро автомобил в родния си град Графтън и с посещение на училището, което е посещавал преди повече от век. Той се храни сам, оправя се леглото и прави упражнения два пъти дневно на 113 години. Жоао пък вече сред едва деветимата мъже в историята достигнали 114 годишна възраст. Има 6 живи деца, 22 внуци, 15 правнуци и 3 праправнуци. Според него тайната на дълголетието е да е заобиколен от добри хора и да държи близките до себе си. Двамата столетници са си отправили пожелания с ръчно направени картички. Разказва статията пред мен. Необичайна среща между двама души, родени преди повече от 110 години.
0: Да са живи и здрави. За финал само нека да погледнем кадри от Китай, за да видим как природата буквално е погълнала гигантски жилищен комплекс. Там става дума за провинция Гуандун. Изоставя на този жилищен комплекс, който виждате, Нанхо Апартментс, изцяло превзет вече от гъстата растителност. След години на занемаряване, дървета и лиани вече покриват фасадите, растат през балконите и влизат буквално и навътре в самите сгради. Ето така изглежда, като в филм на ужасите. Ако не бяха тия красиви зелени цветове, щеше да е още по зловещо.
1: Ние нали имаме един комплекс Коста Дел Кроко, очакваме да се самоузелени.
0: Той не изглежда така още, да.
1: И ще стане по-добре.
0: Да.
1: До Царево. Един грамаден бетонен паметник на строителните безобразия.
0: Страшен изглежда и той.
1: Можем ли да пуснем от Дръжте крадеца, колеги, едно видео от хранителен магазин? Да видим кадрите. Те са от охранителна камера в Казанлък, в нон-стоп магазин. Такъв денонощен. Възмутителното в случая се казва в текста, е, че мъж, който държи в скута си дете, го ползва за кражбата, подава на детето това, което е взел и го кара да го постави в пазвата му. Кадрите са предоставени и на полицията. Самия мъж е засичен да извършва кражби от този магазин и друг път.
0: Мъж с малък съучастник.
1: Да.
0: Да,
1: учи го да знае как се изкарва хляб, как се осигурява прехрана. Да знае.
0: Много жалко изглежда, наистина. Другите сигнали сега в рубриката Моята новина. Най-напред Светослав Цонев от Варна изпратил ни е кадри на опасно шофиране. Мястото е кръстовището на булевард Васил Левски и улица Прилеп. На 11 октомври мисля, че са заснети ето тези кадри. Да го видим опасното шофиране.
1: Тук имаше и неприятно изненадан пресичащ пешеходец ли накрая или... предимство.
0: Да.
1: Тук по-големия е решил, че има предимство, защото е по-голям и по-засилен.
0: И една арт-инсталация, само за секунди да видим, за обезопасяване на пропаднала шахта. Ирина ни праща кадрите. Добро утро, пише тя. Показвам иновативна арт-инсталация за обезопасяване. Мястото е подлеза на булевард България и Гоце Делчев. Набутали са щайга вътре, за да не сте си набута някой кръка в него.
1: Щайга 226.
0: И да тича после към Пирогов на един крак.
1: Това е арт-инсталацията. Да. Преди Пирогов, да. Преди Пирогов. Благодарим ви за сигналите. Продължаваме утре с тях. Сега кратка пауза. Отиваме към новините след малко.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини.
1: Добро утро, започват новините. Аз съм Мина Илиева. В началото внимание към времето. В следващите два дни валежите в почти цялата страна ще са в значителни количества. В отделни точки на Централна и Източна България ще паднат до 80-100 литра на квадратен метър. Има риск от локални наводнения и активиране на свлачища. За днес е обявен жълт код за опасно време. За утре обаче в областите край морето кодът е оранжев. Минималната работна заплата и детайлите по механизма за изчисляването и са на фокус на днешния Национален съвет за тристранно сътрудничество. Социалните партньори ще обсъдят реда и начина, по който ежегодно ще се определя конкретния размер на минималните възнаграждения. Припомням ви, вече бяха регламентирани критериите, а именно покупателната способност, равнището и разпределението на заплатите, темпът на растеж, както и производителността на труда. Според работодателите, това гарантира увеличение на база реални резултати. Синдикатите смятат, че този механизъм може да се използва за изкуствено замразяване на доходите. А във Варна, служители от сферата на културата и съобщенията излизат на протестни митинги. Те настояват за минимум 10% увеличение на възнагражденията в бюджет 2027. В акцията ще се включат служители на регионалната библиотека Пенчо Славейков, Българските пощи и Държавната опера във Варна. Протестът се организира от КНСБ. София е домакин на международна конференция, посветена на сигурността в Черно море и Източна Европа. По време на форума, организиран от Европейската лига за икономическо сътрудничество, представители на дипломатическите среди, различни институции, науката, бизнеса и отбранителния сектор ще обсъдят актуалните предизвикателства пред сигурността в региона. Международната конференция е под патронажа на президента Илияна Йотова, която само преди дни свика Консултативния съвет за национална сигурност, след като два търговски кораба бяха ударени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Две войни, тази в Украйна и в Близкия изток, събират външните министри на Европейския съюз в Люксембург. На срещата ще участва и украинският външен министър Андрий Сибига, който ще настоява за по-строги санкции срещу Москва и повече военна помощ за Киев. Европейските дипломати ще обсъдят и руските хибридни атаки, както и напрежението около Иран и сигурността на корабоплаването през Ормузския проток. България ще бъде представена от външния министър Велислава Петрова, която се очаква да направи изявление пред медиите. Срещата ще бъде ръководена от първия дипломат на Евросъюза Кая Калас. Само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина, Москва отново атакува украински енергийни обекти. Загинали са най-малко 6 души. Тръмп заяви, че двете страни са се договорили да прекратят подобни атаки. Москва обаче не потвърди споразумението. Украинският президент Володимир Зеленски подкрепи примирието, но заяви, че очаква подробности от Вашингтон. Междувременно Financial Times съобщи, че Съединените щати заплашват да блокират доставките на оръжие, ако Киев не спре атаките срещу руските рафинерии. Великобритания и Франция подкрепиха спирането на ударите. Председателят на Еврокомисията също застана зад призива на Зеленски.
2: Приветстваме подобно споразумение и сме готови да се въздържаме от атаки срещу руски енергийни обекти. За съжаление, Русия продължава да атакува нашата енергийна инфраструктура, включително в Харков. Само за седмица бяха извършени над 200 подобни атаки. Готови сме да предприемем всички необходими стъпки за прекратяване на войната. Очакваме ясни подробности от разговорите между Съединените щати и Русия. Очакваме и Путин да изпълни това, което президентът Тръмп обяви.
3: Російські шахеди зараз теж.
1: Северна Корея изстреля няколко балистични ракети към Японско море. По данни на южнокорейските военни, те са прелетели над 900 км. Ракетите са изстреляни от район близо до столицата Пхеньян. Южна Корея определи действията като демонстрация на военна сила, а президентството настоя за незабавно прекратяване на изпитанията. Според Сеул, те нарушават резолюциите на Съвета за сигурност на ООН. Новото изстрелване идва дни след като Южна Корея тества собствена хиперзвукова ракета. Напрежението между двете държави остава високо, а Пхеньян продължава да разширява ядрения си арсенал. Накрая нещо любопитно. Десетки двойки участваха в сключването на небракове в Париж. Церемонията е подобна на истинска сватба, но когато трябва да отговорят на въпроса взимате ли за съпруг или съпруга, участниците казват не. Не сватбите бяха организирани в известния квартал Монмартър. Те са част от традиционните тържества по повод гроздобера в този район. Церемониите водеше местният кмет. Не сватбите се организират изцяло за забавление, като някои от участниците дори са домашни любимци. А сега още за времето, което ни очаква, ще разберем от Ники Василковски.
2: Не сватби, явно и такава ненормална история има във Франция, а ние се връщаме към не времето в България, но да не чувам оплаквания, все пак до онзи ден бяхме по морето, сега малко ще седнем на задниците, докато навън вали. Облачно ще е до сряда със сигурност, днес се очаква по-интензивно да вали в източна България, централна и източна България, докато в западните райони, валежите ако ги има, те ще са много по-локални и за района на София конкретно вече е малка вероятността в рамките на светлата част на денонощието да превали дъжд. А иначе като температури, да, действително по-осезаемо, по-ниски са днес. От 13 до 18 градуса в Западна България, докато в източните райони температурите ще достигнат отново 23-24 градуса и точно това създава предпоставки за по-мощни гръмотевични бури в тази част на страната. В хода на седмицата ще вали доста и във вторник. Отново за дните понеделник, вторник, сряда се очаква да паднат в централна и източна България в отделни точки до 80-100 литра на квадратен метър вода, което е значителен валеж. Успокояване на времето в четвъртък, но в сряда и четвъртък пък се очакват много силни ветрове в източна България, чието студени пориви ще се достигнат до 80-100 км в час по крайбрежието с вълни, които на места по южните брегове ще гонят височина максимална до към 2-3 метра.

0: Здравей, България! Добре дошли при нас в понеделник.
1: Приятен ден и успешна нова седмица от името на целия ни екип, начело днес с продуцента Гергана Тодорова. Към темите. След сделката на Съединените щати с Русия за продажба на руски дизел и критиките на Тръмп към Зеленски, прави ли американският президент завой към Путин и какво означава това за света и Европа?
0: След малко въпросите след жестоката катастрофа в Плевен отнела живота на 4 младежи. За какви мерки за повече безопасност на пътя настояват хора в града, познавали жертвите?
1: В рубриката Дръжте крадеца. 4 маскирани с качулки разбиха с брадва магазин в София и откраднаха мобилни телефони за десетки хиляди евро. Какво разказват потърпевшите и има ли следа от извършителите?
0: Служители в библиотеки и пощи във Варна излизат на протест с искане за по-високи заплати. Какви са възнагражденията им и за какво още настояват?
1: Шокиращо звучи, ще има ли публичен разстрел в Съединените щати? Какви са реакциите след като министърът на отбраната обяви, че екзекуция на осъден ще се излъчва наживо? И още каква ще е развръзката по случая с Криста Пайк, която оцеля след смърт на присъда с 2 инжекции?
0: Ще видите и по-дългосрочна прогноза за времето с Ники Василковски. До кога ще продължи застудяването? Къде ще вали най-много и кога?
1: Вирусите настъпват с есенното захлаждане. Кога ще дойде грипната вълна и ще има ли по-тежка епидемия на фона на очакваната липса на ваксини в аптеките?
0: Мис България 2026 Камелия Иванова и нейните подгласнички влизат в студиото на Здравей България. Кои са най-красивите българки тази година?
1: В рубриката Новите известни с Василена Гръбчева, кой е Васил Канзонов, който създава скетчове с икономическа терминология и разсмива последователите си. Сега към тежката катастрофа, при която 4 младежи на възраст между 18 и 21 години загубиха живота си преди дни край Плевен. Инцидентът потресе града, част от жертвите са били студенти в медицинския университет там.
0: Сблъсъкът е бил между две коли, като шофьорът на едната е изгубил контрол, минал е през затревена зона и е навлязал в насрещното. След удара километражът на автомобила е блокирал на 139 км в час, почти двойно над разрешените 70 км в час за този участък. Всъщност този шофьор, който е изтървал управлението и е вдигал тази скорост, е единственият оцелял, а две от жертвите са в неговия автомобил, другите две в ударената от него кола.
1: Сега към въпросите, които остават след трагедията. От скоростта, чухте, 139 км в час, до отложения ремонт на пътния участък. За какви мерки за по-безопасно шофиране призовават хората от града? Мартин Георгиев, включваме. Здравей!
0: Марти, здравей!
2: Здравей, намирам се недалеч от място на инцидента. Пътят е между Плевен и село Ясен. Ехото от тази трагедия продължава да отеква в Плевен. Хората, които поддържат темата, вдигната в обществото за пътната безопасност, са от най-големия автоклуб, може би в България, Огнян Симеонов, Ивайло Даков и техните поддръжници, които са тук. Добро утро още веднъж. Говорихме за полигоните, за обучението, но една неприятна тема вчера беше повдигната за това, че звучи зловещо. Едното семейство няма пари за погребение на детето си, така ли е?
3: Да, здравейте, добро утро отново. Нашите най-искрени съболезнования към близките и приятелите. Точно така, до нас достигна информация от близък от приятел на една от жертвите. За съжаление, че е трудно финансовото положение на едно от семействата и им е трудно да си покрият разходите по погребението. Ние затова така светкавично реагирахме. Направихме кампания в социалните медии, че събираме средства. Следователно, един час по-късно веднага достига нова информация до нас, че всичко е покрито, намерено, оправено и затова ние така променихме нашата кауза. Решихме да не събираме, т.е. вече няма нужда от събиране пари на средства за погребението, затова променихме каузата на събиране средства за паметна плоча на починалите деца. И вчера направихме тази кауза, така се каже, доста в рамките на един час. Имахме около 200 човека, които дойдоха и дариха пари. Събрахме така много грандиозна сума. Много добре, хората в Плевен наистина са доста докоснати от тази злополучна случка и го показаха със съпричастността си. Направо, в смисъл, ние бяхме шокирани от интереса вчера, който така имахме.
2: Ако може да се нарече позитивно. Там обаче, на това място, където стана катастрофата, е като гробище. Освен четирите кръста, гледаме още паметни плочи. Какво се чува в плен? Какво се говори? Какво искат хората?
3: Ами има поне още три паметни плочи на същата отсечка, т.е. в рамките на 50 метра има три паметни плочи. Даже в момента в дерето има катастрофирала кола, която още не е извадена на същия завой, където се случи катастрофата.
2: А след този инцидент?
3: Не, преди инцидент се е случило, може би ден-два преди инцидента е паднала колата в дерето, още си и там не е извадена. Ами, хората са потресени от неадекватността, от това, в смисъл шофьора, всеки се притеснява какви, т.е. причинители на катастрофата, какви обвинения ще му бъдат повдигнати. Никой не дава тези отговори. Вече изминаха 3 дни, все още нямаме отговор с какво ще бъде обвинен, ще си понесе ли последствията. Нямаме информация от държавата как мисля процедира за напред, от институциите, от АПИ не излиза с никаква позиция, те също са отговорни. Аз направо не разбирам този човек, директор на АПИ, как ляга, как спи, как се събужда, при положение, че толкова трупа лежат на неговата съвест. Мисля, не знам.
2: Той ще каже, път е общински. Те трябва да се оправят. Общината казва, ние трябваше да го оправим, ние 20 милиона бяхме отделили, ама държавата каза, не, не, отиват за да оправим водната криза. И започне едно прехвърляне. Чувате ги тези неща, нали?
3: Но това са факти, пътя общински, но за съжаление имаме катастрофи с починали на, в абсолютно цялата област. Плевен е, може би, областта с най-много щастни катастрофи.
2: Вие говорите глобално, разбрах. Добре, настоявате за пътна безопасност, нали така?
4: Да, абсолютно. Желаваме
2: да... Имате си полигон. Някой помага ли ви да се оправи този полигон?
4: Имаме дарители, които ни съдействат. Основното е с дарители. Опитваме се да събираме с малки събития и основно труд на нас, привърженици, фенове, които идват и помагат буквално с ръчен труд. Опитваме се и се опитваме да го промотираме като място, където хората могат да се научат, където хората могат да видят какво се случва, където хората, ако желаят, могат да дойдат да, как да кажа, да използват ентусиазма си на безопасно място.
2: Това ли е проблема? Шофирането, агресивното шофиране и пътищата, които са основата за път, транспорт и произшествия в България. Звучи простичко.
4: Ами да, до някъде е доста просто. Шофьорите трябва да са по-отговорни, трябва да са по-подготвени и пътищата ни имат много нужда от ремонт. И от мантинели. Има много неща, които трябва да се направят. За момента обаче нищо не се случва, поне при нас.
2: Тук трябва ли да има мантинела? Видяхме, че огъната от кадрите, които направихме на някои места, аз въобще не видях всъщност.
4: Да, абсолютно трябва да има, защото е главна отсечка. Това е пътят за София. Това е много натоварена отсечка, а преди е имало на места вече, както казахте, да, липсва огъната. Е да не говорим, че тази, която седи в момента, може би е по-опасна, отколкото да няма такава.
2: Виждаме жена с дете. Здравейте.
5: Здравейте.
2: Защо сте тук? Какво искате да призовете? И съжалявам, че ви събудихме толкова рано.
5: Защото всеки ден аз возя детето си и много ме е страх. Не знам срещу нас кой. Притеснявам се.
2: Има ли притеснение в Плевен относно този пътен травматизъм?
5: Да, има. Всеки ден има катастрофи, блъснати хора, дори на пешеходни пътеки. Страшно.
2: Настояват хората за, как да кажем, за справедливо разследване. Това, което почекнахте, вие казахте за пътища, за мантинелите, но кърлицата се обърна, пътища много. Може би това, за което говорите, превенция, инвестиция, държавата искаше да инвестира в полигони, където да се обучават, да има аквапланинг, да има симулация на дъжд, на сняг, на всичко. Вие готови ли сте този полигон да го предоставите?
3: Разбира се, къде са полигоните, ние не ги виждаме. Затова се говори от години, всеки път, като стане такъв инцидент, почва да се говори от какво има нужда и нищо не се случва. Това е пореден случай. Ние миналата година внесохме искане, молба в общината да ни предоставят помещение безвъзмезно, където ние да дообучаваме млади шофьори. Абсолютно за наша сметка бяхме се подготвили с един грандиозен план, с техники за шофиране.
2: Не им искате пари, така?
3: Не, абсолютно никакви пари. Дори за шофьор, че теж да е безплатно. Бяхме осигурили финансиране и две от най-незначителните партии в тази държава просто се възпротивиха и с гласовеци ни спряха. И няма помещение, няма обучителни курсове.
2: Звучи ужасно.
4: Но призивът ни е наистина, разполагаме вече със съоръжение, опитваме се да го подобрим, нека да се използва за тези, за цел обучаване на младите, нека да видят, нека да се научат първо, преди да ги пуснем на пъти.
6: Да, приключваме.
2: Не става въпрос за пари, става въпрос за желание. Те имат 200 души, събрали са пари за паметна плоча, готови са били да поемат погребението, сега са готови да поемат и обучението на млади шофьори. Безплатно, но ни им дават една стая, нали така?
0: Благодарим ти, Марти. Отново същите въпроси, свързани с контрола, с качеството на инфраструктурата и с тоталната безотговорност. Какво значи скорост от 140 км в час? Много,
1: съболезнования
0: много
1: на близките.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване вълшебните метли.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Bulgarian Properties представя Sky Towers – най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers – проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg. На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюз.

0: На голямата карта на времето при Ники Василковски сме. Няколко пъти от сутринта подчертаваме, че трябва да сме внимателни към прогнозата.
1: Защото октомврийското лято свърши.
2: Да, но в същото време не трябва да се шашкаме кой знае колко, тъй като малко време ще ни е необходимо, вероятно, за да свикнем с тези октомврийски температури, но това е нормалното време. Това е нормалната температура за този месец и сме горе-долу следващите две седмици до изборите. Се движим в подобни стойности. Две така по-сериозни нахлувания на студен въздух има около 13-14, т.е. сега. И около самия вод, разбира се, ако се запази тази прогноза.
1: И двете с дъждове, така ли?
2: С дъждове над 1800-2000 метра.
1: Снегове.
2: И сняг, но и това вече не е аномалия за този месец. По-фаталното е тези три дни сега, които предстоят, тъй като ще паднат действително големи количества дъжд и то ще паднат по-скоро в Централна и Източна България. Там прогнозите прогнозират, предвиждат акумулиране на около 80-100 литра на квадратен метър, което сега в зависимост от това как паднат тези валежи би могло да създаде опасности. При преувлажняване сме свидетели в планината на свлачища.
0: Опасност от наводнение дали има?
2: Има по принцип, тъй като е голямо количество дъжд, особено в Източна България, черноморските райони са... Има доста свлачищни дерета, поройни дерета, грешката е моя на езика, които създават такъв риск.
0: Каква е разликата между поройно и свлачищно?
2: Остри дерета, които и още повече в такива дерета хората са свикнали много дълги години да е сухо
0: като
2: това дере. Изведнъж като дойдат, точно като елените, подобен сценарий, когато падне много дъжд в огромен водосбор, се събира тази вода и прави това, което вече видяхме в елените.
1: Ами дано да не стават такива бели, защото сме виждали и по-малки количества дъжд, как правят...
2: Да, другото нещо, което пък в градовете се случва, непочистени канализации, непочистени корита на реки, но дано...
0: Ники, ти си ни показал максималните температури.
2: Това са максималните,
0: минималните как вървят?
2: Минималните, като по захладнение сега вторник, сряда, четвъртък, петък, са възможни рано сутринта да има условия за слани в отделни котловини на Западна България, подобно нещо... Слана означава температура около 0-та под 5 градуса. Подобен период е този след 20 октомври, около, отново подчертавам, деня на изборите.
1: Някакво слънце все пак виждам тук за облаците или да не се надяваме много?
2: Да, още в четвъртък тази седмица се очертава четвъртък да е спокойния ден, златната есен. Някой ако си планира разходка, по-добре да е планира за четвъртък. В сряда всъщност ще започне спиране на валежа, съответно разкъсване от запад на изток на облачността. Това, което наблюдаваме, е сега преминаване на един студен атмосферен фронт и след това оформен на циклон в Средиземноморието.
0: Пак си дал дъжд петък, това... събота.
2: Да, и то ще е дори с по-голяма вероятност в планината ще вали сняг тогава. Той ще е малко по-хладничко в по-високата част.
1: Много рязко. Вчера видях в Русе, че са измерени 33,7.
2: Да, което е рекорд за деня, локален рекорд.
1: Да.
2: Много бяха високи температурите през почивните дни. И тук изведнъж... в София измерихме 20.

0: северни ветрове по Черноморието, придружени, разбира се, и с вълни по южните брегове до 2-3 метра. Не, че някой се засилил да влиза в морето, но въпреки всичко,
1: вятър
0: скорост на поривите, студени пориви, скорост на поривите 80-100 км в час, което си е близко до бурно, ураганно
1: проблеми
0: време.
1: При неукрепени
0: предмети. Абсолютно всичко, което
1: възможно
0: можем да се сетим, че би могло да се случи с присилен вятър, е валидно за източните
1: добре,
0: области.
1: Трябва да привикваме вече октомври. Ние свикнахме с някакви наистина много високи температури. Подготвил си несигурно и за финал някакво
0: нещо. Да, говорихме си вече тази сутрин за магнитната буря през последните 48 часа. Тя вече...
2: И това ни беше на главите, да.
0: И това ни беше на главите. Тя попремина по нашите географски ширини, но пък резултатът от нея ще го видим сега от Норвегия. Изключително зрелищно, живописно полярно сияние, заснето от там.
1: То ли върви заедно с главоболието ни тук?
0: Винаги, да.
1: За нас главоболието в Норвегия.
2: За други
1: красотата.
0: Ама в Норвегия също ги болят главите, само че там така поне като ги
2: заболи
0: главата,
2: да се
0: погледнат към небето.
1: Ама много е впечатляващо това на забързана
0: на
1: скорост.
0: На таймлапс, така наречен. На таймлапс, но дори и да не е таймлапс, човек ако стои там в тъмната част на денонощието, може да го види това съвсем спокойно.
2: Така изглежда като дъга, която се
0: развива. Мечта ми е да го видя, между другото. Това да някой ден успее.
2: Да.
0: И още един сюжет,
1: да,
0: ако имаме време.
2: Да,
0: усмивка на слънцето беше запечатана от две кръжочнички в обсерваторията Николай Коперник във Варна. Ето е усмивката.
1: Малко е зловещо
0: усмивката
1: като...
0: и съответно очите. Така да, трябва да има малко човек въображение.
1: Като
0: това са слънчеви петна, които двете кръжочнички са успели да заснемат на слънчевия диск. А планетата Юпитер там е поставен просто за да се направи сравнение на големината на Слънцето.
1: Усмивката му е колкото Юпитер.
2: Да. Ами да благодарим на момичетата за кадъра.
0: Добре, редки са моменти, да действително заслужават уважение.
2: Ники, благодарим ти.
1: Сега внимание към
2: мени
1: кадри, които ни привлякоха вниманието. Наистина са зрелищни. Не знам дали това е подходящата дума, но ще видите четирима маскирани, които нахлуват в нощта срещу събота в магазин за мобилни телефони в квартал Младост 1 в София. За по-малко от 2 минути ще видите какво убират страшно много, огромно количество стока на стойност десетки хиляди евро.
2: Много е бърза тая четворка, престъпна четворка. Потърпевшия собственик ни потърси и ни изпрати кадрите от престъплението, заснети от охранителна камера. Вижда се как извършителите разбиват стъклената врата, буквално с един удар я направиха на сол. За секунди изпразват рафтове и витрини, като успяват да натъпчат всичко, което крадат в две големи чанти.
1: Ами гледайте, ние ще продължим да показваме видеото в пълния му обем, за да видите действително колко много чанти успяват за кратко време да напълнят. Ева Костова ще включим и тя ще ни разкаже повече, а ние отново ще пуснем и видеото.
2: Да, Ева, добро утро. За колко, на каква стойност е откраднатото и има ли някаква следа от тази четворка бърза?
3: Добро утро. Не, за сега следа няма. Има образувано досъдебно производство и от СДВР работят усилено по установяването и задържането на четворката, както вие я нарекохте, защото виждате колко са бързи чевръсти в това, което правят и очевидно много наясно какво всъщност са искали да вземат. Намира се магазина в това пространство. Това е бизнес сграда. Виждате, има външен вход, през който ние минахме. Те са счупили и външната врата, която също е стъклена. А сега ще ви покажем и къде се намира самият магазин. Той е тук в дъното на този коридор. Вратата отново е стъклена. Сега в момента колегата ви показва мястото, на което се е намирало всъщност. Видяхте с каква лекота я разбиха. Все още има и доста стъкла по земята, но полицията вече е свършила това, което трябва да свърши, затова можем да се движим свободно. Владислав Каменов сега ви представям, който е собственик на магазина. Добро утро.
4: Добро утро.
3: Казахме, петък през нощта се случва този екшън.
4: Да.
3: Да започнем първо от сумата. Успяхте ли да изчислите с колко всъщност ви ощетиха?
4: Ами в момента сме в процес на калкулиране, правим ревизия от няколко страни, съответно да засечем със сигурност, но става въпрос за десетки хиляди евро. Може би, може да доближи и до 100 хиляди, но...
3: Защото си говорихме с вас преди да започнем, че те са много наясно какво точно взимат. Отправят се първо към най-скъпите мобилни телефони, сега да не казваме марки, за да не правим реклама, да, да, да, но много добре знаят какво взимат. Тук да. Имате и други, които са

0: ви оставили. Да. Има по-обемни кутии, също с не ефтина стока, която също обаче не взимат, да, за да не им пречи.
1: Да, да. Идеята явно на тях е да вземат най-скъпото и най-малко място, нали, съответно, което взема. Както се вижда на камерите, пълнят колкото могат, нали, съответно, и по най-бързия начин, нали, напускат обекта, като очевидно приоритетно най-търсеното, нали, съответно, взимат. И най-скъпо, разбира се, да.
0: Движиха ли се избирателно из магазина по това, което видяхте на кадрите от камерата? Това ли е всъщност камерата?
1: Да,
0: тази.
1: Да,
0: да. Всъщност имате две и от двете страни, да, затова виждаме така, да, добре и тях самите. Движиха ли се избирателно?
1: Ами, честно казано, както виждате на клипа, не е напълно целенасочено. Все пак, нали, магазин подредено е, нали, не е да, нали, някакъв дом или склад, нали, да не знаеш къде да търсиш, като видиш ни съответно топ-марката, се насочваш на там. Най-вероятно, може би са имали предишно посещение, разбира се, за оглед, най-вероятно, но вече всичко може да се спекулира, нали. Да.
0: Да. Оставиха ли ви всъщност нещо, освен тези така по-големи кутии с таблети вътре, предполагам, и може би компютри, да, които виждаме?
1: Да, да, разбира се, оставиха. По принцип разполагаме с доста техника. Няма как, нали, 4 човека да изнесат всичко, нали, поне трябва да направят, нали, 2 курса, нали, за което не биха имали време, нали, за реакция съответно.
0: Тоест взеха каквото могат, така да кажем.
1: Да, напълниха колкото могат да вземат по най-бързия начин, но и според мен все пак са следели, нали, все пак и за реакция от страна на сота, нали, разбира се, защото както се чува, има сот, нали, пищи.
0: Да, впечатляващо беше, че това не ги обезпокои по абсолютно никакъв начин. След не знам какъв вид е вашата охрана и дойде ли тук на място и ако да, след колко време.
1: Да, между другото, тук е момента да кажа, че съм впечатлен от реакцията на всичко, и на сота, и на полицията. Просто така бърза реакция, деца вика, и по филмите не съм виждал. На камерите, които са в реално време записват, целият обир става за по 2 минути, буквално с влизане и излизане, нали? А сота идва за под 4 минути. Буквално такава реакция, нали, с извинение, долу да трябва да се преместиш колата, някой съседи не мога следен за 4 минути. Аз дойдох на 5-та минута и единствено, от което заварихме, очевидно, че вече са уфейкали, така да се каже, да.
0: Да, въпреки това са били много бързи.
1: Да, само 2 минути, пак казвам, само 2 минути, пак казвам, реакцията е под 4 минути. Дето се вика, 2 минути, още минута се бяха забавили. Щяха най-вероятно да
0: се сблъскат на вратата. Да. Вижда се част от лицата им, въпреки че са маскирани. Успяхте ли да разпознаете или така по движението ми приличат ли ви на някой, който е влизал предходните дни в магазина?
1: Еми, не, то как да кажа...
0: Пък странно присъствие имало ли през последните дни тук?
1: Ми то за странно присъствие, предвид, че сме отскоро и нямаме много реклама, нали, съответно не мога да преценим под странно присъствие дали някой не ни е препоръчал, казал примерно, или е случайен клиент, нали, съответно. Сега не може всеки клиент да кажеш, че явно, що ме е дошъл, нали.
0: Но не би правило впечатление някой да се оглежда, да разпитва, да задава странни въпроси?
1: Не, към момента не. В смисъл, стандартни клиенти, нали, работиме с, така да кажа, клиенти, които са си на ниво, нали, съответно, така че не сме очаквали. Да.
0: Има ли други охранителни камери тук, освен вашите две, в сградата, и успяхте ли да видите нещо допълнително на това, което виждаме ние от вашите?
1: Ми към момента не, защото най-малкото бизнес сградата не работи, нали, съответно събота и неделя, а и съответно това е нещо, което трябва да се занимава, нали, съответно СДВР, полиция, не аз да ходя да събирам и гледам, нали, да правя собствено разследване. Да.
0: Чупят и входната врата, казахме, на самата бизнес сграда, която е подобна тук на вашата стъклена.
1: Да, абсолютно, да. Чупат я, както се вижда на кадрите, с голяма брадва, не знам, явно чук не е модерно, не знам, с голяма брадва, най-вероятно и там така, влизат вътре и да, както се казва, за 2 минути работа, буквално.
0: От полицията какво споделиха с вас?
1: Нито все още нищо, нали. То е твърде рано, то няма, дец вика, и 48 часа в общи линии, нали. Нямам още информация, работи се, нали. Много бързо дойдоха и криминалисти, всичко. Впечатлен съм, честно казвам, наистина бърза реакция, всичко. Не съм очаквал.
0: Да, можем да видим и все още тук следите от отпечатъците, които са снели. Надяваме се, че може би това ще доведе до извършителите, защото са оставили немалко отпечатъци.
1: Това не мога да кажа дали са оставили или не. Това мога да кажат вече разследващите органи. Сега на кадрите видно, нали, с ръкавици. Не знам дали може да се намери нещо, но пък да, вече...
0: Благодаря ви за това включване и най-вече за сигнала. Както го казахме, образовано е досъдебно производство и се работи по идентифицирането на тези четирима така бързи души.
2: Пишете ни, ако имате и вие някаква информация или подозрение, или пък кадри от други обекти, които са станали жертва на същата банда.
3: Да, ами дано да ги задържат. Сигурно съм, че в района има и други видеокамери. Оттам вероятно може да се проследи движението на тази група от четирима души, които са толкова бързи с ръцете. Благодарим на Ева Костова.
2: Превключваме на тема ваксини и грип. На няколко пъти стана дума вече от информация на здравните власти и от наши разговори, че тази година заради забавяне при производителя, при нас все още ваксини няма. Очаква се в края на този месец да дойдат първите доставки, като приоритетите са тези за възрастните хора, групи 65+. Очакванията да можеш да си я купиш от аптеката, за да я сложиш, ако не си в целевата група, са за голямо забавяне. От аптеките ни казаха, ама то може и януари да дойде ваксината, което би било абсолютно безсмислено от гледна точка на периода.
3: Иначе здравните власти говореха за края на октомври, обаче да видим дали ще се случи наистина, защото вече е средата на октомври. С инфекциониста, доцент Трифон Вълков ще коментираме темата сега. Добро утро, проверка на връзката, че ни чувате добре.
4: Добро утро.
2: Добро утро.
3: Ами да започнем от там, понеже видях, че вече имаме първи случаи на грип, това обичайно ли е за октомври? Очакванията са да подрани грипната вълна? Питам заради опасната комбинация подранила грипна вълна, закъсняващи ваксини. Ще бъдем ли изправени в такава ситуация?
4: На въпроса, вашия въпрос дали е нормално и дали е обичайно да срещнем грип в този период от годината, по-скоро отговора е не. Ние очакваме първите случаи на грип и респективно завишаване заболеваемостта от респираторни вирусни инфекции, в частност грип, вече към края на месец ноември, началото на декември, а вече за така зачестени случаи с оглед по тежка епидемична вълна, това винаги се е случвало края на декември, началото на януари. Разбира се, грипа е непредвидима инфекция, грипа не следва тия правила, за които ние говориме. И както и вие отбелязахте във вашия анонс, вече регистрирахме първите няколко случая на грипен вирус, на инфекция с грипен вирус. Разбира се, тази регистрация, т.е. тези потвърдени случаи, дават основание на епидемиолозите да предположат, че тези пикове по отношение на заболеваемостта, т.е. отчитането на по-висока заболеваемост, отчитането на началото на една епидемична вълна, би могло да се случи не в тези описани срокове, за които говорихме преди малко, а малко по-рано, говорим за примерно месец декември. Остава въпроса доколко това нещо, нали, доколко ние ще сме подготвени с оглед невъзможността да проведем актуално, да проведем добра имунизационна кампания, защото има забавяне, както и вие казахте, в производството на ваксините. Нямаме достатъчно ваксини на пазара, респективно голяма част от хората, които желаят да се ваксинират.
2: Няма да покрити, докторе. Кажете ни, потвърждава ли се информацията, Южното полукълбо обикновено се наблюдава, че тази година, тази годишния вариант по-лесно заразява, по-бързо се предава, респективно води до по-голям брой заразени?
4: Това, което имаме като информация, респективно и както вие отбелязахте от информация от случаите потвърдени в Южното полукълбо по време на нашето астрономическо лято, е, че се касае за нови варианти на вируса, но това не очудва никой. Вируса, знаете, на грипа е изключително мутантен вирус. Той се променя дори в рамките само на един сезон. Но това, което имаме като информация, се касае за варианти, които са доста по-добре адаптирани, т.е. те могат да се предават, както и вие отбелязахте, по-лесно от човек на човек.
2: Тоест по-лесно и, ще се лепи грипа, така ли?
4: По-лесно имам информация, че грипа се предава по-лесно от човек на човек, т.е. по-добре адаптиране вируса към нас, но тук бих искал да отбележа, че това не касае неговото по-тежко протичане.
2: Mm-hmm. Добре, това е важно.
3: А като цяло какво очаквате? Ако грипа малко подредни, ако по-лесно се предава, ако нямаме ваксини, това какво ще означава за общата картина? За усложненията повече ли ще бъдат? Повече хора в болници очаквате ли да се налага да бъдат лекувани? Въобще ще означава ли
4: по-тежко? Отговора на вашия въпрос е, че когато нямаме добра вакцинационна кампания, когато нямаме високо имунизационно покритие, броя на пациентите, които евентуално биха потърсили лекарска помощ и евентуално биха хоспитализирани в болница, разбира се, ще е по-висок. Пак казвам, не очакваме по-тежко протичане на грипната инфекция в сравнение с другите варианти, които са били в миналото, но при по-голям процент хоспитализиране, респективно знаем, че такива усложнения се развиват. Нали, в зависимост от възрастовата група и в зависимост от наличието на придружаващи заболявания, но винаги имаме известен процент усложнения, винаги имаме известен процент пациенти с тежки усложнения, респективно при недобре проверена имунизационна кампания, този процент ще е по-висок, т.е. натиска към болниците очакваме да бъде по-висок.
2: Имате ли представа, видях вече гневни коментари в социалните мрежи от наши сънародници, които откриват, че в аптеки в Гърция ваксини има. Видяхме съобщение официални, че страната на юг от нас е поръчала 3,6 милиона дози. За сравнение, България поръчала 770 хиляди. Явно там се поръчват и ваксини, различни от тези две търговски наименования, които тук знаем, т.е. повече производители. Имате ли представа това на какво се дължи? Здравните министерства ли са тези, които подсигуряват населението, а и аптеките, за да има и свободна продажба?
4: Вижте, не само това, но по принцип поръчките на ваксини се определят от това какъв е процента на заявилите такава вакцинация и респективно какъв е процента на поставилите се такива ваксини през предходния сезон. Защото това е нещо, което има срок на годност, това е нещо, което никогато не се употреби, то отново се събира от аптечната мрежа и следващите поръчки за следващата година, за следващия сезон се правят малко или много на базата на това колко са заявили желание да се имунизират и какъв е процента, нали, на хората вакцинирани през предходния сезон.
2: Въпросът беше, че ако някой е поръчал 3,6 милиона и получи, да речем, само 30%, количеството на покритие с вакцина е едно. А ако си поръчал 770 хиляди и производителя на голяма част от тях е в затруднение, покритието става много по-малко, в пъти по-малко.
4: Да, но никой не е очаквал, че ще се получи такъв производствен дефект и че ние ще имаме затруднение с доставката на ваксини, а вече, нали, на какъв етап и на каква база, т.е. какво е основанието на съседните държави, в случая в Гърция, да поръчат такъв голям брой ваксини. Явно това нещо е свързано с по-голямото желание, по-голямата готовност на населението там да се имунизира, да се
3: слага ваксини. Добре, а какво да правим, ако който има възможност да се вакцинира в Гърция, да го направи ли според вас, да отиде да си купи ваксина от аптеката? Разбрах, че там на място ги слагат.
4: Разбира се, не само в Гърция, където и да е, имунизацията срещу грип е еднаква навсякъде. Защо казвам това нещо? Защото тези щамове, които се съдържат във ваксината, без значение, както вие казахте, от нейния търговски производител, щамовата характеристика е една и съща, тя е определена от Световната здравна организация, така че практически няма никакво значение откъде ще си купите ваксината и къде ще си я поставите. Важното е ние да сме профилактирани.
3: Да, който може да го направи. Последен въпрос от мен. Има ли в момента повече случаи на COVID в сравнение с, да речем, миналата година по това време?
4: Ами не, напротив, мога да кажа, че дори са по-малко случаите, отчетени, нали, на съответно на седмична, на месечна база. Имаме единични случаи на потвърдени пациенти с диагноза COVID-19. Буквално ви казвам единични случаи. Това е благодарение на факта, че всеки един пациент с проявена респираторна симптоматика се тества за наличие.
2: Благодарим ви, докторе. Благодарим ви, ще ви търсим и напред. Успешен ден и на вас. Сега внимание към тема, която ни шокира. Възможно ли е да се излъчва на живо екзекуция? екзекуция, да, на престъпник, осъден на смърт, но да я наблюдават всички. Потвърждение за това дойде от Съединените щати, от министъра на отбраната Пийт Хегсет. Това доведе и до доста реакции.
3: Става дума за публична екзекуция, която е предвидена за началото на декември, мисля, че на 3 декември даже имаше такова насрочване, когато се очаква да бъде разстрелян бившия майор в армията Нидал Хасан, който през 2009 година убива 13 войници във военната база Форт Худ.
2: Наистина ли ще се стигне до излъчване на живо на екзекуция? Има ли потвърждение от Белия дом? Категорични ли са от Пентагона, че това ще стане? Ще включим сега Галина Петрова. Тя ще ни разкаже подробности за осъдения, за мотивите му да убие войниците през 2009 и какви са плановете за тази публична екзекуция.
3: И за Криста Пайк ще стане дума, която оцеля след две уж смъртоносни инжекции. Но най-напред, Галя, здравей! Наистина ли се планира онлайн наживо да се излъчва екзекуция или все пак ще бъде в някакъв затворен канал за близки, за хора, които биха имали право да присъстват физически на място, каквито случаи разбирам, че има назад в американската практика?
5: Така е, добро утро на вас. Лавина от недоволство и от възмущение след това изказване на Пийт Хегсет. Дали този разстрел ще стане публично, ще бъде излъчен публично, предстои да разберем обаче, защото въпреки, че първоначално Доналд Тръмп заяви, че е дал своето одобрение за всичко това, сега става ясно след последното му изказване пред журналисти, че той тепърва ще вземе финално решение за което и това всичкото се случва след вълната от недоволство, разбира се, и казвам, това няма да е първият път, в който Доналд Тръмп променя своето решение, след като администрацията му вземе някакви драстични стъпки и ги обяви, но това е наистина вълна от неодобрение и истинско възмущение и от двете страни на политическия спектър. А това решение на Министерството на отбраната е безпрецедентно в съвременната история на Съединените щати. Само си представете. Последната публична екзекуция в Съединените щати се е случила преди почти един век, през 1936 година, когато осъдения бил обесен. Последната военна екзекуция преди 60 години. Така че за политиците и от републиканската, и от демократическата партия, както и редица религиозни лидери, такова нещо би било буквално крачка назад и връщане в миналото. Но според Хегсет тази екзекуция чрез разстрел трябва да бъде видяна от широка аудитория, за да цитирам, за да се знае какви са последствията от подобни действия. Притесненията обаче на мнозина не само чисто хуманна гледна точка, а и това, ако изобщо се стигне до излъчването на тази екзекуция чрез разстрел, е, че тя може да предизвика и да разпали още крайна радикализация и да постави още човешки животи под риск. По време на процеса срещу него, Нидал Хасан заяви, че вижда себе си като муджахидин или свещен войник и че иска да бъде мъченик. И това, което видяхме в някои от доводите на републиканците, собствената партия на Доналд Тръмп, че ако тази екзекуция наистина бъде показана, това ще е по един начин изпълнение на неговото желание. И също така, че сред останалите им доводи е това, че ако Съединените щати излъчат тази екзекуция, те няма да са по-различни от талибаните или от авторитарни режими и диктаторски режими, които правят такива неща. И тук идва и парадокса. Според Amnesty International през миналата година, 2025, са се случили най-малко 17 публични екзекуции. 6 от които в Афганистан, 11 от които в Иран. И другото противоречие, чисто религиозно. Голяма част от републиканците и голяма част от основната база от електората на Доналд Тръмп, това е мага подкрепата за него, са силно религиозни. А тук виждаме лидери и на католиците в през последните няколко дни и на евангелистите, които се обявяват срещу този план и го наричат, цитирам, варварски. Така че някои от близките на жертвите, също да пояснем, че освен че Нидал Хасан убива 13 души, 30 бяха ранените, някои от тях до ден днешен оцелели с рани, с различни осложнения след тази атака. Те също казват, че не виждат смисъл в това такава екзекуция да бъде излъчена, че това няма да доведе до абсолютно нищо ново. Но в последните десетина дни имаше много противоречия и възмущение и заради друг инцидент, също свързан с екзекуция тук в Съединените щати, а именно, както спомена Мирати, случаят с Криста Пайк.
2: Ще ни кажеш, да не, само се връщам стъпка назад. стъпка назад, има закъснение в звука, така че се извинявам за застъпването. Има ли, каква е правната рамка? Може ли някой да оспорва, да атакува решението за излъчване на живо на екзекуцията или това решение не подлежи на никакъв съдебен контрол?
5: Може от легалния тим на Нидал Хасан да го спорят по всякакъв начин. Даже се очаква това да се случи, ако изобщо се стигне до това. Има обаче един сантимент, който в момента витае в облаците. Това е, че Пит, как се е говорил, без да си направи или се е направил сметки без кръчмари, ако мога така да се каже. Защото президентът Доналд Тръмп може да е дал своето съгласие първоначално за това, но това е изключително важно историческо решение, ако изобщо се стигне до там. Така че сантиментът в момента е дали няма да се върне това решение по някакъв начин или, както спомена Мира в самото начало, дали няма да бъде ограничен броя на хората, които могат да го наблюдават. Имало е такива случаи преди. Ограничен само до броя на жертвите и техните семейства, но да не бъде публично излъчван за всички да видят. Да. Така че в момента около това се движат нещата, но да, Нидал Хасан и неговия легален тим могат да поискат нещо такова и да не се стигне до публичното му излъчване.
3: А Галя, какво се случва с Криста Пайк, тази жена, която оцеля след две смъртоносни инжекции, които се оказа, че не са смъртоносни за нея, да. Последните данни бяха, че се възстановява в болница. Сега къде е? В болница ли? В затвора ли? И какво ще се случи? Защото тя също изправя американското правосъдие пред прецедент.
2: Ще опитат ли да я омъртвят за трети път?
5: Това е другия голям въпрос, който предизвика и възмущение, и много реакции в цялата страна. Криста Пайк, 50-годишната Криста Пайк, осъдена на смърт, всъщност е изписана от болницата. Тя се намира обратно в затвора, където беше през последните 30 години, където ще й бъде оказана още медицинска помощ, където остава под наблюдение, защото тя не е в добро здраве. Въпреки че според адвоката й се е изправила на крака, тя има нужда от някой да й помага докато ходи, защото претърпя много травми, разбираме, че претърпява пневмония, че има запъшване на кръвоносните съдове и така нататък. Но изобщо защо се стигна до този жесток край на нейната екзекуция и нейното оцеляване? Всъщност това е големия въпрос. Въпреки че в момента се води разследване, ние все още не знаем това, но според запознати, токсина, който трябвало да я убие, не попада в кръвоносната й система, той попада в ръцете й. След което следва часове на мъчение. Мъчение, което е забранено от 8-та поправка в Конституцията. Така че Криста Пайк е друг случай, по който легалната защита на осъдената на смърт може по два или по няколко направления да търси отмяна на нейната смъртна присъда, което е много интересен феномен. Този случай също може да стигне и до Върховния съд на Съединените щати.
2: Тоест не се знае, няма насрочен трети опит за екзекуция, от друга страна няма и упрощаване на постановена смъртна присъда, само заради това, че на два пъти не могат да я изпълнят.
3: Едва ли може пък доживотен затвор да получи, защото тя не е осъдена на доживотен затвор, а на смърт и въобще парадоксите стават много.
2: Този казус ще продължим да го следим. Благодарим на Галя Петрова за кореспонденцията на живо от Съединените щати.
3: Сега към Мина и новините в 8.
6: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. Минималната работна заплата и детайлите по механизма за изчисляването и са на фокус на днешния Национален съвет за тристранно сътрудничество. Социалните партньори ще обсъдят реда и начина, по който ежегодно ще се определя конкретния размер на минималните възнаграждения. Припомням ви, вече бяха регламентирани критериите, а именно покупателната способност, равнището и разпределението на заплатите, темпът на растеж, както и производителността на труда. Според работодателите, това гарантира увеличение на база реални резултати. Синдикатите смятат, че този механизъм може да се използва за изкуствено замразяване на доходите. Делян Пеевски сезира прокуратурата заради изявления на вътрешния министър Иван Демерджиев, съобщиха от пресцентъра на ДПС. В тях Демерджиев допуска връзка между зачестилите бомбени заплахи срещу обществени сгради и изслушванията в парламента за полетите на Пеевски. Лидерът на ДПС обвинява Демерджиев, че използва министерския пост, за да създава паника и да засилва страховете на хората. През септември вътрешният министър заяви, че средства от обществени поръчки за мантинели са били насочвани към дружества без реална дейност, които са плащали частни полети на Пеевски. Във Варна служители от сферата на културата и съобщенията излизат на протестни митинги. Те настояват за минимум 10% увеличение на възнагражденията в бюджет 2027. В акцията ще се включат служители на регионалната библиотека Пенчо Славейков, Българските пощи и Държавната опера във Варна. Протестът се организира от КНСБ. София е домакин на международна конференция, посветена на сигурността в Черно море и Източна Европа. По време на форума, организиран от Европейската лига за икономическо сътрудничество, представители на дипломатическите среди, различни институции, науката, бизнеса и отбранителния сектор ще обсъдят актуалните предизвикателства пред сигурността в региона. Международната конференция е под патронажа на президента Илияна Йотова, която само преди дни свика Консултативния съвет за национална сигурност, след като два търговски кораба бяха ударени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Две войни, тази в Украйна и в Близкия изток, събират външните министри на Европейския съюз в Люксембург. В срещата ще участва и украинският външен министър Андрій Сібіга, който ще настоява за по-строги санкции срещу Москва и повече военна помощ за Киев. Европейските дипломати ще обсъдят и руските хибридни атаки, както и напрежението около Иран и сигурността на корабоплаването през Ормузския проток. България ще бъде представена от външния министър Велислава Петрова, която се очаква да направи изявление пред медиите. Срещата ще бъде ръководена от първия дипломат на Евросъюза Кая Калас. Само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина, Москва отново атакува украински енергийни обекти. Загинали са най-малко 6 души. Тръмп заяви, че двете страни са се договорили да прекратят подобни атаки. Москва обаче не потвърди споразумението. Украинският президент Володимир Зеленски подкрепи примирието, но заяви, че очаква подробности от Вашингтон. Междувременно Financial Times съобщи, че Съединените щати заплашват да блокират доставките на оръжие, ако Киев не спре атаките срещу руските рафинерии. Великобритания и Франция подкрепиха спирането на ударите. Председателят на Еврокомисията също застана зад призива на Зеленски.
7: Украина готова.
8: Приветстваме подобно споразумение и сме готови да се въздържаме от атаки срещу руски енергийни обекти. За съжаление, Русия продължава да атакува нашата енергийна инфраструктура, включително в Харков. Само за седмица бяха извършени над 200 подобни атаки. Готови сме да предприемем всички необходими стъпки за прекратяване на войната. Очакваме ясни подробности от разговорите между Съединените щати и Русия. Очакваме и Путин да изпълни това, което президентът Тръмп обяви.
7: Російські шахеди зараз.
6: Северна Корея изстреля няколко балистични ракети към Японско море. По данни на южнокорейските военни, те са прелетели над 900 км. Ракетите са изстреляни от район близо до столицата Пхеньян. Южна Корея определи действията като демонстрация на военна сила, а президентството настоя за незабавно прекратяване на изпитанията. Според Сеул, те нарушават резолюциите на Съвета за сигурност на ООН. Новото изстрелване идва дни след като Южна Корея тества собствена хиперзвукова ракета. Напрежението между двете държави остава високо, а Пхеньян продължава да разширява ядрения си арсенал. Накрая внимание към времето. В следващите два дни валежите в почти цялата страна ще са в значителни количества. В отделни точки на Централна и Източна България ще паднат до 80-100 литра на квадратен метър. Има риск от локални наводнения и активиране на свлачища. За днес е обявен жълт код за опасно време, а за утре в областите край морето кодът е оранжев. Сега към Ники Василковски и още за времето.
2: А,
8: А времето, освен предупреждение, има и така красива страна. Можем да погледнем тези кадри от северна Норвегия, които показват впечатляващо зрелищно полярно сияние след поредната магнитна буря, от която ни позаболяха главите през последните 48 часа. Връщам се обаче към нашата мрачна действителност. Облачно ще е и днес, и утре, и в сряда. Едва в сряда, късно след това, ще започне разкъсване на облаците. Преди това днес се очаква да вали по-стабилно, по-напоително в централна и в източна България. В някои източни райони с грамотевична активност. За кратко може да паднат по-големи количества дъжд. Температурите са така близки до октомврийските. 13-18 градуса в топлите часове в западните райони, съответно в централна и източна България до към 23-24 градуса. Споменах вече, че и утре ще е дъждовен ден, ще вали на много места в страната, паралелно се понижават и температурите. Вторник и сряда 10-15 градуса максимална температура за деня. Чак към четвъртък, петък се очаква успокояване на обстановката.
2: Буря от реакции след обявеното от Тръмп споразумение с Путин да внасят руски дизел. Бившият вице-президент на САЩ, вице-президента на Тръмп от предишния мандат го обвини в предателство. Конгресмени като Брайан Фицпатрик предупредиха, че ще има законопроект републиканци заедно с демократи. Позор, това, което прави е позор за нашата страна, каза друг конгресмен Дон Бейкън. А преди малко видях, че четирима сенатори от републиканската партия и заедно с двама от демократическата официално призовават Тръмп незабавно да промени курса по отношение на плановете за купуване на дизелово гориво от Русия. Това предаде Reuters, цитирана от БТА. Какво се случва? Чухме вече и коментари, които предупреждават и правят паралели с периода от преди Втората световна война за споразумение да се поделя Европа между двамата силни лидери. Въобще възможно ли е това?
3: Ще говорим следващите минути. Дали става сделка или последствията ще бъдат всъщност много-много по-широки? Поканихме анализатори, за да коментираме тези въпроси. В студиото са професор Марин Русев, както и Кристиян Шкварек. Здравейте!
9: Здравейте!
3: Добре дошли! Според вас, какво прави Тръмп и защо с това споразумение с Путин?
9: Здравейте, професор. Благодаря. Мисля, че става въпрос за двойно дъно и на повърхността излиза нещо, което има своята икономическа мотивация, но всъщност поражда много тежки политически последици, свързани с тази ключова дума, която чухме от вас. Това е предателство към ценностната система на Запад. Това е предателство към историята на Съединените щати след Втората световна война, която ни наложи именно такива взаимоотношения, свързани с опит да господства западния тип мислене, западния тип демокрация. И когато в това изведнъж се вкарват конюнктурни мерки, всъщност не става въпрос за нещо страшно, става въпрос за страшно изявление, а иначе 10 дни потребление на дизел в САЩ. Това означава тези количества.
2: Все пак има ли опасност тия ценностите да са бедни и слаби, а тия, за които ситуацията е просто сделка, да са богати и силни?
9: Има опасност, свързана преди всичко с това, че може би не е имало досега в историята на Съединените щати толкова чисто икономически, прагматично, егоистично мислещ лидер на Съединените щати, който обърква дипломатическата риторика, обърква историята политическата, обърква перспективите, които очаква човечеството, ако ние решим да се движим с западния тип ценности.
3: За какво става дума? За бизнес ли? Или наистина Тръмп застава вече съвсем ясно и открито до Путин в тази война?
10: Аз усещам едно дежавю, дори включително в това студио. Мисля, че няколко пъти сме били в тази ситуация, в която случва нещо, нещо, те сядат, разбират се, не само Путин и Тръмп, генерално са седнали навън, разбрали са се нещо без Европа и стоим и се чудим и се вайкаме какво се случи и го обсъждаме по студията, а в Брюксел правят някакви декларации срещу това нещо. И честно казвам, всеки път стигаме до същото заключение на края на разговора, с което може този път директно да започнем. А именно, че за да си спестиме, нали, за поредния такъв разговор, а именно, че света вече не е същия. И по-точно приключи една илюзия за мен от края на Втората световна война. Само, че света ще се базира на ценности на международен ред, в който се решават колективно някакви въпроси. Това беше една утопия либерална, която приключи. Връщаме се или по-скоро си върнахме разсъдъка за това, че света няма да бъде такъв. На света ще има световни блокове и световни сили, които се разбират и си гледат интерес. Единственото, което има значение за нас, е дали ние сме силни. Защото в един такъв свят силният ще прави каквото може, а слабият ще търпи каквото трябва.
2: Какво следва, ако това е новата разстановка и ако другото е било една витрина?
10: Няма причина да се притесняваме какво следва, ако знаем и сме уверени, че сме силни. Ако се притесняваме какво следва за нас и дали някой ще ни подели на салфетка, както направихте такава препратка в началото на разговора, това издава притеснение, че може би не сме силни.
2: Това не е ли обективната реалност, че Европа е слаба? Да. Страните още по-слаби сами по себе си.
10: Европа е слаба, но не слаба в смисъл, че е разединена, защото често пъти се оприличава силна Европа на обединена Европа. Европа е обединена и въпреки това е слаба. Тя е слаба, ако щете, кинетично. Тя не може...
2: Да, все пак, преди разговора за Европа, вие много добре следите ситуацията в Съединените щати.
10: Да.
2: Там имате ли прогноза в какво става при републиканците преди междинните избори и възможно ли е да се стигне пък до импичмент, което е другата думичка.
10: Всичко, което Тръмп прави, го прави заради междинните избори. Той го прави заради междинните избори, тъй като всички социологи показват тежък разгром на републиканците на междинните избори. Всички социологи показват тежък разгром, тъй като той беше избран преди години и половина-две с един мандат, който той практически провали пред републиканците. Републиканците му поставиха три задачи. Масова миграция, изгони 20 милиона нелегални мигранти, никакви нови войни, управи цените. Това са три неща, които му бяха поставени от републиканците, които му дараха историческа победа на Тръмп. Той не успя да депортира дори 2 милиона души, започна нови войни, вследствие на което не оправи авуши цените. Трите неща, които той обеща, не ги изпълни пред републиканците, поради което той в момента се паникьосва какво ще му направят те, не демократите, а самите републиканци на междинните избори.
3: Добре, ако това е новия свят, в който да, ще оцеляват силните тия, които имат бизнес модел на мислене в главата си, ние какво трябва да правим? Трябва ли и ние да кажем ми, окей, добре, купуваме тогава и ние от Русия газ, нефт и ставаме силни?
9: Най-силната позиция на която и да е страна, дори и тя да бъде оприличавана за малка, въпреки че ние сме по-скоро средна държава по параметри в света, най-малкият опит да се правят зигзагови упражнения през месец, през година, е напълно достатъчно допълнително да отслаби една държава. Когато една държава се държи твърдо, праволинейно, с, разбира се, отчитане на националния интерес, но основните вектори на външна и на вътрешна политика се спазват и се придържаме към ценностната система, дори на силно отслабена Европа, имаме много по-добри шансове, отколкото всяко следващо правителство да тласка страната в някакви такива изгодни джобове в световната история. Един ден така ще не разглеждат, предполагам. Така че това, което в момента става в щатите, например, би трябвало да го разбираме като опит на Тръмп да даде някаква глътка въздух на населението, но успоредно с това задълбочава конфликта си на ниво политическо управление на държавата и може да загуби на политическо ниво, дори и населението му да започне.
2: А за тази глътка въздух казват поне експертите, че количествата не са в никакъв случай достатъчно.
9: 10-дневно потребление на САЩ представлява цялото количество, а иначе дори и Русия няма изгода от това, защото това е, що годе, 9 или 10-дневно водене на военни действия. Това е 10-дневен военен бюджет на Русия.
10: Аз извиня само, професор, с уважение, но аз не съм сигурен на база на кои ценности Европа до сега действаше, при положение, че Европа затвори ядрените си мощности и премина на изцяло руски природен газ години след началото на войната в Украина, която започна 14-та година. Тя построи Северен поток, давайки подарък на Путин години след като Русия вече беше нападнала Украина. Европа на база на кои върховни ценности се държи по-различно спрямо Русия от Америка и Тръмп в момента?
9: В дълбочина Това, което конюнктурно вие сте прав, забелязвате, в никакъв случай в дълбочина не означава, че Европа ще отстъпи до такава степен, че нейните лидери ще я поведат в противоположна проруска посока.
10: Аз твърда, че тя вече тръгна в проруска насока, още когато построи Северен поток и предаде цялата енергетика на Германия на Русия. И след като вече нападната Украина от Русия.
2: В момента пак беше различна ситуацията 2014-та.
10: Добре, преди 3 дни. От 22-та насам Европа е дала повече пари на Русия за енергийни ресурси, отколкото на Украина като помощ.
2: Въпреки това показват сметките.
10: Сега от 22-та насам.
3: Сега не дава и като че ли имаше някакъв консенсус, от който Тръмп излиза през това решение.
10: Какво трябва да прави Европа? Европа от 5 години обещава, че ще започне да произвежда повече снаряди на година от Русия. От половин десетилетия вече. И за половин десетилетия континент, който има 10 или 20 пъти икономиката на Русия, не може да настигне Русия по годишно производство на снаряди.
9: Защото... цената е в демокрацията, според мен, защото европейският тип демокрация предполага, че не може праволинейно заради един лидер да се движи Европа в посока, която не се ревизира и която не се контрира по някакви други съображения. В Русия, естествено, е много по-лесно.
10: Но Европа реши демократично, че ще прави това нещо. За заявката за 1 милион снаряда, помните ли? В смисъл Европа на централно ниво, на ниво Комисия Европейска, Берлин и Париж решиха, ще настигнем Русия по производство на снаряди.
9: Това е смисълът на демокрацията, да, всичко да се обсъжда.
10: Ама то е направено вече, то е решено и не може да се случи, защото 5 години по-късно продължава Европа да плаща квотни емисии за въглероден двуокис, което прави 4 пъти по-скъпа цената на енергетиката в Европа за индустриално производство и това и връзва ръцете да запази дори сегашното си производство, хеле пък да...
9: Абсолютно съм съгласен, но Европа да се игнорира екологичният фактор в бъдещето развитие на Европа и на света също е грешка, това е друга крайност.
10: Бъркате, защото квотните емисии не са екология, те са декарбонизация, това са две отделни неща.
9: Думата екология има много широк смисъл и той не е само декарбонизация.
10: Да, обаче декарбонизацията е причината да плащаме тези огромни квотни емисии, които
9: това вече
10: правят енергетиката
9: ни. Това вече
10: а декарбонизацията е практически мечтата Европа да спаси не
2: голяма,
10: себе си, своята природа,
2: голяма тема е дали
10: света
2: от беше грешка
10: затопляне.
2: И зелената сделка. Искам да се върнем
10: към... Ама тя е ключова тема, защото ние заради това не мога да помогнем на Украина. Ние не можем да дадем на Украина страните, които има нужда, защото плащаме квотни емисии в Европа да спасяваме света от глобално затопляне.
3: Добре,
10: е просто
3: добре.
10: Връзката.
3: И в този контекст, какво очаквате от тук нататък като позиция на Тръмп? Очаквате ли да продължи този натиск от негова страна, който той вече започна и през атаките към Зеленски, каза, трябва друг президент
9: категорично. Той ще се отегли при първата нова конюнктура.
3: И през заплахите, сега не сме го чули от Тръмп, но да, пишат медиите в Съединените щати, а отново заплахата за спиране на разузнавателна информация. Очаквате ли този натиск да продължи?
9: Историята на управлението на Тръмп е история на конюнктурата. Това е най-типичният учебникарски пример как да се действа конюнктурно, а не дългосрочно. Така, че...
3: Въпрос е, ако вниманието му е фокусирано само върху междинните избори в Съединените щати,
9: точно това означава конюнктура.
3: Една хипотеза. Ако обаче натиска продължи, какво следва?
2: За първата хипотеза говорихте. Да погледнем... Имате ли коментар?
10: Не.
2: Добре, да погледнем към ситуацията в страната. Историята с икономическата ни зона и атаките от Русия, за които официално нямаме доказателства, и това е аргумента на властите, да не я изричат и посочват. А според вас, тук сбъркахме ли или се ходи по въже по умен начин? Или това е предателство към националния интерес?
10: Сбъркахме според мен и то въобще генерално като общество, което пак е разделено на това да се биеме русофили и русофоби, при положение, че повече от очевидно за всеки анализатор, включително хора от властта, казаха, че то очевидно, че няма интерес Украина сама да се изривява тези кораби.
2: Трябваше ли да посочим Русия или без доказателства не трябва?
10: Ама трябваше, защото това го връзвам с предишният ми разговор, защо изглеждаме слаби на световната сцена. Изглежда слаб, когато не си способен във всеки един момент да защитиш интереса си. Това в случай на Европа означава да премахне тези квотни емисии, които обясних, но в случай на България означава всеки път, независимо кой засегне интереса ни, Америка и Русия, да сме склонни да излезем и да го кажем. И
9: за мен също трябваше. Трябваше, но трябва да се има предвид и следното. Не може липсата на тялото на Герхард Мюллер, който изчезна като шеф на Гестапо в последните дни на Втората световна война, да означава, че щом го няма Мюллер, значи престъпление не е имало. Така че в този смисъл повече от ясно е кой е започнал война, кой окупира, кой бомбандира. Защо трябва да се чудиме каква трябва да бъде нашата позиция? Нашата позиция ще бъде оценявана и от съседи, и от поколения след нас.
2: Имаше призиви директно да се посочи Русия. Това какво щеше да покаже?
10: Че имаме някакъв гръбнак. Значи аз,
9: че имаме държава.
10: Аз смятам, че нашия основен проблем е, че независимо дали към Америка или към Русия, впрочем, не са верни и двете тези, че България е превзета от руските служби или че България е превзета от Сорос и американците. Всъщност ние сме еднакво превзети от страх и към двете страни, независимо какво се случи, дали руснаци ни настъпат по пръста, както в този случай, или от Америка по някакъв начин от Запада ни натискат за някакви глупости, ние нямаме гръбнака в България като държава, никога да излезем и да кажем не на това нещо.
9: Тя историята говори същото. Да се присъединим ли към Германия, ми да се присъединиме. Да се присъединиме към Съветския съюз, ми да се присъединиме. Да се присъединиме към Европейския съюз,
10: беше избрано.
9: Да се присъединиме. Ние през цялото време се присъединяваме към силния на деня.
3: Цялата работа в едно изречение, в което присъства и името на Русия ли е, защото ето примера с Ердоган. Сигурно и той е сигурен, че става дума за руска атака, но звъни на Путин, че си ти му рождения ден и понякога казва, поставям да пред вас въпроса за...
10: Ама това са двете крайности,
3: да.
10: Ти трябва да избереш едната от двете крайности. Понякога в геополитиката е добре да си на 100% в един от двата лагера. Единият 100% едното решение е, няма да ги назоваваме, но вдигам телефона, имам директна връзка, пряка връзка, говоря си с Путин. Другото решение е, не си говоря с Путин, но ги назоваваме на 100%.
9: Точно така, трябва да правим разлика.
10: Мека Тамара. Най-лошото да си посредата.
2: Защо е мека Марата? Видяхме по какъв начин изтече информация за тайна среща пък с дясната ръка на Зеленски, който е бил в страната. Боданов. Възможно ли, както обяснявахме, Тръмп заради изборите прави някакви движения за дизела? При нас причината да са президентските избори и нежеланието да се разочарова русофилския електорат и това да е отговор.
10: Това
2: на
10: е най-широко разпространяваната теза, на която аз пък ще издам контратеза. Не. Не е заради изборите, просто защото ако беше само заради изборите, щяхме да виждаме такова поведение генерално в България, само по време на избори. При положение, че виждаме такова поведение генерално, без значение дали има избори и не, значи по-скоро причината е в това, което обяснихме за историческата ни като чили менталитетна нагласа, че ние трябва да бъдем по-внимателни, когато ни настъпат от Запад, когато ни настъпат от Изток.
9: Понякога, може би, по-обтекаем модел, за да не активираме излишно доста силно заблудената проруска част от българското общество. Тя е заблудена в смисъл такъв, че руснаците са не освободили, а украинците изобщо не са участвали в този процес. Това е пълна заблуда и затова заемеме позицията на Русия. Затова си мисля, че понякога по-обтекаемо и по-полезно и за българската външна политика, ако щете, и за общественото мнение в страната е да говорим за Путин много по-силно, отколкото за Русия, защото има руснаци, които не са виновни в целия този процес.
10: Веднага ми хрумна просто един аналог. Да, окей, избори са. Обаче виждате ли как, като се случи нещо такова, не назоваваме Русия, в други варианти и други кандидати пък не назовават Америка като агресор в Иран.
9: Да.
10: Балансът е перфектен.
9: Тръмп, значи, Тръмп. Иначе е Русия.
10: Имаме хора, които ги е страх да назоват Русия и Путин, имаме хора, които ги е страх да назоват Америка като агресор. А една държава с гръбнак и континент с гръбнак излиза и го казва както е.
3: Понеже позицията и на президента, и на премиера е за мирни преговори, че няма военен изход.
9: Ама това с мирните преговори е голяма заблуда.
3: Конфликт.
9: В смисъл...
3: Това ми беше въпроса.
9: Да.
3: Какво трябва да разбираме под мирни преговори?
9: Мирни преговори...
3: И според вас в момента представете има ли условия си, за някакви преговори?
9: Представете си декември 41 година, в която се започва усилено говорене за мирни преговори между достигналата почти до Москва Германия и между Хитлер и Сталин мирни преговори в един такъв момент и да призоваваме, че трябва сега да започнат мирни преговори. Очевидно е, че изхода не е такъв.
10: Аналогът, не знам дали е същ, защото в крайна сметка чрез сила от 41 до 45 година Германия беше победена и затова не се наложи да стига до преговори. Имаше силата, кинетичната сила, не на ценностите и на обединението, имаше кинетична сила от другата страна срещу Германия, която да я победи, за да не се налага да се преговаря с нея. Има ли кинетичната сила в момента Европа да наложи победа не просто в Украина, на когото и да било? Няма я.
11: Не, по-скоро,
10: и като я няма,
11: такова
10: трябва да
11: определение важи по-скоро за Украина, която не е победена вече 5-та година.
10: Така е, но за да не бъде победена, трябва да й се помогне военно, а не със ценност.
2: На финала за кинетичната сила, имате ли краткосрочна прогноза? Предстоят избори съвсем скоро в Испания. След това във Франция. Виждаме какви събития има и във Франция. За Германия видяхме някои частични избори, какъв резултат имат вече в някои провинции. А това накрая някакъв пачворк ли ще... Как ще изглежда Европа всъщност? Тая кинетична сила. Вашата краткосрочна прогноза каква е?
10: Напълно...
2: Ще разтепи ли на най-различни мнения и гласове или не?
10: Защо, нали? Вижте как правим оприличаване на това, че насякъде в тези държави идват консервативни партии потенциално на власт и ние вече се притесняваме от разцепление. Защо да бъде разцепена Европа от потенциални нови десни консервативни партии на власт, а не обединена просто в една нова политика, която
2: това е смислена? Това второто ли очаквате да се случи?
10: Очаквам второто. Не виждам защо нова ос Париж, Берлин, точно Рим, така, между консервативни партии, които преразглеждат въпросите за миграцията и зеленото, да не бъде също толкова обединена.
3: А тоест, такава Европа може ли да спре войната? Нова, консервативна, обединена?
10: Нямам притеснение, че такива нови консервативни партии ще се договорят по някакъв начин в ущърп на Украина с Путин. Имам притеснение от това, че докато продължават да управляват либералните партии, Европа няма силите да помогне на Украина.
2: Тоест, според вас, това, че са евроскептични партии,
10: са скептични към етикета,
2: и,
10: да.
2: И смятате, че Европа може да е по-обединена след тези
10: избори?
2: Това са
10: партии, както съм казал много пъти. Нека да не забравяме на позиции, които са идентични с политическия мейнстрим в Европа от преди 20 години. Те не са евроскептични, те са скептични към либералните политики.
11: Нека да не забравяме, че политическото, вътрешното политическо на развитие на европейските държави винаги е циклично. Това, че за един период, дори да е 2-3 годишен, ще дойдат на власт едни, следствие на което ще постепенно ще загубят обаянието си на избирателите и след това ще загубят изборите, това се случва непрекъснато, особено Запад.
2: Всеки губи обаянието си, това е...
11: Рано или късно, всеки губи част от властта, която му е и доверието, което му е предоставено на предишни избори.
10: Да, но ако за тези 2-3-4 години ако ще за една година да спрат масовата миграция и квотните емисии на зеленото, ще помогнат на Европа толкова, колкото преди ще не се успее за 15 години.
3: Да видим отвън какво ще се случи извън Европа от към Тръмп и неговите решения. Благодарим ви.
11: Тръмп е най-голямото предизвикателство за съвременния свят. Ние си мислим, че става въпрос за Северна Корея, за Иран и така нататък. Този, който обърква в момента мисленето на глобално ниво, е Тръмп.
2: Благодарим ви за гостуването и за коментарите. Продължаваме след малко с още теми. Може и да припомним сега някои от тях.
3: Служители в библиотеки и пощи във Варна излизат на протест за по-високи заплати. Какви са възнагражденията им и за какво настояват?
2: Кои са най-красивите българки тази година? Мис България 2026, Камелия Иванова и подгласничките й влизат в студиото на Нова.
3: Новите известни с Василена Гръбчева, кой е Васил Канзонов, който създава скетчове с икономическа терминология и разсмива последователите си.
12: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
13: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
14: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 кг сега за 6,99 евро от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
15: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
16: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
17: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
18: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
19: При хрема какво да взема?
20: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
21: Банан.
22: Моля?
21: Банан бе. Банан.
22: Откъде на къде?
21: Банан за бачорски.
22: За кой?
21: За баничорски.
22: Бингорски. Бонзай бачорски?
21: Не, не. Банан.
22: Що банан?
21: Е така, от Куртуазия. Банан за бачорски.
23: Имате кампания, промоция, нов продукт. Дайте им глас. Радиото добавя честота, обхват и сила към медийния микс. Включете радиото. Усилете кампанията. Обадете ни се на 02 931 30 30.

0: Значение е къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб.
1: Добро утро, минутка за времето. Мрачен, облачен ще е днешния ден, почти на цялата страна. Валежите обаче ще са по-напоителни, по-стабилни, тук-там с грамотевици в Централна и в Източна България. Там е вероятно за малко време да паднат по-стабилни количества дъжд. А в западните райони, ако превали, то ще е на по-малко места, е съответно по-локално и в по-незначителни количества. По отношение на температурите, 13-18 градуса след обед в западните райони, до към 23-24 на източните, в източните части на страната. Поглед към следващите няколко дни ще вали и утре, и в сряда, като тенденцията е в сряда валежите да спират с така изгледи в четвъртък да се усмихне и слънцето. Петък, събота, неделя, общо взето времето пак ще е динамично с валежи, които ще следим в хода на прогнозите. А сега този мрачен ден ще бъде така разкъсан от красотата най-хубавите българки, кои са те, ще видите след малко. Здравей, България!
2: Да, преди това обаче към един протест. Служители в сферата на културата и съобщенията излизат на протест във Варна. В акцията се включват работещи в Български пощи, регионалната библиотека, Държавната опера. Искането им е за минимум 10% увеличение на заплатите, което да бъде заложено в новия бюджет, бюджета за до година.
3: Колко получават сега работещите в тези институции? От кога не са им вдигани възнагражденията? И Ивомира Пехливанова е с част от недоволните и сега ще я чуем. Добро утро!
2: Добро утро!
4: Здравейте, нека да кажем в началото, че протестните акции днес са две. Първата започва в 10.45 пред регионалната библиотека Пенчо Славейков, а след това от 12.30 пред централния клон на Български пощи. Към служителите от пощите ще се присъединят и тези от Държавната опера и театър. Тук сме обаче с част от служителите, които ще протестират и в 12.30 от пощите. Нека първо да започнем с сервизна информация за гражданите. Доколкото разбрах, няма да се блокира работата ви, нали така?
5: Категорично не. Излизаме в обедна почивка, предупредително, във връзка с минималната работна заплата. Повечето служители в Български пощи работят за под минималната работа заплата чисто. Един пощальон стартово, почвайки работа, взима не повече от 570 евро. КНСБ излизат с информация, че минималното за издръжка на едно лице е 350 евро. От тук на сетне всеки може да се направи сметка за храна. От тук на сетне всеки може да се направи сметката колко остават за издръжка на едно лице.
4: Вашата месечна заплата в какъв размер е?
5: Моята лична ли?
4: Да.
5: Аз съм човешки ресурси и чисто получавам 1000 евро.
4: Да, останалите. Обаче, нека да попитаме и тях. Вашата заплата месечна каква е?
6: Ми под равна на минималната. Това, което получаваме чисто възнаграждение.
4: Искането обаче е само за 10% увеличение. Това всъщност е достатъчно ли, за да удовлетвори вашите искания? Кой ще се включи също? Здравейте.
7: И ние сме от управлението и ние получаваме малко по-голяма, ама надолу хората получават

0: под минималната.
1: Добре, нека. Има ли тук някой от тези, които получават под минималната всъщност? След 12:30 се очакват те.
2: Разнос по щальоните и касиерите са по гишета. Ние започваме малко по-късно и затова сме ние тук. По-късно в 12:30 ще има и пощальони, които ще кажат колко получават, и касиери, и по шофьори.
1: Тук, доколкото разбрахме, сте всички дългогодишни служители. Има ли млади хора, които да искат да работят при вас?
3: Не, никой млад човек не иска да работи. Или започва...
1: Какво да казват?
3: За такива пари просто не се струва да стоят в български пощи.
1: Тоест, има ли проблем с набирането всъщност на кадри?
3: Абсолютно. Млади хора има, но не желаят да работят в български пощи. За такова смешно заплащане. Унизително.
1: Да. Тодор Капитонов е тук при нас. Нека да чуем и него. 10% само. Това достатъчно ли е всъщност?
4: По никакъв начин не е достатъчно. Искането за 10% е за така хоризонтална политика на увеличение на доходите в всички сфери в общественият сектор. Ние си даваме сметка, че бюджетът не е бездънна яма, но все пак тези 10% увеличение нека да си ги представим на база една заплата от 1000 евро. Това е само единствено увеличение от 100 евро, от което хората със сигурност няма да забогатеят по никакъв начин, но все пак ще им помогнат да си посрещат някакви нужди, които идват от икономическата ситуация, от увеличението на цените на хранителните продукти, на горивата и така нататък. Все пак да не забравяме, че миналата година хората получиха в обществената сфера, получиха индексация от 5%, която всъщност тези 5% дори не се разпредели на всички. Някои получиха доста по-малко. Така че втора година, ако няма предвидени по-скоро по-големи увеличения, всъщност опасността от по-високо социално напрежение е доста сериозна. Политика по доходите на този етап не виждам някой да комуникира от управляващите подобно нещо и процедурите за приближаване към 3% дефицит притеснява хората, защото всъщност се оказва, че всички преструктурирания реформи не гледат и не обсъждат как ще се подобри качеството на предоставените услуги и всъщност по-добрите условия на труд, а само единствено как ще се режат разходите. Това са притеснени хората не само в пощите, в културата и навсякъде другаде, разбира се.
1: Добре, много благодарим. През днешния ден ние ще проследим и двете протестни акции на служителите.
5: Благодарим ти, Вумира. Продължаваме да следим протеста. Ние посрещнахме вече в студиото на Здравей България и мис България и нейните подгласнички за 2026 година. Момичета, добро утро и добре дошли.
6: Добро утро.
5: Благодарим ви, че сте тук.
7: Камелия Иванова, мис България 2026. Михайла Телбийска, второ място, първа подгласничка на мис България. И Мария Иванова, трето място, втора подгласничка на мис България. Добре дошли.
5: Добре дошли, момичета.
6: Добро утро.
5: Кажете ни как сте и всяка да каже за тебе си няколко думи.
6: Ами много добре сме, чувстваме се доста развълнувани да бъдем тук и като цяло аз лично уча интериорен дизайн в Нов български университет, като преди това съм учила моден дизайн 5 години в гимназията. Mm-hmm. В момента се занимавам от доста време всъщност с моделство, но на свободна практика, т.е. нямам постоянно ангажименти. Отделно развивам в момента бранда ми Камис, който е за Бански, но в бъдеще планирам и да бъде за много други неща.
7: Научно-фантастичен роман.
6: Да, написах и книга, като цяло я започнах в 8-ми клас през пандемията, когато имах повече време и е планирано да бъде четирология. Аз като цяло имам вече даже записки за останалите.
5: Кажи, за какво се разказва?
6: Ами като цяло за бъдещето, как Земята започва вече да има доста апокалипсис и трябва хората да...
7: Няма да става по-хубаво, така ли?
6: Ами не, става по-хубаво, защото те продължават напред и всъщност отиват към бъдещето, така да го кажем, откриват други места, където могат да се спасят. Да.
5: Имаш, значи, и красотата ще спаси света, това има ли го?
6: Не точно, но...
5: Кажи ни, кога разбра, че си хубава? Кога разбра, че се чувстваш добре на сцена? Че можеш спокойно да излизаш и в такива конкурси?
6: Ами, честно казано, аз не съм много уверен човек, на момента се притеснявам, но може би когато хората ме подкрепят и ми го казват...
5: Кой ти дава кураж?
6: Ами, моите родители, моите близки хора, които ме гледат и ми казват, че се справям добре, че трябва да продължавам напред. И като цяло хората, които ме виждат и с които се срещам на тези конкурси и като цяло на подиумите, винаги са ми казвали, че имам талант и трябва да продължавам, поради което...
7: Ти си участвала и миналата година, нали така?
6: Да, участвах миналата година, обаче тогава финиширах на второ място и не спечелих.
7: А защо според тебе сега спечели? Смисъл, какво е? Ти си все така красива, да, това е ясно. Нещо се е променило. Какво енергия ни излъчва,
6: като цяло,
7: увереност?
6: Подобрих това, което ми липсваше. Бих казала усмивката. Тогава не се усмихвах почти изобщо. И сега се усмихвах доста повече през цялото време, бих казала. Отделно бях доста по-уверена. Опитах се да си личи това на сцената, тъй като когато човек се притеснява и доста се вижда. Аз тогава се притеснявах повече.
5: Сега
6: и сега
5: по-малко.
6: Просто дорадох всичко.
5: Михайло, разкажи ми за теб. Ние прочетохме, че ти ученичка, това не било вярно, вече ти,
6: да,
5: първи
6: вече
5: курс студентка.
6: Да.
5: Разкажи ми.
6: Ами аз съм студентка първи курс в Пловдивския университет, учила международни икономически отношения. Като цяло моята страст е модата и моделството, тъй като обичам да изразявам себе си чрез стил и естетика. А в бъдеще би искала да се занимавам с дипломацията. И като цяло, не знам, обичам да се развивам, да пътувам, имам много интереси, много хобита.
5: Какви хобита?
6: Ами, много обичам да ходя на пилатес, ходя на фитнес, много обичам да пиша, между другото, и аз също пиша, обаче...
5: Ми, разкажи ни.
7: Какво?
6: Ами, главно, горе-долу лайфстайл. Нямам още, нали, книга, но се надявам и аз в бъдеще да се похваля с такова постижение.
7: А пътешествията? Кое е най-така запомнящото се за теб?
6: Ами аз за сега съм пътувала само в Европа, обаче мога да кажа, че във Виена миналата зима бяхме и беше буквално като приказка там, аз много бих искала да се върна.
7: По Коледа ли сте?
6: Да, естествено.
5: Като приказка е, да.
6: Да.
7: А къде мечтаеш да отидеш? Има ли пътешествие, за което
6: Ами да,
7: си мечтаеш?
6: Бих искала да отида в Северна Америка, в Ню Йорк. Обаче това, предполагам, няма да бъде скоро.
5: Времето е пред теб.
6: Да.
5: Кажи ни за избора на специалност. Казваш дипломация, искам.
6: Да.
5: Как си го представяш? Като... Какво правиш?
6: Ами искам да... Аз много обичам да общувам с нови хора, да откривам нови култури. Като цяло много бих се радвала да имам възможността да работя в международна среда, сред международни хора. И не знам, като цяло обичам връзките с обществеността.
5: Да.
6: И така.
5: Мария ще ни разкаже също за себе си. Тя е и мис Созопол, нали така,
6: да.
5: Преди да стане част от финалната тройка на мис България.
7: Морско момиче, там ли си родена, в Созопол?
0: Родена съм в Бургас, но се явих на конкурса в Созопол, който се проведе в замъка в Равадиново и беше наистина като от някоя приказка.
7: Кажи ни за теб какво искаш да знаят хората, че си хубава, се вижда. Това, което не се вижда, пък искаш хората да го знаят, кое е?
0: Това, което не се вижда, всъщност аз съм психолог. Преди 2 седмици успях да защитя успешно бакалавърската си теза с отличен.
5: Браво.
0: И допълнително се обучавам в Института по интегративна психотерапия и психосоматика.
7: Интегративна.
0: Това е първият институт в България, който е интегративен и акредитиран от Европейската асоциация. Тоест ние се обучаваме в много различни направления. Изучаваме психоанализа, психосоматика, както казах, когнитивно-поведенческа терапия.
5: Бакалавър си защита. Можеш ли вече да практикуваш? То има ли някакъв проблем да се практикува с...
0: Мога да практикувам и се надявам съвсем скоро и да започна да работя под супервизия към института.
7: А с какъв тип психология искаш да се занимаваш?
0: С психотерапия, дълбинна терапия.
7: А защо това ти е най-интересно?
0: Защото много обичам хората. Много за мен всеки един човек е една различна вселена и много се радвам, когато мога да се докосна до душата на човек.
5: Кои са ти най-вълнуващите срещи до момента в живота, човешки срещи?
0: Най-вълнуващите ми срещи са по време на стажа ми в Токуда, тъй като там стажувах 2 години в Центъра по клинична психология и съм много благодарна на доктор Тарен за тази възможност. Беше наистина невероятно да успеем да се докоснем до толкова различни човешки съдби, защото в болницата ти се срещаш с човека от среща, в неговата най-голяма уязвимост.
5: Какво видя тогава?
0: Видях много болка. Много болка, но видях, че когато ти си до човека, видиш неговата личност, успееш да се докоснеш до него, той след това грева като някакво слънце и забравя за болестта.
5: На теб помага ли сте ти така?
0: На мен...
5: В трудни моменти.
0: Да, много, особено на нас не е задължително да преминем през лична терапия, т.е. да посещаваме психолог. Да, много, много са ми помагали.
7: А ти сама на себе си успяваш ли да помогнеш? Можеш ли да се извадиш сама от някаква дупка, да речем?
0: Ами описвам се, защото начинът ни на мислене е изключително важен. Когато имаме добра себерефлексия и когато може да наблюдаваме себе си в различни ситуации, тогава можем и да си помогнем. И както казах, всичко зависи просто от думите, които казваме на себе си, начинът ни на мислене. И да, това е. Може би това се е различна тема, но за мен е много важно да бъдем искрени и истински. В общуването си с другите и с себе си най-вече.
7: Добре. Камелия, от тук нататък какво ти предстои?
6: Като цяло още не съм много наясно.
7: Свързано ли е с много ангажименти от тук нататък, предполагам, короната?
6: Предполагам, доста ангажименти, ще снимам за брандове, различни колаборации и нямам търпение да разбера. Предполагам, в следващите дни ще ми кажат всичко.
5: Всъщност имате те първа ангажименти, предполагам. Нали, да. Не е всичко, не свършва с короната.
6: Не. Като цяло всяка година, цялата година е взета с доста ангажименти и колаборации. Някои се знаят от сега, други на момента изкачат. И
7: за втората част от книгата дали ще остане време?
6: Ще остане, да.
5: Обвързани ли сте? Какъв е идеалният мъж във вашите представи?
0: За мен е най-важно да бъде добър и да се държи добре с мен.
6: Да, като цяло и за мен да бъде добър, искрен и да иска най-доброто за мен.
7: Не трябва ли да е много красив? Как ще застане до вас някой, който просто е добър и искрен?
0: Красотата е нещо субективно, според мен.
6: Да, трябва да е вътрешна.
0: Да. Okay. Да. А и се усеща много енергията и човека на среща. Когато е добър и носи добро сърце, външния вид няма значение.
7: Кажете за този мъж, който се казва Робърт и е бил част от конкурса.
6: Да, той беше който е робот, част от журито всъщност.
7: Да.
6: И беше много интересно за пръв път да видим робот, който е част от жури на конкурс, като цяло
5: предполагам. Ама оценки, какво правеше? Оценки ли даваше?
6: Да, даваше оценки, но не знаем нали какви са като цяло.
7: А въпроси е? Задаваше ли ви?
0: Не.
5: А вие не знаете кой каква оценка дава, така
6: не,
5: ли?
6: Не знаем.
5: Какъв е регламентът?
7: Не, то не е ли малко страшно така с този робот? Ние откъде да знам той дали има вкус или не всъщност? Или е програмиран да има вкус за красивото?
5: Явно е програмиран. Ами добре, това са кадрите. Благодарим ви, момичета, че запознахте, че се запознахме и ние с вас и нашите зрители също. Пожелаваме ви много успехи, много сте хубави и това ще отваря много врати пред вас със сигурност, вече ги отваря. И е важното, че имате и други качества.
0: Да.
5: Не само красотата.
0: Защото външният вид прави впечатление, но наистина характерът е това, което оставя следа.
7: Благодарим ви, бъдете здрави и успех във всичко.
0: Благодарим ви много за поканата.

всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Нова Нюс. Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Добро утро, това са новините в 9. Аз съм Мина Илиева. Минималната работна заплата и детайлите по механизма за изчисляването и са на фокус на днешния Национален съвет за тристранно сътрудничество. Социалните партньори ще обсъдят реда и начина, по който ежегодно ще се определя конкретния размер на минималните възнаграждения. Припомням ви, вече бяха регламентирани критериите, а именно покупателната способност, равнището и разпределението на заплатите, темпът на растеж, както и производителността на труда. Според работодателите, това гарантира увеличение на база реални резултати. Синдикатите смятат, че този механизъм може да се използва за изкуствено замразяване на доходите. Делян Пеевски сезира прокуратурата заради изявление на вътрешния министър Иван Демерджиев, съобщиха от пресцентъра на ДПС. Тях Демерджиев допуска връзка между зачестилите бомбени заплахи срещу обществени сгради и изслушванията в парламента за полетите на Пеевски. Лидерът на ДПС обвинява Демерджиев, че използва министерския пост, за да създава паника и да засилва страховете на хората. През септември вътрешният министър заяви, че средства от обществени поръчки за мантинели са били насочвани към дружества без реална дейност, които са плащали частни полети на Пеевски. След новината за сделката между американския президент Доналд Тръмп и руския Владимир Путин за износ на дизелово гориво, анализатори коментират, че това действие има повече политически, отколкото икономически ефект. Този ход на Тръмп, чиято цел е да се справи с нарастващите цени на горивата преди междинните избори в Съединените щати, бележи обрат в политиката на Вашингтон спрямо Москва. Експертите се съмняват, че руските доставки ще доведат до траен спад на цените.
1: Може би не е имало досега в историята на Съединените щати толкова чисто икономически, прагматично, егоистично мислещ лидер на Съединените щати, който обърква дипломатическата риторика, обърква историята политическата, обърква перспективите, които очаква човечеството, ако ние решим да се движим с западния тип ценности. Би трябвало да го разбираме като опит на Тръмп да даде някаква глътка въздух на населението, но успоредно с това задълбочава конфликта си на ниво политическо управление на държавата.
0: София е домакин на международна конференция, посветена на сигурността в Черно море и Източна Европа. По време на форума, организиран от Европейската лига за икономическо сътрудничество, представители на дипломатическите среди, различни институции, науката, бизнеса и отбранителния сектор ще обсъдят актуалните предизвикателства пред сигурността в региона. Международната конференция е под патронажа на президента Илияна Йотова, която само преди дни свика Консултативния съвет за национална сигурност, след като два търговски кораба бяха ударени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Две войни, тази в Украина и в Близкия изток, събират външните министри на Европейския съюз в Люксембург. В срещата ще участва и украинският външен министър Андрий Сибига, който ще настоява за по-строги санкции срещу Москва и повече военна помощ за Киев. Европейските дипломати ще обсъдят и руските хибридни атаки, както и напрежението около Иран и сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток. България ще бъде представена от външния министър Велислава Петрова, която се очаква да направи изявление пред медиите. Срещата ще бъде ръководена от първия дипломат на Евросъюза Кая Калас. Само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина, Москва отново атакува украински енергийни обекти. Загинали са най-малко 6 души. Тръмп заяви, че двете страни са се договорили да прекратят подобни атаки. Москва обаче не потвърди споразумението. Украинският президент Володимир Зеленски подкрепи примирието, но заяви, че очаква подробности от Вашингтон. Междувременно Financial Times съобщи, че Съединените щати заплашват да блокират доставките на оръжие, ако Киев не спре атаките срещу руските рафинерии. Великобритания и Франция подкрепиха спирането на ударите. Председателят на Еврокомисията също застана зад призивите на Зеленски.
2: Украина готова. Приветстваме подобно споразумение и сме готови да се въздържаме от атаки срещу руски енергийни обекти. За съжаление, Русия продължава да атакува нашата енергийна инфраструктура, включително в Харков. Само за седмица бяха извършени над 200 подобни атаки. Готови сме да предприемем всички необходими стъпки за прекратяване на войната. Очакваме ясни подробности от разговорите между Съединените щати и Русия. Очакваме и Путин да изпълни това, което президентът Тръмп обяви.
3: Российски шахеди.
0: И нещо любопитно и красиво за финал. След поредната геомагнитна буря по най-северните географски ширини наблюдаваха впечатляващо полярно сияние. Феноменът блесна в нощното небе във всички нюанси на цветовия спектър. Видеото, което виждаме, е таймлапс от северна Норвегия. Интензивни дъждове се очакват у нас. Повече ще ни каже Ники Василковски.
4: Да, преди това още две приказки за геомагнитната буря. Тя вече утихна по нашите географски ширини, но се очаква в следващите два дни, около сряда всъщност по-точно, отново да има такива пулсации, така че ако се считате за метеочувствителни, имайте предвид тази информация. И обратно към мрачната ни действителност тук по нашите географски ширини, облачно ще е днес, с валежи, които ще са по-напоителни и в по-значителни количества в Централна и Източна България. Там ще бъдат с грамотеви на активност в часовете след обед. Там са и по-високите температури през днешния ден, в източните райони до 24-25 градуса, докато тук в София, на запад, температурите ще се колебаят около 13-18 градуса спрямо населеното място в най-топлата част на денонощието. Ще вали и утре, и то отново в значителни количества. Очакват се на места за трите дни, понеделник, вторник, сряда в Централна и Източна България, на места да паднат до към 80-100 литра на квадратен метър. Междувременно ще стане и така по-хладничко, 10 до 15 градуса дневни температури в цялата страна. Четвъртък ще е денят, който така може би ще се покаже слънцето, като се разкъсат облаците, и краят на седмицата отново ще е динамичен, но с поносими температури между 15 и 20 градуса.

0: Тази седмица гост в рубриката Новите известни е Васил Канзонов от Сливен, или по-известен като TikTok гурото по икономически въпроси и бизнес стратегии. Когато е само на 14 години, заминава да учи в Англия, завършва гимназия, след това бизнес и икономика в университета и след дълги години в чужбина избира да се върне в България.
1: Днес с равен тон и безизразно лице разсмива последователите си в социалните мрежи, като им разяснява икономически и бизнес термини по забавен начин. Има собствен бизнес, очаква съвсем скоро и първото си дете. С него ни среща Василена Гръбчева.
2: Много хора бъркат термините растеж и скалиране и смятат, че това е едно и също нещо. Растежа, най-общо казано, е когато една фирма вложи някакъв капитал и увеличи оборотите си благодарение на тази инвестиция. Авантата е метод за запазване на потенциални пазари. Например, лекия флирт, който онова момиче ти пуска, за да продължиш да я пишеш, въпреки че няма никакво намерение да има нещо общо с теб. И преди всичко, авантата е нещо, което е дълбоко заложено в нашия народ и нещо, на което се радваме почти повече от всичко. Защото независимо колко пари има, всеки иска да го почерпят една сода или да хапне на аванта. Сееш се, брат. Аванта.
3: Здравейте, казвам се Васил Канзонов, роден съм в град Сливен. Там живях до 7 клас, след което заминах за Англия. В Англия завърших икономика и в момента качвам икономически и бизнес видеа и правя 3D фигурки.
2: Почвам онлайн бизнес.
4: Браво на теб.
2: А мога ли да рекламирам на хора в България?
4: Е, можеш.
2: И фактури ще ми даваш, нали?
4: Да, бе. Само се регистрирай по ДДС и всичко е точно.
2: Екстра.
4: Абе, що не мога да ползвам фактурите да си преспарам от ДДС-то?
2: Щото съм в Ирландия.
4: Е, ама аз продавам в България.
2: И продавам от България.
4: Добре.
2: И рекламирам в България през теб.
4: Еми, аз пък съм в Ирландия, пия местна бира и за теб ме боли. Оборота ми за миналата година е 160 милиарда долара. С тебе, без тебе, долу-горе. Ай, бега от тук, мишок.
5: То реши да се върнеш в България, след като завърши в Англия.
3: Защото в България... Сега, ако обичах да използвам народни изкази, бих казал, че камъка се тежи на мястото. Но аз не ги харесвам, затова просто бих казал, че в България е по-добре. По-спокойно е тук, си говоря мой език, с мои хора съм си и искам да живея тук.
2: Абсолютно всички в Ямбол отишли на протест. Знаеш какво е станало след това?
4: Какво е станало?
2: Викнали си 3 таксита и се прибрали.
4: Забавно.
2: Ама нормално да имате време за шегички. То на вас 8% от населението ви е безработно. Това не е точно така. Поне 2 от тия 8% се занимават с нещо, просто не е точно легално.
4: Добре.
2: Останало още по-голям град, нашото БВП на човек е 18 000, вашето 13 500. Май замират. Ето половината от вашето БВП идва от дискотеката на кмета, където първо асфалтира пътя към нея, като стана кмет. Така е, направи си я човека, ма покрай това направи доста други неща и дръпнахме на светлини години пред вас.
5: И какво стана след толкова години в чужбина, когато се върна тук? Как започна животът ти?
3: Тук първоначално го имаше културния шок, защото се преместих от Лондон в Сливен.
5: Това е голям културен шок, май.
3: Голям културен шок след 7 години, но посвикнах. В момента живея в Пловдив, основно живея и в Сливен. И Пловдив е доста по-близък до Лондон, отколкото Сливен. Но се адаптирах доста бързо.
2: Мога да разбера какво е това IT. Що не ви викат програмисти и толкова? Това е, защото IT включва доста по-голям спектрум от професии. UX, UI дизайнер, продукт менеджер, DMEC, цял събор шматки. По-скоро цял комплекс. Ново строителство в Малинова долина. И всичките на кредит. Повечето са взети с кредит, да. Вие ще одобрят ли за ипотечен в този район? За какво ми е този район? Там улиците основно са на Акт 12. А 100% е за това. Колко ти е оборота дневно? Зависи. Средно. Средно, ако возя софиянци, е около 100 евро. Ако паднат някакви провинционалисти или чужденци, може и двойно да стане. Сеш се, защото имам едно копче долу до педала. Сетих се, да. Не дей гледа над мен, но мишко. Парите може да са една идея по-малко при мен, ама влиза кеш, има ликвидност.
5: Правиш забавна икономическата тема, дори понякога правиш интересни съпоставки между отделни марки, отделни професии. Как се раждат тези идеи?
3: Първоначално не започнах с икономическите видеа. Няколко години качвах просто нормална комедия. Както и от време на време отговарях на въпроси с вземача на решения. Но мен основно от малък се ме влече бизнеса и икономиката и с напредването на възрастта ме влечат все повече и повече. Та ми беше писнало от стандартната комедия, исках да качвам нещо, което да е свежо, но в същото време да ми е интересно и на мен. И затова направих една комбинация между хумора и икономиката.
4: Доставката ти що е 6,50 евро?
6: Това малко ли е, много ли?
4: Е, много е.
6: Като ти е много, не поръчва.
4: Аз безплатна да ми е доставката и продукта и той да ми е безплатен, пак няма да поръчам от теб.
3: Икономическите започнаха с определения на икономически термини по забавен според мен начин. Като в последствие започнах да разнообразявам, в момента правя бифове между големи компании. Надявам се да са глътка свеж въздух на фона на останалите икономически видеа.
7: О, каква дейност извършваме тук, бе?
4: 3D фигурки правим.
7: Много интересно.
4: Искате да си поръчате?
7: От тая помия ли, бе? Старши инспектор Канзонов. От АЛСХ.
4: От кое?
7: АЛСХ.
4: Добре, кафенце мога да предложа.
7: Агенция за лицензиране на сайт Хъсели, преди да попитате.
4: Нямаше да питам.
7: Касовия апарат да видя.
4: Това е шоурум, тук нищо не продаваме. И касовия апарат е отговорност на НАП последно, като проверих.
7: Ти на мен не да обяснява кое на коя институция е отговорност. Аз съм си жълбар от малък.
3: Според мен някои хора приемат видеята прекалено на сериозно. Има понякога обидени от моите комедийни видеа, но има хора, които могат да си направят основен ресърч, да видят, че аз реално съм завършил икономика, знам за какво говоря и не е просто един цирк.
4: Арбитража, най-общо казано, е това да се възползваш от цената на актив на различните пазари. И сега някой ще каже, какви активи, какви пазари, брат, аз управлявам едни 5000 лева. Чакай малко. Да кажем, харесал си някоя момиче и искаш по някакъв начин да я впечатлиш. Излязал си на бар с приятели и засичаш нейната компания и нея също навънка. Единият вариант е да пробваш да я впечатлиш там. Да й поръчаш някакво вино, шампанско, евентуално шотове или цветя от тоя, където минават цветята. Може и да стане, ама ще седне една идея дебело. Другия вариант е просто изчакваш. Изчакваш да се засечете после на дюнерите.
8: Същото момиче, същия актив, но пазара е различен. Има риск да не се засечете там, ама ако стане схемата, ретърна е доста голям.
3: Сеш се, брат. Арбитраж. Първо, не мисля, че икономиката е скучна тема, но доста често се представя като такава. Така че се надявам през моите видеа някои хора да видят нейния чар. Просто не показвам емоция. Дори да кажа нещо забавно, дори да знам, че е забавно, аз ще го кажа с стоунфейс.
5: Тоест ти напълно ти.
3: Аз съм си аз, да. Това ми беше и самата идея, още като започнах видеа. Аз си казах, че няма да се правя на такъв, какъвто не съм, просто ще съм себе си. И ако това се оцени, се оцени, ако не, не.
4: Само като видя селските регистрации пред бока ми, почвам леко да агресирам. С паркирането ли имаш проблеми?
7: А, не, аз проблеми нямам. Имам си една туба 10 литра, слагам си я на моето парко място. Той е ямбулски бек, където ми я маха всеки ден, ще бере ядове. Том си е твоето парко място, защо просто от общината не ти дадат една скоба да си я сложиш и никой друг да не паркира там?
4: Е, щото искат да платя.
7: Ти безплатен обяд, къде си виждал някой да дава? Виж какво ще ти кажа, приятелче. До моето парко място има едно дърво, което му пази сянка. Това дърво го е сял от дядо ми лично. Съответно, сянката е моя, съответно, парко мястото също е мое.
3: Ако трябва да отправя послание, то би било: не играйте комар, не влизайте в секта и си купувайте яйца само от свободно отглеждане и кокошки.
5: Благодаря ти.
3: Аз ти благодаря.
0: Да. Икономиката преведена на TikTok.
1: Вървим към новините след малко, сега кратка пауза.
9: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Radio Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play.

0: На финала сме. Мина следи новините, Ники, времето.
1: Да, македонската българка Ива Михайлова, която е обвинена в Северна Македония за катастрофа, с жертва, се е прибрала у нас. Повече информация за това очакваме да разберем хода на деня.
2: Имаше нужда от лечение, което в Северна Македония нямаше как да й бъде оказано. И това беше битката за нея. Да.
0: Надяваме
2: може да
0: се, че сега ще има достъп, да, до добро лечение. И какво става с процеса, за който имаше и съмнение, дали е справедлив процес, дали се приемат онези експертизи, които говореха, че не колата, която тя управлява,
2: другата
0: блъска,
2: кола е
0: всъщност, че тя е ударената. Следим този случай, подробности по-късно в новините.
3: Накратко за времето, валежи в следващите дни в значителни количества в Централна и Източна България, по-хладно вторник и сряда.
2: Малко не е златна, а мрачна есен.
3: Мрачна есен, епизод
2: за известно време. На мрачната есен. Добре, благодарим ви.
0: До утре, хубав ден ви пожелаваме, малко преди 6. Утре ви чакаме пак.
2: Приятен ден с много усмивки.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 килограм, сега за 6 евро и 99 цента от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоция лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: При хрема какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?
7: В аптеките на много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.
9: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема.

0: на плащане на пазара. vatlingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vatlingroup.bg.
1: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg. С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Македонската българка Ива Михайлова, която е обвинена в съседката ни за причиняване на катастрофа с жертва, е на българска територия. Тя и адвокатът ѝ се намират в Пирогов, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Припомням ви, тя се нуждае от специализирана медицинска помощ след инцидента. Михайлова има травми на гръбнака, лечението на които не може да се осъществи в Северна Македония. Делян Пеевски сезира прокуратурата заради изявления на вътрешния министър Иван Демерджиев, съобщиха от прес-центъра на ДПС. В тях Демерджиев допуска връзка между зачестилите бомбени заплахи срещу обществени сгради и изслушванията в парламента за полетите на Пеевски. Лидерът на ДПС обвинява Демерджиев, че използва министерския пост, за да създава паника и да засилва страховете на хората. През септември вътрешният министър заяви, че средства от обществени поръчки за мантинели са били насочвани към дружества без реална дейност, които са плащали частни полети на Пеевски. Минималната работна заплата и детайлите по механизма за изчисляването ѝ са на фокус в днешния Национален съвет за тристранно сътрудничество. Социалните партньори ще обсъдят реда и начина, по който ежегодно ще се определя конкретния размер на минималните възнаграждения. Знаете, вече бяха регламентирани критериите, а именно покупателната способност, равнището и разпределението на заплатите, темпът на растеж, както и производителността на труда. Според работодателите, това гарантира увеличение на база реални резултати. Синдикатите смятат, че този механизъм може да се използва за изкуствено замразяване на доходите. А във Варна служители от сферата на културата и съобщенията излизат на протестни митинги. Те настояват за минимум 10% увеличение на възнагражденията в бюджет 2027. В акцията се включват служители на регионалната библиотека Пенчо Славейков, Българските пощи и Държавната опера във Варна. Протестът се организира от КНСБ. Две войни, тази в Украина и в Близкия изток, събират външните министри на Европейския съюз в Люксембург. В срещата ще участва и украинският външен министър Андрий Сибига, който ще настоява за по-строги санкции срещу Москва и повече военна помощ за Киев. Европейските дипломати ще обсъдят и руските хибридни атаки, както и напрежението около Иран и сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток. България ще бъде представена от външния министър Велислава Петрова. Срещата ще бъде водена от първия дипломат на Евросъюза Кая Калас. Само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина, Москва отново атакува украински енергийни обекти. Загинали са най-малко 6 души. Тръмп заяви, че двете страни са се договорили да прекратят подобни атаки. Москва обаче не потвърди споразумението. Украинският президент Володимир Зеленски подкрепи примирието, но заяви, че очаква подробности от Вашингтон. Междувременно Financial Times съобщи, че Съединените щати заплашват да блокират доставките на оръжие, ако Киев не спре атаките срещу руските рафинерии. Великобритания и Франция подкрепиха спирането на ударите. Председателят на Еврокомисията също застана зад призива на Зеленски. Накрая, внимание към времето. В следващите 2 дни валежите в почти цялата страна ще са в значителни количества. В отделни точки на Централна и Източна България ще паднат до 80-100 литра на квадратен метър. Има риск от локални наводнения и активиране на свлачища. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Обявен е жълт код за интензивни валежи, ще има и гръмотевични бури. За утре в областите край морето кодът е оранжев. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.

0: Сети се бе!
1: Прихрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Врановска скара. Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, врановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Врановска скара за вкъщи. От свинекомплекс Голямо Враново.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
9: 366.
10: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
11: Домът не е просто място. То е магия.
12: Магия.
11: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
13: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Ню.

0: По Радио Нова Нюс е време за времето. Прогнозата днес е с мен, Ники Василковски. След горещите за октомври почивни дни, времето вече навлиза в нова фаза. Първата половина на седмицата ще е облачна с напоителни есенни дъждове. От понеделник до сряда сумарните валежи в отделни точки на Централна и Източна България ще достигнат 80-100 литра на квадратен метър. Първите два дни ще вали с прекъсвания почти в цяла България. В средата на седмицата от запад на изток дъждовете ще спират. В най-високия планински пояс ще вали и сняг. Ще се усили вятърът в Източна България, особено край морето. В сряда и четвъртък поривите от север ще са със скорост до 80-100 км в час и ще са причина за вълни до 2-3 метра по южните открити брегове. В четвъртък облачността ще се разкъса и в хода на деня на цялата страна ще се покаже и слънцето. Заради ново нахлуване на по-студен въздух в петък отново ще вали в централните и западните райони. Почивните дни ще са с променлива облачност, вероятността за валежи ще се запази малка. Дневните температури в периода ще са динамични, в понеделник все още в Източна България до 20-25 градуса. Вторник и сряда ще е откровенно студено с максимални за деня показания на термометрите между 10 и 15 градуса. След това втората половина на седмицата ще е с следобедни температури между 15 и 20 градуса. Свежо есенно настроение с музиката на Радио Нова Нюс.
1: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
3: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, под точен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване – вълшебните метли.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
8: Decor, Floor Decor. И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
10: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
11: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
12: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
13: Ами сега няма време!
12: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
1: Искаш повече търсения на вашия бранд онлайн? Пуснете го в ефир. Радиото създава интерес, като увеличава търсенията онлайн. От ефира към диджитал. С повече сила. Обадете ни се на 02 931 30 30.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, вие сте с новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Македонската българка Ива Михайлова, която е обвинена в съседката ни за причиняване на катастрофа с жертва, се прибра в България. Пред Нова Михайлова каза, че е преминала границата през вчерашния ден. От външното ни министерство заявиха, че не са били предварително уведомени за действията на Михайлова, семейството и адвоката й и не са участвали в организирането им. Оттам допълват, че екипът на Пирогов ще прецени състоянието й и необходимото лечение. Сутринта Михайлова постъпи в болницата за преглед и изследвания. Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че тя ще бъде разпитана кога и как е пресякла границата и при нужда ще й бъде осигурена охрана. Припомням ви, тя участва в пътен инцидент край Кочани, при който загина човек от другия автомобил, а няколко души бяха ранени. Самата тя получи травми, включително на гръбначния стълб, лечението на които не може да се осъществи в Северна Македония. Делян Пеевски сезира прокуратурата заради изявления на вътрешния министър Иван Демерджиев, съобщиха от прес-центъра на ДПС. В тях Демерджиев допуска връзка между зачестилите бомбени заплахи срещу обществени сгради и изслушванията в парламента за полетите на Пеевски. Лидерът на ДПС обвинява Демерджиев, че използва министерския пост, за да създава паника и да засилва страховете на хората. През септември вътрешният министър заяви, че средства от обществени поръчки за мантинели са били насочвани към дружества без реална дейност, които са плащали частни полети на Пеевски. Минималната работна заплата и детайлите по механизма за изчисляването ѝ са на фокус в днешния Национален съвет за тристранно сътрудничество. Социалните партньори ще обсъдят реда и начина, по който ежегодно ще се определя конкретния размер на минималните възнаграждения. Знаете, вече бяха регламентирани критериите, а именно покупателната способност, равнището и разпределението на заплатите, темпът на растеж, както и производителността на труда. Според работодателите, това гарантира увеличение на база реални резултати. Синдикатите смятат, че този механизъм може да се използва за изкуствено замразяване на доходите. А във Варна служители от сферата на културата и съобщенията излизат на протестни митинги. Те настояват за минимум 10% увеличение на възнагражденията в бюджет 2027. В акцията се включват служители на регионалната библиотека Пенчо Славейков, Българските пощи и Държавната опера във Варна. Протестът се организира от КНСБ. Две войни, тази в Украина и в Близкия изток, събират външните министри на Европейския съюз в Люксембург. В срещата ще участва и украинският външен министър Андрий Сибига, който ще настоява за по-строги санкции срещу Москва и повече военна помощ за Киев. Европейските дипломати ще обсъдят и руските хибридни атаки, както и напрежението около Иран и сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток. България ще бъде представена от външния министър Велислава Петрова. Срещата ще бъде водена от първия дипломат на Евросъюза Кая Калас. Само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина, Москва отново атакува украински енергийни обекти. Загинали са най-малко 6 души. Тръмп заяви, че двете страни са се договорили да прекратят подобни атаки. Москва обаче не потвърди споразумението. Украинският президент Володимир Зеленски подкрепи примирието, но заяви, че очаква подробности от Вашингтон. Междувременно Financial Times съобщи, че Съединените щати заплашват да блокират доставките на оръжие, ако Киев не спре атаките срещу руските рафинерии. Великобритания и Франция подкрепиха спирането на ударите. Председателят на Еврокомисията също застана зад призива на Зеленски. Накрая, внимание към времето. В следващите два дни валежите в почти цялата страна ще са в значителни количества. В отделни точки на Централна и Източна България ще паднат до 80-100 литра на квадратен метър. Има риск от локални наводнения и активиране на свлачища. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Обявен е жълт код за интензивни валежи, ще има и гръмотевични бури. За утре в областите край морето кодът е оранжев. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс. При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
0: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
0: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
5: Как почиствате тези големи площи?
6: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
5: На лизинг?
6: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
5: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
6: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
5: Boom Engineering. Почистващи машини, изгодно на лизинг.
7: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
8: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
9: 366.
10: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
11: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
12: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
13: Хайде, за здраве!
14: За здраве!
15: Excuse me, това Голямо Враново?
16: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
15: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
4: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова

0: Събуди се всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Viva.com ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Viva.com. Имаш силата.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
5: Какво ще ядеш след тренировка?
6: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
5: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Диавена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
6: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
7: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Диавена. Вкусен и високо протеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
11: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
12: Ами сега няма време!
11: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика.

0: Ива Михайлова се прибра в България. Как подсъдимата за катастрофа в Северна Македония получи разрешение да се лекува у нас? Разказваме в новините.
1: Точно една година и няколко дни аз съм била изцяло репресирана от македонската държава, именно заради българския ми произход и самосъзнание. И най-накрая се чувствам безопасност.
0: Синдикатите и работодателите обсъждат нов механизъм за увеличение на заплатите. След ударите по два кораба в Черно море, София събира международния представители на конференция за сигурността в региона. Как ще бъде защитено Черноморието? Предупреждение за опасно време, очакват се поройни дъждове с количества до 100 литра на квадратен метър. Има риск от наводнение и свлачища.

0: На 12 октомври започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Ива Михайлова, която повече от година не можеше да напусне Северна Македония, вече е в България. Тя е подсъдима за катастрофа с загинал. Самата Михайлова получи тежки травми и се нуждае от специализирано лечение. Михайла Карабельова наживо сега по темата. Михайла, как се стигна до това решение? Разкажи ни.
1: Добър ден, Ива Михайлова е пристигнала с нощи в България по думите и заради влошеното и здравословно състояние. Пред нова нейният адвокат обясни, че тя е преминала границата с Република Северна Македония абсолютно легално. И в този момент Ива Михайлова е тук в Пирогов, където и предстоят редица консултации в клиниката по неврохирургия. Все още не е ясно колко дълго ще продължи нейният престой тук в България. Както и ти каза, Ива Михайлова имаше забрана да напуска Кочани в продължение на една година заради дело за катастрофа. Вътрешният министър Иван Демерджиев обясни, че тя и нейният адвокат ще бъдат разпитани, за да се установи при какви обстоятелства, кога и как всъщност са влезли на територията на България, както и необходими ли са някакви допълнителни мерки за нейната сигурност. Чуйте какво каза Ива Михайлова преди да влезе тук в Пирогов.
2: Сега ни предстои да влезне в Пирогов и следва лечение.
1: Какво лечение знаете ли?
2: Ще видим. Точно една година и няколко дни аз съм била изцяло репресирана от македонската държава, именно заради българския ми произход и самосъзнание. И най-накрая се чувствам в безопасност.
3: Външно министерство си работят по дипломатически път. Нашия път не е много дипломатичен, но в случая трябваше да се действа по този начин.
1: И как е през границата? Как стана това?
3: През гранично контролен пропусквателен пункт. Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и си тръгнахме.
4: Ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресъкла границата. Всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда такава, ще бъде назначена.
0: От външното ни министерство обясниха за Нова, че не са знаели за този развой. Министерството на външните работи не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката й, довели до пристигането й в България, и не е участвало в организирането им, отговориха от външно. Коментар дойде и от министър Велислава Петрова. Първи коментар дойде и от президента Илияна Йотова.
5: Видяхте последните развития с съгласието от македонска страна тя да бъде български лекар и да я прегледат в Република Северна Македония. Министерството на външните работи не участва по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Важното в случая е, надявам се, тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
6: Не, от моя страна не са търсили съдействие. Предполагам, че прегледа сега в Пирогов, защото докато бяхме на конференцията, разбирам, че този преглед ще се състои. Ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти, но и да оставят в болница, ще направя всичко възможно да се види с нея.
0: Минималната работна заплата и механизмите за изчисляването и са на фокус на Националния съвет за тристранно сътрудничество, който започна преди минути. Има ли консенсус между социалните партньори? Питаме Георги Карамфилов, който следи темата. Здравей!
7: Добър ден! Националният съвет за тристранно сътрудничество тече с пълна сила. Три са точките, които трябва да обсъдят социалните партньори. Най-съществената, разбира се, е тази за размера на минималната работна заплата. Припомням, че кабинетът на Румен Радев премахна така нареченият автоматизъм, който определяше нейния размер да бъде 50% от средната брутна работна заплата за годината, като се въведе формула, която е от 4 компонента: производителност на труда, малка потребителска кошница, медианна заплата и средна брутна работна заплата. Имаше серия от срещи през лятото относно тази формула, както и размера на минималната работна заплата. Тези срещи не доведоха до някакъв сериозен консенсус и в крайна сметка правителството реши за 26-та година минималната заплата да бъде 620 евро. За 2027 година министърът на труда и социалната политика заяви, че ще предложи максималният праг, горната граница, която се определя по тези 4 компонента, която общо се изчислява на 672 евро. Това е максималната стойност, но до момента все още Министерството на финансите не се е произнесло дали е съгласно това да бъде максималният размер на минималната работна заплата за следващата година, така че очакваме да видим дали днес ще има консенсус.
0: Георги Карамфилов с тази информация, благодаря ти. Не се предвиждат нови операции в района на атакуваните два кораба в Черно море. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в началото на конференция за сигурността в Черно море. Темата за сигурността коментира и външния министър Велислава Петрова от Люксембург. Повече сега от нашите репортери. Първо към Софи Цветкова и срещата в София.
8: Добър ден. Гарантирането на безопасността в Черноморския регион става все по-актуална тема, особено и в контекста на последните атаки на дронове на кораби в Черно море и последвалото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Форумът днес събира представители на европейските институции, дипломатическите среди, бизнеса, науката, като всички те ще обсъдят именно предизвикателствата пред европейската сигурност. Преди началото на днешната конференция, коментар пред нас медиите направи министъра на отбраната Димитър Стоянов. По думите му се очаква от Министерството на транспорта да предначертае допълнителни действия и да влезе в контакт с организациите, които могат да предоставят воден дрон, който да обследва потъналия кораб. Форма беше открит от президента Иляна Йотова, като тя заяви, че при последните атаки с дронове вече не говорим за инциденти, а за реални военни действия.
9: Към момента не се предвиждат нови операции от военноморските сили, нито от военновъздушните сили. Очакваме колегите от Министерството на транспорта да предначертаят допълнителни действия, да влезат във връзка с организациите, които могат да предоставят такъв дрон и евентуално да бъде предоставен, за да бъде обследван потъналия кораб. Това е към момента. От страна на НАТО сме отправили единствено запитване, то беше още като пуснахме, т.е. като падна дрона до Кардам. Поискахме от тях усилване на нашето пространство с радиокационни средства, наблюдение и така нататък, за да има ситуационна осведоменост. Към момента нямаме отговор от тяхна страна. Ще пуснем ново искане.
10: Трябва да включва придобиване и развитие на антидрон способности, включително системи за откриване, проследяване и, когато е необходимо и законосъобразно, за тяхното неутрализиране. Този процес трябва да бъде реализиран, разбира се, в тясна координация с нашите партньори от Европейския съюз и НАТО. България като член на Европейския съюз предлага на Съюза и чрез Съюза изграждането на европейски рамков механизъм за сигурност и безопасно корабоплаване в Черно море като част от изпълнението и надграждането на стратегическия подход на Европейския съюз към Черноморския регион.
0: От Люксембург, където се провежда срещата на първите дипломати на страните от Европейския съюз, министър Велислава Петрова призова за общи действия за предотвратяването на инцидентите в Черно море. Повече сега от кореспондента ни Антуанета Николова.
11: Добър ден, външните министри ще обсъждат днес ответни мерки на руските хибридни атаки на територията на Европейския съюз, включително и Черно море. На масата е най-мащабният за момента пакет от санкции, предимно около 1600 човека, лица от Русия, свързани с производството на балистични ракети и логистиката за удари с дронове. Пакетът също така предвижда и забрана на издаване на визи на руски граждани, тъй като това спомагало за зачестилите хибридни атаки. Българската страна смята да предложи мораториум на ударите по Черно море. Да чуем министър.
5: Ние поставяме Черно море като важен ключова стратегия за Европейския съюз, още с съвместната си работа с Румъния по линия на този хъб за сигурност в Черно море. Но отвъд това е важно да разглеждаме наистина Черно море не само като регионален въпрос, а като въпрос, който има касателство за всички страни от Европейския съюз, пък е по линия на НАТО. Тук дискусията по-скоро ще бъде за това как може да подсигурим по-безопасно корабоплаване в Черно море и специално по линия на търговските кораби. Видяхме и че в Румъния и България имаме такъв тип атаки. Такава инициатива за мораториум над атаките на търговски кораби имаше предложени от страна на Франция, към която ние с която водим диалог, как точно да може това да бъде приведено в действие.
0: България обсъжда варианти за купуването на специализиран кораб, който да бъде използван за специални операции. Това каза в Бургас министърът на транспорт Георги Пеев.
12: Да, на държавата са необходими още технически средства и да, обсъжда се закупуването на такъв кораб, но това не е лесен процес. Планирането, техническите спецификации, осигуряването на финансиране е изключително важно, така че ние работим по тази тема, но не мога да ви дам крайен срок кога това ще се случи. Ние в момента сме инициирали работни срещи, на които да уточним техническата спецификация за такъв кораб и след това да търсим евентуално финансиране и възможност за неговото закупуване.
0: Плевен се прощава днес четиримата загинали младежи, които загубиха живота си при тежка катастрофа преди дни край града. Местните настояват държавата и общината да предприемат мерки за ремонт на опасния участък. Автомотоклубовете заявиха готовност да обучават безплатно на отговорно шофиране млади водачи. Хората недоволстват и от факта, че няма яснота около разследването дали какво обвинение повдигнато на единствения оцелял шофьорът на автомобила навлязал на срещното и ударил другия автомобил.
13: Същата отсечка, т.е. в рамките на 50 метра има три паметни плочи, даже в момента в дерето има катастрофирала кола, която още не е извадена на същия завой, където се случи катастрофата. Хората са потресени от неадекватността, от това смисъл шофьора, всеки се притеснява какви, т.е. причинителя на катастрофата, какви обвинения ще му бъдат повдигнати. Никой не дава тези отговори. Вече изминаха 3 дни, все още нямаме отговор с какво ще бъде обвинен, ще си понесе ли последствията. Нямаме информация от държавата как ми се процедира за напред.
14: Всеки ден аз возя детето си и много ме е страх. Не знам срещу нас кой. Притеснявам се. Всеки ден има катастрофи, блъснати хора, дори на пешеходни пътеки. Страшно.
0: Делян Пеевски сезира прокуратурата заради изявление на вътрешния министър Иван Демерджиев, съобщиха от пресцентъра на ДПС. В тях Демерджиев допуска връзка между зачестилите бомбени заплахи срещу обществени сгради и изслушванията в парламента за полетите на Пеевски. Лидерът на ДПС обвинява Демерджиев, че използва министерския пост, за да създава паника и да засилва страховете на хората. През септември вътрешния министър заяви, че средства от обществени поръчки за мантинели са били насочвани към дружества без реална дейност, които са плащали частни полети на Пеевски. Днес вътрешния министър коментира, че е, цитирам, склонен да игнорира изявленията на Пеевски. Във Варна служители от сферата на културата и съобщенията излизат на протестни митинги. Те настояват за минимум 10% увеличение на възнагражденията в бюджета за 2027. В акцията ще се включат служители на регионалната библиотека Пенчо Славейков, Български пощи и Държавна опера във Варна.
15: Първи на протест излязоха служителите от най-старата културна институция във Варна, регионалната библиотека Пенчо Славейков. Казват, че доходите им изостават с най-голям процент спрямо другите сектори, а културата продължава да е хронично недофинансирана.
16: Смятам, че библиотеката е нужна на едно общество. Затова съм тук, въпреки че съм млад човек и не съм избрала друго, въпреки ниското заплащане. Трудно е да се оправяш с малко пари, особено в днешно време с смяната и на валутата.
15: Повечето служители твърдят, че с по две дипломи от университет.
17: Аз също имам две висши образования. Отделно от това имам и магистратура, библиотечен менеджмент. Заплатата е малко над минималната, около 700 евро.
15: По-късно днес на протест излизат и работещите в пощенските клонове.
18: Повечето служители в Български пощи работят за под минималната работа, заплата чисто. Един пощальон стартово, почвайки работа, взима не повече от 570 евро.
15: Според протестиращите съвсем скоро няма да има кой да обработва пощенските преводи и да разнася писмата.
19: Млади хора има, но не желаят да работят в Български пощи. За такова смешно заплащане. Унизително.
15: Исканите 10% увеличение са не повече от 50-100 евро бонус към сегашните възнаграждения, изчисляват от КНСБ.
20: Хората със сигурност няма да забогатеят по никакъв начин, но все пак ще им помогнат да си посрещат някакви нужди, които идват от икономическата ситуация, от увеличението на цените на хранителните продукти, на горивата.
15: За новините на Нова и Вумира Пехливанова.

0: Сега поглед към изборите. Остава 13 дни до провеждането на вота за президент на 25 октомври, ако се стигне до балотаж. Той ще бъде следващата неделя, 1 ноември. Междувременно 6400 машини вече са преминали проверка и диагностика за вота, общо устройствата на които може да се гласува са 12 800. Повече сега ще ни каже Мариана Турманова, която включваме сега. Здравей!
1: Добър ден! Две седмици остава до президентските избори. Очаква се всички устройства да са готови още следващата седмица, обявиха вчера от фирмата изпълнител. Това е изключително важно, защото този път вотът ще бъде по нови правила, като в секциите с над 300 избиратели ще се гласува само с машина. А знаем, че и на последните избори се стигна до машини, които спират или имат проблеми с разпечатването на разписките. Това наложи преминаването на всички устройства през профилактика. Експерти обаче разкритикуваха, че и до този момент не става ясно каква е основната причина. Препоръката им – всички членове на секционните комисии да бъдат обучени възможно най-рано.
2: Централната избирателна комисия ще даде разписания, че когато бъде разпечатана частична или не се появи бюлетина по някаква причина, или пък не може да бъде не бюлетина, контролна разписка, или не може да бъде установен по един или друг начин гласа на избирателя на разписката, гласът се счита за действителен, той ще бъде записан на флаш памета. Има така обещание, че секционните избирателни комисии този път ще бъдат обучени добре.
3: Основният проблем, който е, ние ще ги подготвиме, но дали ще ги смениме в последният момент?
4: На последните избори, април месец, се опитахме да стопираме това явление. Имаше лица, които са освободени от една секционна избирателна комисия, назначени в друга, включително тези, които на предходни избори, поради тяхни действия, се стигна до касиране на изборите.

0: Вълна от възмущение в Съединените щати и по света след обявения план на Пентагона да излъчи на живо екзекуция чрез разстрел. Доналд Тръмп заяви, че предстои да вземе окончателно решение. Повече от кореспондента ни в Съединените щати, Галина Петрова.
1: Добър ден, недоволство и от двете страни на политическия спектър, остри критики от самите републиканци и възмущения от редица хуманитарни и религиозни организации след плана публично да бъде излъчена екзекуция чрез разстрел в Съединените щати. Президентът Доналд Тръмп, който първоначално подкрепи идеята, сега казва, че тепърва ще вземе окончателно решение дали тя изобщо да се случи или не. Критиците предупреждават, че подобно зрелище може да разпали още повече радикализацията и да превърне осъденият за масовото убийство във Форт Худ, Тексас, Нидал Хасан в мъченик. А спорът се засилва и на фона на провалената екзекуция на Криста Пайк в щата Тенеси. 50-годишната Пайк беше инжектирана с две летални дози пентобарбитал, въпреки това обаче тя оцеля. Беше в мозъчна смърт в болницата, а сега вече е изписана и се намира обратно в затвора, където ще остане под наблюдение и медицински грижи. Адвокатите й поискаха от съда да прояви милост и да отмени смъртната й присъда, като я остави в затвора без право на помилване. А ако щатът Тенеси отново се опита да екзекутира Пайк, това може да отвори легален прецедент в историята на САЩ.
0: Галина Петрова от Съединените щати, благодаря ти. А само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно премирие между Русия и Украина, Москва отново атакува украински енергийни обекти. Загинали са най-малко 6 души. Тръмп заяви, че двете страни са се договорили да прекратят подобни атаки. Москва обаче не потвърди споразумението. Володимир Зеленски подкрепи премирието, но заяви, че очаква подробности от Вашингтон. Междувременно Financial Times съобщи, че Съединените щати заплашват да блокират доставките на оръжие, ако Киев не спре атаките срещу руските рафинерии. В интервю за американската телевизия ABC, украинският президент заяви, че страната му е готова да проведе избори, ако Русия се съгласи на 60-дневно прекратяване на огъня.
2: Президентът Тръмп заяви, че Украина се нуждае от нов президент. С цялото ми уважение към него, украинският народ сам решава кого да избере за свой лидер. В условията на война, провеждането на избори е изключително трудно заради липсата на сигурност и законовите ограничения. Ако Тръмп настоява за избори, нека поиска от Путин 60 дни пълно прекратяване на огъня. За това време ще ги организираме. Готови сме и за енергийно примирие. Ако Русия спре атаките срещу нашата енергийна инфраструктура, ние ще прекратим ударите срещу руските рафинерии. Това е справедлива сделка.
0: Русия се намесила в референдума за Брекзит през 2016 година, това заяви британският премиер Анди Бърнам. По думите му, той е получил потвърждение след като е поел поста. Премиерът обаче не представи конкретни доказателства. Бърнам предупреди Франция и Германия за подобни опити на Москва да влияе върху политическите процеси в двете страни. Русия отрича обвиненията. През 2020 година британска парламентарна комисия не успя да установи дали Москва е повлияла на референдума. Тогава 52% от британците гласуваха за напускане на Европейския съюз.
3: Когато влязох на Даунинг Стрит, попитах дали Русия се е намесила в референдума през 2016 година. Получих категоричен отговор. Да, имало е намеса. Тогава не осъзнавахме мащаба на чуждото влияние върху британската демокрация. От разговора си с германския канцлер разбрах, че руската дезинформация засяга и Германия. Твърде дълго подценявахме тази заплаха и не информирахме достатъчно хората за нея.
0: Отново у нас с внимание към времето. В следващите два дни валежите в почти цялата страна ще са в значителни количества. В отделни точки на Централна и Източна България ще паднат до 80-100 литра на квадратен метър. Има риск от локални наводнения и активиране на свлачища. За днес е обявен жълт код за опасно време. За утре в областите край морето кодът е оранжев. Още в прогнозата след минути. Ще завършим с красиви кадри на полярно сияние в резултат на поредната геомагнитна буря по най-северните географски ширини. Феноменът блесна в нощното небе във всички нюанси на цветовия спектър. Видеото, което виждаме, е таймлапс от северна Норвегия. С това се разделим. Останете с Нова. Желая ви приятен ден.
4: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Атанас Рибарски ще остане начело на националния отбор по футбол. Решението беше утвърдено на заседание на изпълнителния комитет на Българския футболен съюз. Повече по темата ще разберем сега от Павлета Рашкова. Добър ден!
1: Добър ден от Националната футболна база в Бояна. По-малко от час продължи редовното заседание на изпълнителния комитет на Българския футболен съюз, а основна точка в разглеждането на заседанието беше свързана с поста за национален селекционер. Официално беше приета оставката на Александър Димитров, а Атанас Рибарски ще продължи да води България поне до края на следващия международен прозорец, т.е. той ще бъде човека, който ще изведе представителния ни тим в предстоящите мачове срещу Естония и Исландия в Лигата на нациите през ноември. Иначе работи се по търсенето на нов постоянен селекционер на тима ни. По всяка вероятност той ще бъде чужденец. Президента на БФС Георги Иванов коментира темата и за българските треньори, и за представянето на националния ни отбор в мачовете до момента, както и за развитието на българския футбол, но повече чуйте от неговите думи.
2: С това решение си даваме време да намерим подходящия кандидат. Можем да изчистим неговия профил. И след като завършат тези два матча, да може да направим генерален извод за цялото представяне и точно какъв тренер ще ни трябва за развитието на националните отбори, а не само на националния отбор.
0: Драматичен развой и победа за ЦСКА при гостуването на ЦСКА 1948. В дебюта на новия треньор Маркус Гиздол червените спечелиха с 3 на 2 и се доближиха на точка от лидера Левски, който е с мач по-малко. Въпреки успеха от лагера на ЦСКА изразиха сериозни претенции към съдейството.
3: Още в 12-та минута гол на Йоанис Питас беше отменен заради засада, но 7 по-късно Бруно Жорда откри за гостите. Малко преди да изтече половин час игра, преднината на ЦСКА беше удвоена благодарение на Питас, който вкара 9-я си гол във всички турнири. До края на полувремето и Сенси намери път към мрежата на Божев, но засада на Зварц в хода на атаката лиши гостите от класическа преднина на почивката. На старта на втората част ЦСКА 1948 се върна в срещата чрез гол на Елиаш Франко. В 68-та минута Георги Русев предостави и още една асистенция, а в автор на изравнителното попадение се оказа Атанас Илиев. Крайният резултат оформи Бруно Жорда в последните секунди на редовното време, разписвайки се за втори път в матча.
4: Мисля, че се представихме много добре, особено през първото полувреме. Винаги е трудно, когато поведеш с 2 на 0, защото когато опонента отбележи един гол, показва, че иска да се върне в матча. Отборът става все по-добър с всеки изминал ден. Нуждаем се от всеки един футболист, защото имаме толкова много двубой.
5: За пореден път ни се налага да играем срещу 14 човек. Аз поне съм близо до терена и бях свидетел и на ситуацията преди от головете, абсолютно никакъв фал. Също така и при картона втория на Сенси.
6: Моята оценка е, че не започнахме матча така както ни се искаше. След направените промени до структура и смени, второто по време заиграхме по коренно различен начин. Видях играта на моят отбор, като искам да виждам всеки матч. Крайна сметка, съжаление, не успяхме да вземем нищо от този добой.
0: Победа номер 50 за Хулио Веласкес начело на Левски. Сините спечелиха с 2 на 0 като гости на Черно море в матч от 11-я кръг в първенството и изпратиха моряците на дъното на таблицата с 2-6 точки. Головете за успеха на шампионите отбелязаха Мехди Мубарик през първото полувреме и Рейналдо след час игра на стадион Тича. А Мустафа Сангаре, който започна като титуляр, отново се контузи и беше принудително заменен от испанския специалист. Левски е лидер в класирането с 28 точки и матч по-малко.
4: Заслужавахме победата. Доминирахме в 90% от мача. Много съм горд и доволен, защото футболистите успяваха да сменят динамиката в своята игра. Основният негатив е състоянието на Мустафа. Той игра много добре. Надявам се да не е нещо сериозно.
7: Аз казах на футболистите в Съблеканата, че нашето първенство почва сега в момента от тук нататък. Имаме 6 мача за първенство вкъщи и 2 за различните купи. Трябва да се опитаме да вкараме още повече хъс, агресия, желание и естествено и повече футбол.
0: Нови успехи за българското тайкондо. България се класира на първо място отборно в състезанието под горица Open G1. Олимпийската медалистка от Париж Кими Ализаде, Александра Георгиева и Омид Хусейни спечелиха златните медали от турнира в Черна гора и помогнаха за силното представяне на тима ни. Дея Пеева в категория до 46 кг добави бронзово отличие. По нова следва прогнозата за времето. От мен екипа, приятен ден и успешна нова седмица.

0: Добър ден, минути за времето. В следващите часове по-стабилно, по-напоително ще вали в Централна, в Източна България. Дори възможно е в тази част на страната да се оформят и грамотевични бури с кратък, интензивен на моменти валеж. По-топло е обаче в източните райони. Температурите в часовете след обед ще са до 23-24 градуса. Докато на запад има малка вероятност да се покаже слънцето локално, да се разкъсат облаците. Ако има валежите, ще са на малко места и в не особено значителни количества, но пък тук е по-хладно в западните райони на страната. До към 16-18 градуса ще бъдат максималните температури в Западна България. Поглед към следващите дни. Облачно и дъждовно време се очертава чак до сряда, но във вторник, утрешния ден, ще се излеят така значителни количества и за трите дни, понеделник, вторник, сряда, се очертават валежни количества до към 100 литра на квадратен метър, но не навсякъде, в отделни точки на Централна и на Източна България. Междувременно в най-високия планински пояс ще превали и сняг, а ще стане хладничко. Вторник, сряда, максималните температури в топлите часове ще се колебаят от 10 до към 15 градуса. Четвъртък е денят, в който можем да планираме някаква дейност навън спокойно, тъй като ще се разкъсат облаците и ще се покаже слънцето. Температурите също леко ще се повишат.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха радио.

0: Radio Play. С Radio Play, Radio Nova News е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Nova News, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Radio Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play.
1: Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки и какво ли още не! Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
3: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: При хрема какво да взема?
6: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
7: Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Кавидент. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на kavident.com.
8: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
9: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
10: Врановска скара. Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, врановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Врановска скара за вкъщи. От свинекомплекс Голямо Враново.
11: 366.
12: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Ива Михайлова, която повече от година не можеше да напусне Северна Македония, вече е в България. Тя е подсъдима за катастрофа с загинал. Самата Михайлова получи тежки травми и се нуждае от специализирано лечение. Тя е пристигнала снощи в България, а причината за това по думите ѝ е влошеното и здравословно състояние. Адвокатът ѝ обясни, че тя е напуснала съседката ни абсолютно легално. Сутринта Михайлова постъпи в Пирогов за консултация в клиниката по неврохирургия, както и за изследвания. Вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че тя и адвокатът ѝ ще бъдат разпитани, за да се установи как и кога са преминали граница, както и нужни ли са допълнителни мерки за охрана. От външното ни министерство заявиха, че не са били предварително уведомени за действията на Михайлова, семейството ѝ и адвоката ѝ и не са участвали в организирането им. Президентът Иляна Йотова също коментира случая, като каза, че от нея не е било търсено съдействие за прибирането на Михайлова у нас. Тя заяви, че около връщането ѝ има много неизяснени обстоятелства и че е готова да се срещне с нея. Не се предвиждат нови операции в района на атакуваните два кораба в Черно море, това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в началото на конференция за сигурността в Черно море. Очакват се допълнителни действия от транспортното ведомство, така че да се влезе във връзка с организациите, които могат да предоставят воден дрон за евентуално обследване на потъналия кораб. А министърът на транспорта Георги Пеев коментира от Бургас, че страната ни обсъжда варианти за купуването на специализиран кораб, който да бъде използван за спасителни операции. От Люксембург, където се провежда срещата на първите дипломати на страните от Евросъюза, външният ни министър Велислава Петрова призова за общи действия за предотвратяването на инцидентите в Черно море. Тя подчерта, че сигурността на зърнените доставки е от ключово значение не само за Украйна, но и за държавите, които разчитат на украинския износ. Делян Пеевски сезира прокуратурата заради изявления на вътрешния министър Иван Демерджиев, съобщиха от пресцентъра на ДПС. В тях вътрешният министър допуска връзка между зачестилите бомбени заплахи срещу обществени сгради и изслушванията в парламента за полетите на Пеевски. Лидерът на ДПС обвинява Демерджиев, че използва министерския пост, за да създава паника и да засилва страховете на хората. През септември вътрешният министър заяви, че средства от обществени поръчки за мантинели са били насочвани към дружества без реална дейност, които са плащали частни полети на Пеевски. Днес той коментира, че, цитирам, склонен да игнорира изявленията на Пеевски. Плевен се прощава днес с четиримата загинали младежи, които загубиха живота си при тежка катастрофа преди дни край града. Местните настояват държавата и общината да предприемат мерки за ремонт на опасния участък. Автомотоклубовете заявиха готовност да обучават безплатно на отговорно шофиране млади водачи. Хората недоволстват и от факта, че няма яснота около разследването, дали и какво обвинение е повдигнато на единствения оцелял шофьорът на автомобила, навлязан в насрещното и ударил насрещната кола. От света. Само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина, Москва отново атакува украински енергийни обекти. Загинали са най-малко 6 души. Тръмп заяви, че двете страни са се договорили да прекратят подобни атаки. Москва обаче не потвърди споразумението. Володимир Зеленски подкрепи примирието, но заяви, че очаква подробности от Вашингтон. Междувременно Financial Times съобщи, че Съединените щати заплашват да блокират доставките на оръжие, ако Киев не спре атаките срещу руските рафинерии. В интервю за американската телевизия ABC, украинският президент заяви, че страната му е готова да проведе избори преговори, ако Русия се съгласи на 60-дневно прекратяване на огъня. Накрая внимание към времето. В следващите два дни валежите в почти цялата страна ще са в значителни количества. В отделни точки на Централна и Източна България ще паднат до 80-100 литра на квадратен метър. Има риск от локални наводнения и активиране на свлачища. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. В сила е жълт код за интензивни валежи. Ще има и грамотевични бури. За утре в областите край морето кодът е оранжев. Останете с Радио Нова Нюс. Спокоен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Битно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Според резултати от компютърно моделиране, рязък спад в нивата на кислород в атмосферата може да настъпи след около 1 милиард години. Това ще доведе до изчезването на сложните форми на живот на планетата. Предишни прогнози сочеха, че това ще се случи след приблизително 2 милиарда години, когато слънчевата радиация се усили и планетата се нагрее значително. Ново моделиране обаче показва, че Земята ще остане годна за живот по-малко време. След това кислородът в атмосферата ще изчезне почти напълно. Точният механизъм на този процес все още не е ясен, тъй като зависи от множество трудно предвидими фактори. Най-вероятната причина е повишената активност на Слънцето, но не са изключени и други сценарии. Тези заключения се основават на мащабно изследване, проведено от астрономи от университета Тохо в Япония в сътрудничество с НАСА. Те са извършили 400 000 планетарни симулации, които показват, че богатите на кислород условия на Земята ще се променят драстично.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Radio Nova News. Nova News. Сърби, боли, щипе, кърви.
1: Хемороиди.
0: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
4: Къде са топ преживяванията за подарък?
5: Gift Tube!
4: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
5: Gift Tube!
4: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
5: Gift Tube!
4: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
6: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
9: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
10: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

0: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: 366.
4: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
5: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
6: Хайде, за здраве!
7: За здраве!
8: Excuse me, това Голямо Враново?
6: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
8: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
9: При хрема какво да взема?
10: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
9: Къде да ги намеря?
10: В аптеките, на много достъпна цена.
11: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
9: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
11: Най-продаваните капки за нос в България.
12: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
13: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: От 1979 година насам, топенето на ледниците в Гренландия и Антарктида е довело до покачване на Световния океан с 31,4 мм. Най-големите ледени шапки на планетата са загубили над 12 трилиона тона лед през последните 47 години. Това е основният извод от мащабен доклад, изготвен от 58 учени от цял свят. Авторите са обединили данни от 42 независими проучвания, базирани на 27 сателитни мисии. Според изследователите, получената картина представлява най-надеждната дългосрочна хроника на промените, засегнали два полярни региона за почти половин век. Проучването установява, че 84% от загубения лед се дължи на динамиката в движението на ледниците, особено в зоните на контакт с океана. Останалите 16% се дължат на атмосферни фактори – повърхностно топене и снеговалеж. Над 4/5 от леда е изхвърлен в океана поради ускореното движение на ледниците, а не се е стопил на повърхността. Но каква е ролята на човека в топенето? Продължаващото изгаряне на изкопаеми горива насища атмосферата с парникови газове, а океанът поглъща по-голяма част от допълнителната топлина, задържана в биосферата. В резултат на това, водата става все по-топла, а океанските течения все по-бързи. В Гренландия този процес е известен като атлантификация.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Еколози установиха, че между размножителните сезони 2014-2015 и 2021-2022 популацията на гърбатите китове, които се размножават край Хаваите, е намалява с 37% и все още не се е върнала към предишните си нива. Според проучване, причината за драстичния спад е морската гореща вълна, обхванала океана последните години. Основен фактор за намаляване на хавайската популация е липсата на храна в североизточната част на Тихия океан. Необичайно топлата вода е довела до драстично намаляване на крила и малките пасажни риби, които са в основата на хранителната пирамида. Гърбатите китове разчитат на тях по време на летния си престой в студените води край Аляска и Канада, където се хранят усилено. След това те изминават около 4800 км, за да прекарат зимата край Хаваите, където се чифтосват и раждат малките си. Недостигът на храна на север се е отразил пагубно върху оцеляването и размножаването им. През същите години по бреговете на Аляска и Британска Колумбия са регистрирани масови случаи на измиране на китове. Хората са забелязали изтощени животни, които вероятно са загивали от глад. Крайната оценка е, че след горещата вълна в Тихия океан, броят на гърбатите китове е намалял с около 5000. Подобен спад вече се наблюдава и при сивите китове, за които променящите се условия в Арктика и загубата на морски лед ограничават достъпа до храна.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Ива Михайлова, която повече от година не можеше да напусне Северна Македония, вече е в България. Тя е подсъдима за катастрофа с загинал. Самата Михайлова получи тежки травми и се нуждае от специализирано лечение. Адвокатът ти обясни, че тя е напуснала Северна Македония абсолютно легално. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че заедно с адвокати ще бъдат разпитани, за да се установи как и кога са преминали границата, както и нужни ли са допълнителни мерки за охрана. В спешния център Пирогов на Михайлова и предстои консултация в клиниката по неврохирургия. На този етап не е ясно колко време ще продължи лечението й. А от външното ни министерство заявиха, че не са знаели за този развой на събитията с Ива Михайлова. В позицията им се посочва, че министерството не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството и адвокати, довели до пристигането й в България и не е участвало в организирането на връщането й. Социалните партньори обсъждат реда и начина, по който ежегодно ще се определя конкретния размер на минималните възнаграждения. Вече бяха регламентирани критериите, а именно покупателната способност, равнището и разпределението на заплатите, темпът на растеж, както и производителността на труда. Според работодателите това гарантира увеличение на база реални резултати. Синдикатите смятат, че този механизъм може да се използва за изкуствено замразяване на доходите. В началото на заседанието министърът на финансите обясни също, че продължава и работата по бюджета за следващата година. Не се предвиждат нови операции в района на атакуваните два кораба в Черно море, това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в началото на конференция за сигурността в Черно море. А от Люксембург, където се провежда срещата на първите дипломати на страните от Европейския съюз, министър Велислава Петрова призова за общи действия за предотвратяването на инцидентите в Черно море. България обсъжда варианти за купуването на специализиран кораб, който да бъде използван за специални операции. Това каза в Бургас министърът на транспорта Георги Пеев. По думите му, намиращият се отблизо две седмици в Черно море кораб, подарен от дрон край Одеса, е изведен от изключителната икономическа зона на България. Плавателният съд се намира на 65 мили от Босфора. Плевен се прощава днес четиримата загинали младежи, които загубиха живота си при тежка катастрофа преди дни край града. Местните настояват държавата и общината да предприемат мерки за ремонт на опасния участък. Автомотоклубовете заявиха готовност да обучават безплатно на отговорно шофиране млади водачи. Хората недоволстват и от факта, че няма яснота около разследването, дали и какво обвинение повдигнато на единствения оцелял шофьор на автомобила, навлязъл в насрещното и ударил други автомобил. От света, само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина, Москва отново атакува украински енергийни обекти. Загинали са най-малко 6 души. Тръмп заяви, че двете страни са се договорили да прекратят подобни атаки. Москва обаче не потвърди споразумението. Володимир Зеленски подкрепи примирието, но заяви, че очаква подробности от Вашингтон. Междувременно Financial Times съобщи, че Съединените щати заплашват да блокират доставките на оръжие, ако Киев не спре атаките срещу руските рафинерии. Великобритания и Франция подкрепиха спирането на ударите. Председателят на Европейската комисия също застана зад призива на Зеленски. В интервю за американската телевизия ABC, украинският президент заяви, че страната му е готова да проведе избори, ако Русия се съгласи на 60-дневно прекратяване на огъня. Русия се намесила в референдума за Брекзит през 2016 година, това заяви британският премиер Анди Бърнам. По думите му, той е получил потвърждение за руската намеса, след като е поел поста. Премиерът обаче не представи конкретни доказателства. Бърнам предупреди Франция и Германия за подобни опити на Москва да влияе върху политическите процеси в двете страни. Русия отрича обвиненията. През 2020 година британска парламентарна комисия не успя да установи дали Москва е повлияла на референдума. Тогава 52% от британците гласуваха за напускане на Европейския съюз. Времето. Днес и утре в почти цялата страна валежите ще са в значителни количества. В отделни точки на Централна и Източна България ще паднат до 80-100 литра на квадратен метър. Има риск от локални наводнения и активиране на свлачища. За днес е обявен жълт код за опасно време. Максималните температури от 14 до 23 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Според ново международно проучване, извличането на метан от атмосферата може да предложи временен начин за понижаване на пиковите температури на Земята. Учените обаче предупреждават, че този ефект е краткотраен. Затоплянето ще се възобнови, ако процесът бъде преустановен. Изследването разглежда теоретичната възможност за отстраняване или разграждане на вече съществуващия в атмосферата метан. Този подход се различава от традиционните усилия за намаляване на новите емисии и все още е в експериментална фаза. Въпреки че метанът се намира в атмосферата в значително по-ниски концентрации от въглеродния диоксид и има по-кратък живот, той е изключително мощен парников газ. Поради тази причина намаляването на неговата концентрация би могло да повлияе на глобалната температура по-бързо в сравнение с намаляването на въглеродния диоксид.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
5: И аз си казвах, няма проблем, детето. Просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
0: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: При хрема какво да взема?
2: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
3: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: По Радио Нова Нюс е време за времето. Прогнозата днес е с мен, Ники Василковски. След горещите за октомври почивни дни, времето вече навлиза в нова фаза. Първата половина на седмицата ще е облачна с напоителни есенни дъждове. От понеделник до сряда сумарните валежи в отделни точки на Централна и Източна България ще достигнат 80-100 литра на квадратен метър. Първите два дни ще вали с прекъсвания почти в цяла България. В средата на седмицата от запад на изток дъждовете ще спират. В най-високия планински пояс ще вали и сняг. Ще се усили вятърът в Източна България, особено край морето. В сряда и четвъртък поривите от север ще са със скорост до 80-100 км в час и ще са причина за вълни до 2-3 метра по южните открити брегове. В четвъртък облачността ще се разкъса и в хода на деня на цялата страна ще се покаже и слънцето. Заради ново нахлуване на по-студен въздух в петък отново ще вали в централните и западните райони. Почивните дни ще са с променлива облачност, вероятността за валежи ще се запази малка. Дневните температури в периода ще са динамични, в понеделник все още в Източна България до 20-25 градуса. Вторник и сряда ще е откровенно студено с максимални за деня показания на термометрите между 10 и 15 градуса. След това втората половина на седмицата ще е с следобедни температури между 15 и 20 градуса. Свежо есенно настроение с музиката на Радио Нова Нюс.
1: Хайде, за здраве!
2: За здраве!
3: Excuse me, това голямо Вряново?
4: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Вряново. Я първо опитай Врановската скара. И Вряново пиво има!
3: Благодаря! Голямо Вряново, голяма работа!
5: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно! Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.

0: Компанията за подарък
1: GiftTube.
0: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
1: GiftTube.
0: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
1: GiftTube.
0: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
2: Домът не е просто място. То е магия.
3: Магия.
2: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
5: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
6: Какво ще ядеш след тренировка?
7: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
6: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
7: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
8: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
9: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини. There's nothing...

0: Хитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Експерти са изчислили дозата пластмаса, която може да бъде смъртоносна за морските обитатели. Данните показват, че изненадващо малки количества токсични частици могат да убият птици, костенурки и бозайници. Океанът покрива повече от половината от повърхността на планетата и е дом на много видове. За съжаление, напоследък учените все по-често съобщават, че океанът се замърсява от микропластмасови частици, които оказват влияние върху екосистемата, здравето и планетата като цяло. В проучване учените са изследвали над 10 000 аутопси и са успели да изчислят какво е количеството пластмаса, което може да убие морски птици, костенурки и бозайници. Още по-тревожен е фактът, че смъртоносната доза е значително по-ниска от очакваната. Океанските обитатели, независимо от размера или формата си, поглъщат пластмаса. Гумата и твърдите пластмаси са особено опасни за морските птици, меките – за морските костенурки, а риболовните принадлежности – за морските бозайници. Според изчисленията на учените, над 11 милиона тона пластмаса попадат в

0: Но сралица по радио Нова Нюс.
1: Повече от половината от язовирите на планетата рискува да станат почти безполезни до 2060 година, ако настоящите темпове на натрупване на наноси се запазят. Според учени, основната причина е постепенното запълване на водохранилищата с тиня и пясък. Те изместват водата и намаляват полезния им обем. Изследване показва, че проблемът е особено сериозен в сухите региони. Там малките язовири играят ключова роля за водоснабдяването на населението и поддържането на селското стопанство. Като една от най-уязвимите зони се посочва западната част на Съединените американски щати. Точно там много водохранилища вече се сблъскват с намаляване на водните си запаси поради натрупването на дънни отложения. Според оценките на изследователите, ако не бъдат приложени нови методи за управление на наносите, до средата на 21 век около 58% от малките и 38% от големите язовири може да загубят своята функционалност.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Ива Михайлова, която повече от година не можеше да напусне Северна Македония, вече е в България. Тя е подсъдима за катастрофа с загинал. Самата Михайлова получи тежки травми и се нуждае от специализирано лечение. Адвокатът ти обясни, че тя е напуснала Северна Македония абсолютно легално. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че заедно с адвокати ще бъдат разпитани, за да се установи как и кога са преминали границата, както и нужни ли са допълнителни мерки за охрана. В спешния център Пирогов на Михайлова и предстои консултация в клиниката по неврохирургия. На този етап не е ясно колко време ще продължи лечението й. А от външното ни министерство заявиха, че не са знаели за този развой на събитията с Ива Михайлова. В позицията им се посочва, че министерството не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството и адвокати и довели до пристигането й в България и не е участвало в организирането на връщането й. Социалните партньори обсъждат реда и начина, по който ежегодно ще се определя конкретния размер на минималните възнаграждения. Вече бяха регламентирани критериите, а именно покупателната способност, равнището и разпределението на заплатите, темпът на растеж, както и производителността на труда. Според работодателите това гарантира увеличение на база реални резултати. Синдикатите смятат, че този механизъм може да се използва за изкуствено замразяване на доходите. В началото на заседанието министърът на финансите обясни също, че продължава и работата по бюджета за следващата година. Не се предвиждат нови операции в района на атакуваните два кораба в Черно море, това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в началото на конференция за сигурността в Черно море. А от Люксембург, където се провежда срещата на първите дипломати на страните от Европейския съюз, министър Велислава Петрова призова за общи действия за предотвратяването на инцидентите в Черно море. България обсъжда варианти за купуването на специализиран кораб, който да бъде използван за специални операции. Това каза в Бургас министърът на транспорта Георги Пеев. По думите му, намиращият се от близо две седмици в Черно море кораб, подарен от дрон край Одеса, е изведен от изключителната икономическа зона на България. Плавателният съд се намира на 65 мили от Босфора. Плевен се прощава днес четиримата загинали младежи, които загубиха живота си при тежка катастрофа преди дни край града. Местните настояват държавата и общината да предприемат мерки за ремонт на опасния участък. Автомотоклубовете заявиха готовност да обучават безплатно на отговорно шофиране млади водачи. Хората недоволстват и от факта, че няма яснота около разследването, дали и какво обвинение повдигнато на единствения оцелял шофьор на автомобила, навлязъл в насрещното и ударил други автомобил. От света, само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина, Москва отново атакува украински енергийни обекти. Загинали са най-малко 6 души. Тръмп заяви, че двете страни са се договорили да прекратят подобни атаки. Москва обаче не потвърди споразумението. Володимир Зеленски подкрепи примирието, но заяви, че очаква подробности от Вашингтон. Междувременно Financial Times съобщи, че Съединените щати заплашват да блокират доставките на оръжие, ако Киев не спре атаките срещу руските рафинерии. Великобритания и Франция подкрепиха спирането на ударите. Председателят на Европейската комисия също застана зад призива на Зеленски. В интервю за американската телевизия ABC, украинският президент заяви, че страната му е готова да проведе избори, ако Русия се съгласи на 60-дневно прекратяване на огъня. Русия се намесила в референдума за Брекзит през 2016 година, това заяви британският премиер Анди Бърнам. По думите му, той е получил потвърждение за руската намеса, след като е поел поста. Премиерът обаче не представи конкретни доказателства. Бърнам предупреди Франция и Германия за подобни опити на Москва да влияе върху политическите процеси в двете страни. Русия отрича обвиненията. През 2020 година британска парламентарна комисия не успя да установи дали Москва е повлияла на референдума. Тогава 52% от британците гласуваха за напускане на Европейския съюз. Времето. Днес и утре в почти цялата страна валежите ще са в значителни количества. В отделни точки на Централна и Източна България ще паднат до 80-100 литра на квадратен метър. Има риск от локални наводнения и активиране на свлачища. За днес е обявен жълт код за опасно време. Максималните температури от 14 до 23 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Нивата на реките по света достигнаха рекордно ниски стойности, като над една трета от речните басейни на планетата отчитат дебит под нормата. Затова алармира Световната метеорологична организация в последния си доклад за състоянието на глобалните водни ресурси. Данните сочат, че 2025 година е сред най-сухите за последните десетилетия. Спадът на водните количества пряко застрашава сигурността на водоснабдяването за стотици милиони хора. Континенталните водни запаси, които включват подпочвени води, езера, влага в почвата, лед и сняг, намаляват непрекъснато вече 10 години подред. Агенцията на ООН предупреждава, че тези естествени резервоари действат като защитен механизъм за планетата по време на екстремни засушавания, но капацитетът им намалява с всяка изминала година.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Температурата на повърхността на Световния океан вече е по-висока от очакваното, а експертите предвиждат какво следва. Климатичният феномен Ел Ниньо се очаква да достигне своя пик на интензивност през декември 2026, след което да започне да отслабва в периода февруари-май 2027. Тази прогноза беше направена от климатолог от университета в Нов Южен Уелс. Ел Ниньо е природно-климатично явление, което се проявява като значително затопляне на повърхностния воден слой в екваториалната част на Тихия океан. Това затопляне се случва с определена периодичност, обикновено веднъж на 2 до 7 години, и може да повлияе на метеорологичните условия по целия свят, променяйки обичайните посоки на ветровете и теченията. В резултат на това в някои региони на планетата възникват силни засушавания, а в други – разрушителни наводнения. Обратното явление, при което водата в океана става необичайно студена, се нарича Ла Ниньо.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: 32 години Тобогруп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобогруп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе, банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не, банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: 366.
4: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
5: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
6: Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Кавидент. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на kavident.com.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: При хрема какво да взема?
9: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
8: Къде да ги намеря?
9: В аптеките, на много достъпна цена.
10: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
8: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
10: Най-продаваните капки за нос в България.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
12: Професионално почистване вълшебните метли.
15: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
16: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
17: Здравей, България! Всяка сутрин по

0: питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Световният океан е изправен пред множество заплахи, една от които са нефтените разливи. Сега учени смятат, че са открили ефективен и радикален метод за справяне с този проблем. Океаните, покриващи по-голямата част от планетата и поддържащи огромно биоразнообразие, са подложени на постоянен натиск. Освен замърсяването с пластмаса, отпадъчни води и вредни за кораловите рифове слънцезащитни продукти, нефтените разливи остават едно от най-разрушителните явления за морската среда. При възникването на разлив, екипите по почистване са изправени пред трудна дилема – да оставят нефта да се разсее или да го запалят. Контролираното изгаряне на мястото може да забави разпространението и да премахне част от замърсяването, но има и сериозни недостатъци. Например, генерира гъст черен дим, токсични сажди и оставя след себе си маса от неизгорели остатъци. Сега обаче учени предлагат ново решение – гигантски огнени торнада. За разлика от традиционните методи за изгаряне, при които пламъците се разпространяват хоризонтално, при тези огнени вихри огъня се издига вертикално. Според изследователите, образувалият се вихър действа като естествен ускорител. Той засмуква кислород и подхранва по-горещ и по-ефективен пламък. Това позволява разлетият нефт да се изпари, преди да е потънал в утайките или да е засегнал морските местообитания.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Врановска скара. Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, врановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Врановска скара за вкъщи. От свинекомплекс Голямо Враново.
3: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
4: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус

0: преживяванията за подарък.
1: GiftTube!
0: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
1: GiftTube!
0: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
1: GiftTube!
0: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
2: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
3: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
4: При хрема какво да взема?
5: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
4: Къде да ги намеря?
5: В аптеките. На много достъпна цена.
6: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
4: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
6: Най-продаваните капки за нос в България.
7: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Започват новините на Нова в 4 след обед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Изненадващо завръщане в България на Ива Михайлова, срещу която в Северна Македония се води дело за катастрофа с загинал човек. След месеци, в които не можеше да напуска страната, младата жена вече у нас и е настанена в Пирогов за лечение. За сега не е напълно ясно как точно успяла да се прибере.
1: След 4 съдебни заседания, на които чуваше не за завръщането си, за да се лекува България, Ива Михайлова най-после е у дома.
2: Аз съм била изцяло репресирана от македонската държава, именно заради българския ми произход и самосъзнание. Но и най-накрая се чувствам безопасност.
1: Преди дни Северна Македония се съгласи български лекари също да прегледат Ива Михайлова. Според медицинската и документация, отлагането на лечението може да доведе до трайни негативни последици за нея.
2: Съвсем легално, през граница се прибрахме заедно с моя адвокат вчера. Сега ни предстои да влезне в Пирогов и следва лечение.
1: Съдът в Кочани наколкократно оставяше Ива Михайлова под домашен арест, като и забраняваше да напуска дори града. Ето защо завръщането у нас предизвика множество въпроси, как и успяла да мине границата.
3: Външно министерство си работят по дипломатически път. Нашия път не е много дипломатичен. Но...
4: Как минахте през границата? Как стана това?
3: През гранично контролен пропускателен пункт. Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно ясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и си тръгнахме.
1: Защитникът на Михайлова в Северна Македония обяви пред вестник вечер, че е изненадан от прибирането и в София. По неговите думи тя няма разрешение от съда. Министерството на вътрешните работи в Скопие обяви, че цитирам: в системата за граничен контрол на Министерството на вътрешните работи са извършени проверки и установено, че въпросното лице няма регистрирано излизане от територията на Македония.
3: Не съм в състояние да подлагам на преценка международните отношения на двете страни, но съм в състояние да подлагам на преценка има ли Ива Михайлова нужда от помощ.
2: Не се чувствам добре, затова съм тук, затова предприехме това решение. И предстои да видим.
1: В зависимост от продължителността на лечението и нужното възстановяване, делото срещу Ива Михайлова в Кочани може да продължи и в нейно отсъствие. Следващото заседание, на което ще бъдат разпитвани поредните вещи лица, е насрочено за 9 ноември.
0: Прибирането на Ива Михайлова изненада и властите в Скопие и тези в София. От външното ни министерство обясниха за Нова, че не са знаели за този развой. И президентът и вътрешния министър също бяха изненадани, обобщава Ерик Борозенков.
5: Появата в България на съдената в Северна Македония Ива Михайлова озадачи службите. От външното ни министерство посочва, че то не е било предварително информирано за идването на Михайлова, семейството и адвоката й.
6: Министерство на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия.
5: От дипломатическото ни ведомство съобщиха, че контакт с българския й адвокат е бил установен едва преди появата му пред медиите.
6: Един хуманитарен случай, който не получи и ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
5: И Министерството на вътрешните работи е останало извън плана по прибиране на 23-годишната жена.
7: Нямаме никаква информация, нито пък някаква комуникация инициирана от тях.
5: След като Ива Михайлова вече е в България, Демерджиев посочи, че предстоят разпити на замесените, изясняване на обстоятелствата около граничното преминаване, както и преценка за безопасността на Михайлова.
7: Ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата. Включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
5: Президентът Илияна Йотова също заяви, че не е била уведомена за връщането на Михайлова у нас.
8: Не от моя страна не са търсили съдействие.
9: Тоест нямате информация по какъв начин тя се е?
8: Не, нямам. Има още много неизяснени обстоятелства. Мисля, че и други компетентни органи в България трябва да отговорят.
5: Предстои Йотова да инициира среща с Михайлова.
8: И ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти, но и да оставят в болница, ще направя всичко възможно да се види с нея.
5: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Още теми до този час. Социалните партньори обсъдиха реда и начина, по който ежегодно ще се определя конкретния размер на минималните възнаграждения. Вече бяха регламентирани критериите, покупателна способност, равнище и разпределението на заплатите, темпът на растеж, както и производителността на труд. Според работодателите това гарантира увеличение на база реални резултати. Според КТ Подкрепа обаче, предложеният нов механизъм ще ощети хората с най-ниски доходи.
10: КТ Подкрепа е единствената структура, която не подкрепи формулата за минимална работна заплата. Според нас тя ощетява работещите. По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец.
11: Нашата цел не е категорично да ощетяваме когото и да било. Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката.
12: Дълги часове и нощи също се опитахме да намерим показателите. Дали са най-добрите? Сигурно не са. Дали някой може да намери и някой други. Те към момента са обаче тези, които стоят на масата и които правителството има намерение да внесе по-нататък. Този механизъм движи минималната заплата нагоре.
0: Наценки до 140% при храните в големите търговски вериги установи Комисията за защита на потребителите. Сред примерите са кравето масло с 141%, сиренето с 133% и доматите с 127% наценка. Според КЗП, при част от продуктите, поскъпването на доставната цена не оправдава увеличението на цената за потребителите. Председателят на комисията Майя Манолова определи разликите между доставните и продажните цени като прекомерни и настоя за законодателни промени и санкции при нарушения. Проверки продължават и на бензиностанциите заради цените на горивата, както и в банките заради таксите.
13: Наценки от 99 до 141% са безочливи. И това, което веригите си позволяват в България, определено не си позволяват в другите страни членки на Европейския съюз. КЗП е натоварена по силата на закона с задължението, с правомощието да извърши проверки в случаите на съществени отклонения от справедливата стойност. Това, което за сега не е предвидено в закона и което ще бъде етап 4 от решението, е нашето настояване за санкции в случаите на съществено отклонение от справедливата стойност.
0: Сдружението за модерна търговия реагира и обвини КЗП в подвеждаща информация и некоректни интерпретации на данните за наценките. От веригите подчертават, че наценката не е чиста печалба, а покрива разходи за ДДС, заплати, транспорт, електроенергия и бракувана стока. Според сдружението, нетната печалба на търговците е около 3%. Оттам посочват 20% ДДС и недостига на българска продукция като фактори, които влияят върху цените. Те настояват КЗП да публикува пълните резултати от проверките и да не представя единични високи стойности като показателни за целия пазар. С публично сочене на виновници и административен натиск, цените на рафта не стават по-ниски, заявяват от Сдружението за модерна търговия. Сигурността в Черно море и днес беше на фокус. София беше домакин на конференция, посветена на предизвикателствата пред европейската сигурност. В нея участие взеха представители на европейските институции, дипломатическите среди, бизнеса и науката. Не се предвиждат нови операции в района на атакуваните два кораба в Черно море, това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в началото на конференцията.
14: Свободното корабоплаване в Черно море остава приоритет номер едно за държавата. България има интерес и отговорност и работи заедно с Румъния и Турция за гарантиране на безопасността. Необходим е диалог обаче между всички черноморски държави, посочи президента Иляна Йотова.
15: Предстои да правим консултации, защото това е беше едно от най-сигурните трасета в Черно море за износ на зърно, за свободно корабоплаване, за безопасно корабоплаване, тъй като то минаваше през изключителните икономически зони на трите държави. Говоря за Румъния, България и Турция.
14: В началото на конференцията Йотова определи атаките с дронове по търговски обекти в региона като реални военни действия. За сега не се предвиждат нови операции от военноморските или от военновъздушните сили в района на атаката, обясниха от Министерство на отбраната.
16: Очакваме колегите от Министерство на транспорта да предначертаят допълнителни действия, да влезат във връзка с организациите, които могат да предоставят такъв дрон и евентуално да бъде предоставен, за да бъде обследван потъналия кораб.
14: Обсъжда се и придобиване на нов спасителен кораб, който да бъде използван при морски аварии и спасителни мисии. Стана ясно, че втория кораб, чийто екипаж беше спасен, се отдалечава от България.
17: За сега течения всичко показва, че кораба е на позиция, в която е с курс юг, дори изток, така че той се отдалечава от нашите води.
14: Корабът Емил, който пък беше поразен през август, вече е на 65 мили от Босфора, а днес е бил закачен с влекач от Турция и вече е извън икономическата ни зона. За новините на Нова, Софи Цветкова.
18: Делян Пеевски сезира прокуратурата заради изявление на вътрешния министър Иван Демерджиев, съобщих от пресцентъра на ДПС. В тях Демерджиев допуска връзка между зачестилите бомбени заплахи срещу обществени сгради и изслушванията в парламента за полетите на Пеевски. Лидерът на ДПС обвинява Демерджиев, че използва министерския пост, за да създава паника и да засилва страховете на хората. През септември вътрешният министър заяви, че средства от обществени поръчки за мантинели са били насочвани към дружества без реална дейност, които са плащали частни полети на Пеевски. Днес вътрешният министър коментира, че е, цитирам, склонен да игнорира изявленията на Пеевски. Русия се е намесила в референдума за Брекзит през 2016 година, това заяви британският премиер Анди Бърнам. По думите му, той е получил потвърждение след като е поел поста. Премиерът обаче не представи конкретни доказателства. Бърнам предупреди Франция и Германия за подобни опити на Москва да влияе върху политическите процеси в двете страни. Русия отрича обвиненията. През 2020 година британска парламентарна комисия не успя да установи дали Москва е повлияла на референдума. Тогава 52% от британците гласуваха за напускане на Европейския съюз. Двама американски учени са тази годишните носители на Нобеловата награда за икономика. Робърт Хол и Майкъл Утфорд получиха отличието за създаването на основополагащи модели за стабилизиране на икономиката, които се използват от централните банки и финансовите министри. Хол и Утфорд смятат, че икономиките могат да бъдат балансирани единствено чрез отчитане на милионите решения, вземани на микрониво от домакинствата и бизнеса, а не чрез прилагане на теории отгоре надолу за функционирането на икономиката. Престижната награда е на стойност 1 милион и 200 хиляди щатски долара. И отново у нас към студиото на Пресечна точка, където вече Анна Мария Конова. Здравей, Ани!
19: Здравей, Неви! Пазар с аномалии или обективни предпоставки стоят зад високите цени в магазините. Данните, които изнесе днес Комисията за защита на потребителите, ще коментираме с новите ни гости. Докато Европейския съюз обяви още един пакет санкции за Русия, Тръмп сваля ограниченията пред режима на Путин. Доближават ли ни сделките на американския президент до мира в Украина? Това ще е втората ни тема за дискусия. На финала ще чуем и анализа на бившия председател на парламента Георги Пирински. Останете с нас!
18: Гледайте Пресечна точка. Приятен следобед с Нова.
20: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
21: Този път май плочките лепнаха перфектно.
22: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
23: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
24: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclinie.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclinie.com. За професионалистите в почистването.
1: Какво ще ядеш след тренировка?
2: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
1: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
2: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
3: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
23: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
4: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian GerianProperties.bg.
24: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на Vimax.bg.
23: Диджитал кампанията не ви носи достатъчно кликове. Добавете радио. Радиото прави бранда по-разпознаваем. Създава интерес и кара повече хора да го потърсят онлайн. Обадете ни се на 02 931 30 30.

0: Гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. С Анна Мария Конова.
1: Здравейте, вие сте с пресечна точка. След атаката с дронове в Черно море, държавата се активизира в търсенето на повече гаранции за сигурността в региона. Рисковете за страната ни и шансовете Русия и Украйна да започнат преговори ще дискутираме с нашите коментатори. А на финала на предаването ще чуем и анализа на Георги Пирински. В началото обаче ще търсим причините за високите цени на храните. Преди това, нека да видим и с кого ще търсим пресечна точка. Тя е борец за трудни каузи. Ето кой влиза сега. Диана Костова е главен редактор на дигитални програми в БНР, член на Дигиталния комитет на Европейския съюз за радио и телевизия и автор на едни от най-успешните видеокасти – Патрулът и Линейката. Учила документалистика във Великобритания, днес е тръгнала към следващия си връх – докторска степен с изследване на изкуствения интелект в медиите. Пътят ѝ минава през студиото на Пресечна точка. Много ми е приятно да посрещна Диана Костова в нашето студио, която се е поставила труден дневен ред, но пък успяваш да се справиш с него. Добре дошла.
2: Привет, добре заварила.
1: Да видим кой ще ти прави компания за изкуството на сделката. Вижте кой е коментатор номер две.
0: Иво Димовски е един от най-популярните български консултанти, ментори и практици в инвестирането в недвижими имоти. Живее в Швейцария и има опит в инвестициите там и в Германия. Притежава имоти в 4 държави. Автор е на книгата «Играта на имотите». Собственик е и управлява първата академия за имотни инвестиции у нас. Самия той е магистър от Кеймбридж и отнес коментатор в Пресечна точка.
1: Добре дошъл и на Иво Димовски.
3: Много се радвам да бъда тук.
1: За нас също е приятно да видим с какво ще допринесе следващият ви гост към вашите визитки. Те са богати, но пък той претендира да е лицето на модерният земеделец. Вижте кой е той.
0: Марк Цеков е предприемач в земеделието, биопроизводител и защитник на качествената българска храна. Главен секретар е на Националната браншова камара «Плодове и зеленчуци». Завършва образованието си в Берлин, но избира да работи тук за бъдещето на родните стопанства. Победител е в 3 категории на Forbes и лауреат на Висшето училище по агробизнес. Посрещаме го в Пресечна точка.
1: Добре дошъл и на Марк Цеков.
3: И добре заварил, след приятна компания.
1: Надявам се да ни е приятно, но сега пък да се захванем с една тема, която не е много приятна за много българи. За какво говорим? За цените в магазините. Над 150% е оскъпяването при продукти като кашкавал, сирене и масло в българските магазини, установи Комисията за защита на потребителите. Председателят Имая Манолова нарече това не пазар, а бедствие. Да чуем още за мащаба на проверките.
4: Този разлом между доставна и продажна цена буквално съсипва българските домакинства. При едно пазаруване в супермаркет бюджета на едно домакинство наистина е буквално съсипан. Това не е пазар. Това е изкривен пазар. Това е пазар с аномалии. Това не е пазар, а е катастрофа. Катастрофа за бюджетите на българските домакинства.
1: Докъде ще се съгласите с Майя Манолова и като хора, които пазаруват в българските магазини, че едно пазаруване е катастрофа за бюджета? Наистина ли намалява сериозно сумата? Диана, да започнем от теб.
2: Аз тук ще коментирам като потребител и като родител и абсолютно ще се съглася с това твърдение. Говорихме си с господата преди маничко, че всъщност да, то е въпрос на избор и можеш да избереш да не отидеш в скъпия супермаркет, да отидеш в някой квартален пазар или наистина да се обърнеш към български производител, който е в по-малък мащаб, но тогава ресурса, който ще трябва ти да вложиш, отново ще се отрази на бюджета ти, така че със сигурност...
1: Ама това гарантира ли ни, че ако отидем в по-малък магазин или на пазара, ще срещнем по-евтини цени или такава е ситуацията? Как мислите?
2: Може би ни дава една идея, повече надежда, че ще попаднем на малко по-ниски цени, защото каквото и да си говорим, в големите супермаркети цените са различни и завишени тук от лицето на потребител.
1: През призмата на потребител. Да. Тук да вкараме и позицията все пак на големите вериги, които, разбира се, излязоха веднага с опровержение и казаха, че всъщност КЗП вкарва в заблуждаване потребителите и че се прави некоректно сравнение на данни. Сега ние ли сме заблудени потребителите или пък все пак институциите трябва да внимават, когато вкарват етикети, Иво?
3: Според мен това, което трябва да се знае, е, че в един бизнес първо имаш доставна цена, след това имаш оперативни разходи, след това имаш още оперативни разходи, защото те са различни, няколко, и между другото политическия човек, нали, човек от политиката, който говореше за това, не мисля, че има наистина много опит, за да го разбере. И след това виждаме колко печалба останала. Но това, което на мен ми прави впечатление много, е, че като отида в Швейцария на ресторант, да, леко по-скъпо от България, но там...
1: Леко.
3: Леко е по-скъпо, защото това е най-скъпата страна на планетата.
1: Това щях да казвам, защото Швейцария е никога не е по-леко скъпо, е много скъпо.
3: Но там заплатите са 3-4 пъти по-големи от българските. И то най-ниските заплати са 3-4 пъти по-големи от българските. И там е всички знаят, че Швейцария е скъпо.
1: Въпросът магазина е по-скъпо ли е в Швейцария?
3: Да, по-скъпо е, но със сигурност е примерно 10-15%. Някои продукти са абсолютно равни. И това, което аз не мога да приема, е, че отивам в България и усещането ми е, че плащам като в малко повече от Германия и почти равно на Швейцария.
1: И тук въпросът е и за качеството. Между другото, сестра ми пък в момента е в Валенсия и първото нещо, което и направи, пазарувайки си в магазините, каза ми, то цените са същите. Така че хубаво е, че по цени достигаме добре развитите държави, и лошото е с доходите ни какво се случва. Марк, понеже ти, както разбраха нашите зрители, си свързан с земеделието, производител, доста, производител си на ябълки. Къде е истината тук във веригата?
5: Всъщност ситуацията е доста по-сложна. Това, което аз мога да кажа отвътре от кухнята, е, че земеделският производител е изключително натиснат и продава на много ниски цени.
1: От даже
5: често
1: е
5: под себестойност. Веднъж от това, нали, защото често упражняваме понятието свободен европейски пазар, когато обаче търговските субекти са в една конкретна точка концентрирани като сила, това е невъзможно. По-малките магазини, които не могат да конкурират търговските субекти, обикновено пък някой път завишават цената още, така че е много деликатна ситуацията, но това, което аз пък искам и апелирам по повод това изказване на Майя Манолова, нека да бъде включен, тъй като се проследява цялата верига, къде точно се дига цената, имаме 3 или 4 човека прекупвачи, които доставят накрая, най-логичното нещо е тая цена да скочи в космоса. Нямаме къса верига на доставка, единия проблем, нямаме ниски.
1: Това е една от критиките, защо се проверявал само последната отсечка, т.е.
5: да,
1: какво се случва цените на финала.
5: Значи, ако една стока тръгва от земеделския производител на хикс лева, нали, примерно на 1 лев, и тя стига на 6 на регала към крайния производител, към крайния потребител, значи някъде има необосновано покачване. Категорично.
1: Къде може да се търси? И сега ето виждаме в момента и данните, които публикува КЗП, наценките по конкретните продукти за масло, кашкавал, яйца, сирене. Това са продукти, които всеки българин поне за сега успява да сложи на трапезата си. Въпрос е, нали, доколко поносима е тази цена. Защо обаче всеки отрича вината в себе си? Ето, ние като крайни потребители сега се съгласихме, ми плащаме ги тези над 100%, това не е малко. Диана?
2: По-скоро за мен въпросът е как може това да се регулира, така че да е пазарно адекватно и в същото време ние като потребители да знаем, че сме защитени. Всички бяхме наясно и ни плашеха още от миналата година, че ще има повишаване на цените. Сложихме еврото като основна причина за това.
3: Ние
2: се съгласихме, че всъщност еврото е един много удобен повод, не задължително причина за тези надценки. Въпросът е как се регулира този процес и има ли как това да е пазарно адекватно?
1: Има ли как?
3: За мен е това, което направиха грешка, мое лично мнение е, че правителството трябваше да направи лист с всичките основни храни. И те са го направили. А не след 10 месеца да кажат, абе, то е много скъпо станало и сега трябва да направим нещо, да дават поводи на Майя Манолова да си прави пиар.
1: Тоест от преди това, сега тя дали си прави пиар или прави опита да разберем какво се случва с цените?
3: Едно от двете.
1: Какъв списък? Преди това с основните храни?
3: С основните храни. Защо? Искам да го обясня, да ме разберат правилно. Основните храни човек няма избор. Той трябва да отиде да ги купи. И когато има повишение дори в един месец, трябва да има регулаторен орган, който отива и казва, искаме да разберем каква е точната причина. Не ние да си мислим каква е точната причина, а направо да направят анализ с дадения супермаркет или верига. Но има и други продукти и услуги, където свободната икономика дефинира търсене и предлагане и това казва каква е цената.
5: Може би да добавя само, че има вече такава инициатива на правителството.
2: А не ли кошницата с грижа?
5: След кошницата с грижа в момента се работи пак по справедливата цена като понятие, за което аз все още самия имам доста въпроси, тъй като трябваше да се запозная с понятието. Но каквото след като се прави чак сега и за първи път имаме секторен анализ, нали, какво точно е приоритетно да се купува, ние сме изключително закъснели. И това дори да даде някакъв ефект, още е от тук на там.
2: Добре, обаче ето, като тази косница с грижа, имаше преди една инициатива достъпно за вас. Отново имаше бележки в магазините, по щандове, откъде можем да си вземем продукти. Точно такива основни, които... Ами, защо толкова пъти не проработва тази мярка? Някой не иска да проработи. Опит се прави да се печели върху гърба на хората, които търсят по-евтини продукти. Как си го обясняват?
3: На мен проблема е, че държавата се опитва да регулира нещо, което не може да регулира. По тази логика трябва да затворим всички супермаркети, направим държавен супермаркет и да кажем цената на маслото едно
2: евро. Това
3: няма никаква логика. В една свободна икономика. Всеки икономист, от който да е университет, ще ви го каже. И според мен просто трябва да се следят основните неща, които в закона да пише, те трябва да струват еди колко си. И когато има скок, той може да оправдава.
2: Ама ето сега ти не си ли противоречиш? Казва, че няма как да се осигури това, пък и да се намерят стоки,
3: това, което казвам, не искам да си противореча, опитвам се да кажа, че тези стоки трябва да се следят, не да се регулират точно като фиксирана цена, защото може да има аргумент. Идва войната в Иран, горивото става много по-скъпо и може би има причина защо маслото да струва повече пари. Не защото самия супермаркет прави повече печалба.
2: Те от самия супермаркет, веригите дават обяснение, че трябва да се взимат предвид ДДС-то, което в България е 20%, пък в много от останалите европейски държави е различно. Да, в Германия 9%, дават пример с Полша, където достига до 0%, Франция с 5%, има дефицит на суровини, тук Марк може би ще каже дали има дефицит. И накрая за тях печалбата е била 3%. Първо да чуем за дефицита и после как тези скъпи цени резултират само в 3% печалба. Дали ви е интересно?
5: Сега всички знаят, че земеделието е фабрика на открито. Ние сме изключително зависими от всички климатични фактори. Реализацията ни на пазара. Ниската себестойност на производство обаче в контекста на цените е най-важният момент. Ние все още, като земеделци, например в България, се борим за достъп, нормален достъп до вода, борим се за нормален достъп до инфраструктура и когато основните ти борби са там, да изграждаш основа, която, нали, безумно е в 21 век да си говорим за такива неща. Най-нормалното нещо е, дори да има някой с добро производство или свръхпроизводство, е той обаче да сложи каквото си иска цена. За Германия специално, ДДС-то даже за биологична храна, например, е нулево. А в Полша, там виждаме изключително силен сектор. Младите хора изцяло се насочват там, тъй като се чувстват изключително добре. Те кръстиха цял район, включително на сорт ябълка, между другото. И се вижда целенасочена политика, но и транспарантност по веригата.
2: От тези мерки, за да заключим, понеже чухме и финалния звук, очаквате ли наистина някакъв резултат? Дали все пак факта, че една институция работи, би имало ефект върху веригите или, както те казват, не може да ни плашите публично?
6: Аз очаквам вече да се вземе адекватно решение за някаква регулаторна рамка. Не смятам, че трябва да има категорично поставени цени в някаква законова рамка, но трябва да има някакъв измерител и някаква форма на контрол над повишаването на цените.
2: Очевидно това ще е тема с продължение, която може би в рамките на седмицата допълнително ще дискутираме с вас, но сега да преминем към следващата ни тема, също е изключително значима. Докато някои се надяваха, че украинската делегация може да се доближи стъпка напред към мира по време на разговорите в Майами през уикенда, Тръмп изненада света с сделка с Путин за дизел. Постави за пореден път легитимността на Зеленски като президент и способността му самия той да сключва сделки. Всичко това се случи в рамките
0: на почивните дни, а дори те преди да приключат, Тръмп обяви и енергийно примирие. Примирие, което обяви той, но изглежда нито една от двете страни не е разбрала за него, защото смеете се, но да, както Украина днес е ударила Яндекс, мисля, че една от търсачките, преди това пък Русия е ударила точно енергийни обекти. И сега тези сделки на Тръмп какво правят? Да не би да се окаже, че той е този, който не може да сключва сделки.
3: Според мен това се прави от Тръмп за средния американец, за да може той да види, че всъщност прави нещо да намали горивата като цена, защото има точно една причина, 3 ноември самия
0: изборите за конгрес.
3: Избор на Конгрес. Защо? Защото всички знаем, че Тръмп с войната в Иран много е вероятно да загуби тези избори като републиканска партия и се опитва да вземе възможно най-голям процент за себе си, защото той може да обърне и да намали цените с някакъв процент.
0: Какво видяхме отново? Тръмп, който се грижи за себе си или Тръмп, който иска да придвижи конфликтите към точка на разрешаване? Диана?
6: Аз не мисля, че тук има или. Тук просто няма различен отговор. Той отново се опитва да си изпише вежди и отново е в доста удобна позиция между другото, защото действително това, което той ще получи сега като ответна реакция, ще бъде в негов плюс, защото ще излезе, че всички останали просто не искат да се намалят цените на горивата. Той прави всичко възможно по силите си, за да го постигне.
5: Марк? Настройките на поддръжниците на Тръмп със сигурност, ако те успеят да усетят ефективност на тази сделка върху джоба си, средностатистически американец и републиканец, е категорично да са в негов позитив. Но това, което обаче той прави в момента, той не може да измедиира чрез тази сделка отношенията на Америка с своите съюзници. В случая говорим за Европейския съюз, в случая говорим, че от другата страна седи Украина, която уж Америка подкрепя. И аз не мога да разбера колко безумна и биполярна е цялата тази ситуация. Още повече, че се опитах да видя неговото официално изявление, това на Путин. Това, което резонира между двете, изглежда като много добре координирана комуникация, в която имаме просто едно спасяване на веднъж на Русия от натиска върху нея, което за съжаление не знам колко обаче наистина се прави с икономически цели, предвид, че аз не знам точно как ще се намали цената за американския потребител спрямо количеството, за което говорим.
6: Абсолютно по никакъв начин. Ние с вас това си говорихме. Говорим сега за първия транш, който ще е в рамките на 300 000 тона. Днес си направих труда да проверя. Говорим за едни 579 000 тона консумация на ден в щатите. Тоест това не може да покрие дори дневната консумация. За сметка на това обаче, икономически това идва много добре за Русия.
0: Но не постига ли нещо друго, защото Тръмп за пореден път отваря вратата към Русия. Първият път беше когато се срещна с Путин, среща, която не доведе до някакъв резултат, но сега не виждаме ли отново легитимиране отново?
3: Според мен е тъжната вест тук е да разберем, че Тръмп не се интересува какво мисли Европа. Той се интересува единствено какво мисли Русия. И това наистина прави преговорите за края на войната в Украина много трудни. Защо? Защото в момента той показва, че той може да вдигне телефона на Путин и да каже дай малко дизел. Между другото, така тества пазара и да види какви са реакциите, защото после няма да са.
0: Той имаше реакции, намаляха цените, да.
3: Точно така. И той ще пусне още, защото Путин е готов да продава още и още и още. И малко преди 3 ноември той иска да намали цената, за да може да каже гласувайте за мен, аз държа контрола, а не тези, които говорят на вас.
5: Добре. Можете да добавя само, че тук безумието в цялата ситуация, че ние продължаваме си говорим за цени, за икономика, за политики, но в нито един момент ние не слагаме на пиедестал всички тия хора, които умират във войната. Де факто в момента политиката, която се води, де факто опира само единствено до икономически цели и никакво върховенство на човешкия живот като такъв, което е по-притеснителното.
3: Умряли са 1 милион души?
5: Да.
3: В момента. Не знам дали може да си го представите. Това е, нали, 20% от България.
0: Но ето Тръмп казва, Зеленски не може да сключва сделки, заради това умират хора. Много пъти можеше да се сложи край на тази война. Това не се случва.
5: И той за 24 часа ще се да сложи.
0: И това беше така. Но как стои Европа? Защото слушаме Тръмп как сваля ограничения постоянно, докато ние в Европа днес европейските външни министри се хвалят с това, че са наложили този път най-най-най-сериозни от всички възможни сериозни списъци с санкции, над 1000
7: 1600 фирми, които са свързани с военно-промишления капацитет на Русия. И Кая Калас твърди, че по този начин сериозно ще бъде ударена Русия. Няма да може да произвежда оръжия. Адекватно ли стои Европа на фона на всичко, което се случва?
6: Европа все още стои доста неутрално и много повече на думи и на слова, отколкото на действия. И то е предпазливост до някаква степен. А иначе съм абсолютно съгласна, че това, което се случва, но то не е прецедент, това не е първата война. Човешкият фактор винаги е последен в тази стълбика.
7: Добре, смятате ли, че този санкционен пакет ще проработи? Аз вече не знам кой е последно стигнал до 20 някой пакет. Мисля, защо се прави едно и също нещо, което какъв е резултата? Ето, постоянно, даже и България, си спомняте, преди две седмици дискутирахме, искаше да излязат хора от списъците. Преди две седмици Франция също постави свои искания за определени руснаци да излязат от тези списъци. Хем се гони някакъв интерес за Европа, хем и всяка страна...
3: Аз мисля, че Европа отдавна е загубила контрола в тази война. Защо? Защото главното нещо, което Европа прави в момента, е да плаща цената. В Германия виждаме надигането на крайно десните, точно защото Германия разчиташе на евтиния руски газ. Yeah. Така че ако питате половината немци в момента, даже повече от половината, моля ви спрете войната, за да дойде евтиния газ. И не слагайте повече санкции, защото живеем много зле.
7: Ами, значи ние гледаме малко цинично на всичко, което се случва през призмата на джоба, нищо, нали, това ни вълнува.
3: Да.
7: И в същото време задавате ли си въпроса докъде ще стигне всичко, защото миналата седмица основна тема и в българските, и в европейските медии беше ударите на двата търговски кораба в изключителната зона на Черно море. Единия кораб потъна, екипажа заедно с него. Не знаем нищо какво се е случило все още. Какви въпроси задавате и седмица по-късно имате ли отговори на тях?
5: Ами честно казано, едно от нещата, които мен ме притесни е защото, че това стана публично достояние, тъй като аз като нормален човек, който си оперира през деня, не знам точно какво трябва да правя с тази информация. Да, има риск.
7: А как така?
5: Обаче,
7: по-добре ли да не знаеш? Или...
5: Категорично в тази ситуация, преди да има някакви по-радикални действия, ще кажа защо.
7: Какво защото значи по-радикални действия?
5: Ами ако действително има заплаха или някоя от двете страни в конфликта е поела ангажимент и казва да, ние носим отговорност за този удар, тогава вече би трябвало да стане публично достояние.
7: А но трябваше момента... ли България да посочи кой е виновен за този удар? Защото и това в момента е в публична дискусия.
5: Аз не съм много сигурен, че имаме така силата да посочваме който

0: преди това ние имаме конкретни дипломатически действия, които можем да направим. Не отидем да се срещнем нашите политици, да се срещнат с двете страни, да кажат, че не можем да сме жертва, така и така вече сме достатъчно зле. Не знам, има вариант за медиация.
1: Дипломацията пред всичко останало ли трябва да е, Диана Иво, вашето мнение?
2: Дипломатическите действия са единственото, с което ще се съглася в твоето твърдение. И наистина смятам, че това е правилният път, генерално не само за България, не само за Европа, а и като цяло за световните лидери. И това е единствения вариант да не стигнем до далеч по-сериозни военни действия. Но иначе, това, което каза за... исках да кажа, че ние сме демократична държава и няма как да се изисква и да се очаква да не сме информирани. Ние трябва да бъдем информирани и гражданите трябва да знаят къде какво се случва и когато има някаква потенциална заплаха, да са наясно. Но трябва това да е на чисто и трябва да бъде
0: избори.
2: И трябва да вярно е и трябва да бъде достоверно представено и добре проверено. Нещото, което на мен ми липсваше тук, беше някаква детайлност на тази ситуация. Ние не разбрахме какво е станало, откъде е станало, защо е станало, но всички казаха, ми ние повече информация нямаме.
1: Липсови информации, Иво, и от теб заключително.
3: Казвам, според мен не може да обвиним никой, защото има така наречения термин във войната, мъглата на войната. Така че и Украина има дронове доста, и Русия има дронове доста, не знаем. Но това, което бих казал е, няма как България да вее бяло знаме. Левски и Ботев, ако бяха тук до нас, със сигурност нямаше да се усмиха.
1: Много ви благодаря за тази изключително интересна дискусия. Ще продължим и тази тема в хода на седмицата. Иначе как да се ориентираме в мъглата на войната. След рекламите ще разговаряме с Георги Пирински. Останете с нас.

0: България подкрепя мораториум върху атаките срещу търговски кораби в Черно море. Новината дойде от Брюксел, от външния ни министър, където първите дипломати на страните членки приеха рекорден санкционен пакет срещу руския военно-промишлен комплекс. И така, докато Европейския съюз дига рекордни и рекордни санкции, Тръмп пък свали мораториума за руския дизел. Адекватен ли Европейския съюз на събитията от последните дни за рисковете пред сигурността на страната ни? По всички теми ще си говорим с Георги Пирински, който е вече в нашото студио. Здравейте и добре дошли. Не знам дали успяхте да проследите разговор с нашите гости, но това, което те казват, е, че в мъглата на войната нищо не им е ясно и не са получили достатъчно информация за инцидента, който се случи в Черно море през призмата на обикновени граждани. Вие с целия ресурс и опит, който познавате, как ще коментирате действията на правителството?
1: Първо, мисля, че трябва да уточним, че това, което е съгласувано днес в Люксембург, България не се е просто присъединила, а тя е била инициатор на това решение за мораториум върху ударите в Черно море.
0: Така
1: това
0: ли е? Защото аз пък прочетох, че инициативата идва от Франция. Ми беше любопитно да ви попитам, защо Франция инициира за Черно море.
1: Мисля, че министър Петрова преди да замине заяви, че отива там, за да предложи именно такъв мораториум. И това е пряко продължение на решението от Консултативния съвет по национална сигурност, където участниците се съгласиха, че това е, може би, задача номер едно за България. Но, опитвайки се да разсеем мъглата, мисля, че най-важното е да си дадем ясна сметка в какъв момент точно се намираме сега. Вашето предаване Пресечна точка е много гледано и много интересно като заявка за пресечна точка. В момента, според мен, ние се намираме в една инфлексна точка, що се отнася до развитието на целият този конфликт, най-общо казано. Тъй като има една ескалация, до която стигнахме сега, включително с ударите в Черно море. И сега въпросът е от тази точка на къде ще продължат нещата? Още ескалация или овладяване на това нарастващо напрежение и търсене на някакво успокоение и преминаване към по-конкретно търсене на изход?
0: Кой е по-вероятният сценарий? Ето, вие започнахте с мораториума, колко е важен. Ще се съгласи ли Путин да подпише такъв мораториум, при положение, че пък Тръмп му отваря по-широки врати? В позиция ли е той да прави компромиси?
1: Според мен поставяте един много точен въпрос, който си заслужава да се замислим наистина. Какво би било като фактор за руската страна да приеме такъв мораториум? И тук, според мен, е разковничето. Всяка от страните трябва да се помъчи да си представи какво е най-важно за отсрещната страна. Какво е най-важно за Русия? Украйна да остане неутрална. От руска гледна точка, Украйна никога да не представлява някаква потенциална заплаха за неприятелски настроения, действия срещу Русия.
0: Те, след като започнаха този конфликт, възможно ли е тези щети от тази война, които направиха това население, което там живее под тези бомбардировки, дали ще гледа приятелски на Русия след всичко,
1: навярно,
0: което се случи?
1: Приятелски далеч не. Но какво пък е най-важно за Украйна? Тя да чувства, че от руска страна няма да има повече заплаха за нейната национална сигурност. Не само, че тя ще има възможност да продължи процеса за присъединяване към Европейския съюз. Тоест това, което се счита, че в украинското общество е желанието на голямото мнозинство техни граждани. Как се стига до такъв момент, когато едната страна е готова да отчете основните опасения на отсрещната и обратно? Знаете ли как се казва такава система за сигурност?
0: Как?
1: Това е споделена сигурност. Сигурността, при която аз, за да се чувствам сигурен, искам моя съсед, противник или какъвто и да е, също да не чувства от моя страна, че го заплашвам, и обратно. Защо обръщам внимание на този момент? Защото се връщам към вашия въпрос. Ще приеме ли Путин един такъв мораториум? В записа на консултативния съвет има текст по този въпрос, който гласи следното. България да има активна роля в търсенето на консенсус за прекратяване на бойните действия в целия Черноморски регион и изграждането на зона за споделена сигурност. Така че, когато говорим за това, че е повече от необходимо да се спрат ударите, трябва да е ясно в какъв контекст се поставя този въпрос. Тоест, има един фон, една рамка, че това ще се впише в един процес, в който ще се търси взаимно успокоение на основните опасения на едната и на другата страна.
0: Ей, кога ще се случи това? Смисъл, какво ще трябва да се случи? Защото на теория звучи добре. Черно море да е първата стъпка, зона за споделена точно сигурност, както казвате. Но ако видим на разменените реплики от уикенда, Тръмп, който каза на Зеленски, че не може да сключва сделки, че трябва да, че май време украинците да си изберат нов президент. Той каза, добре, нека Тръмп да, Путин да спре военните действия за 60 дни, ние ще си организираме изборите и украинците ще преценят. Путин днес каза, ще спрем ударите само в деня на изборите. Та всичко това надиграване.
1: Пак имате основание да поставите въпроса едната и другата страна с какви намерения, с какви нагласи тръгват. Вчера буквално имаше по европейската програма на Евронюс, не говоря за това, което се излъчва у нас, едно дълго интервю с кой мислите с господин Буданов, който мина през България миналата седмица. Една фраза от неговите отговори някакси прозвуча. Война винаги е имало и винаги ще има. Защото това казва е част от така да се каже, човешкия процес. Тръгвайки с такава нагласа, че щем не щем ще има война, това звучи малко като тия с бобслея в улея, няма мърдане. Напротив. И тук е много важно, не можем да си позволим да кажем много объркана работата, не можем да разберем нищо какво става, по-добре да не се занимаваме много. Напротив, нужно е българското общество, България, много ясно да осъзнае, че ние сме в горещата точка на опасността тази инфлексна точка да тръгне нагоре. Тоест да има още много по-сериозни сблъсъци в Черноморския район, които вече да поставят въпроса, а това е или не е пряка заплаха за страна членка на НАТО с всички следващи последици. И именно България. И струва ми се тук президента Йотова е много права, много ясно да поставя необходимостта България да изиграе много активна роля преди всичко в Европейския съюз. Преди всичко в настояването Европейския съюз не просто да приема поредния пакет санкции и не просто да казва колко сме консолидирани, а да излезе със своя ясна
0: визия за мир, визия, това каза тя, да.
1: Да. Вижте, споделената
0: защо
1: сигурност...
0: Защо не го прави тогава Европейския съюз? От една страна казват и правят всичко по силите си, за да подпомагат Украина в конфликта, за да не капитулира, защото нали, не го искаме това. Нали, това е идеята, както казахте вие, да има взаимно доверие, споделена сигурност. Ако едната страна капитулира, това няма как да се случи. Къде бърка Европейския съюз в този процес?
1: Според мен има едно очакване и нагласа на Русия да бъде нанесена стратегическо поражение. Ако тръгвате с това намерение да поразите от срещната страна, ще правите това, което ви описахте. Нови и нови санкции, нови и нови оръжия, финанси и така нататък за Украина. Ако мислите за доброто на самата Украина, на украинските граждани, ще направите и невъзможното тази зима да не бъде толкова ужасна за тези хора. Нещо
0: а
1: повече.
0: А нямаше ли да не бъде ужасно, ако още Русия не беше започнала тази война и не беше агресор в конфликта?
1: По този въпрос за агресора, това, което вие назовавате, в най-добрия случай това е половината истина. А може би знаете, че половината истина понякога е по-лоша от лъжата. В случая защо? Защото не можете да почнете да разглеждате проблема от 22-а година, 24 февруари. Целият процес, до който се стигна до тази война, е част от проблема. И ако не погледнете какво е било до тогава, няма как да намерите верния отговор.
0: Да, вие сте прав, че във всеки конфликт има две страни. Това е най-логичното и очевидно ние сме от едната страна това, което се случва с събитията. Но пък от друга страна, връщайки се пак към споделената сигурност, къде ще е тя като Русия има и териториални претенции към Украина?
1: Всичко според мен с течение на времето може да се реши, ако се преустанови горещата война. Ако се седне на сериозни преговори и стъпка по стъпка, въпрос по въпрос, се намери начин малко по малко доверието да се възстановява. Докато един ден се стигне до по-дългосрочна договореност, в която въпроса за тези територии се търси решение пак от гледна точка на хората, които живеят там. Могат ли те отново да бъдат в едни човешки отношения, в каквито са били толкова
0: години.
1: Това
0: е много важно и за да ви върна и стъпка назад, това означава ли да се оправдае Русия като агресор в тази война? И вие самия бихте ли го направили?
1: Нали стана дума, че прекалено подвеждащо този вид разсъждение. Едната страна е виновна за всичко, дайте да я осъдим, дайте да я съдим и тъй нататък. Не е това пътя. Всеки трябва да поеме своята отговорност, включително и руската страна, но само в контекста на едно общо решение.
0: Защо прави впечатление, че една част от политиците в България избягват да нарекат Русия агресор, докато останалата част пък изключително силно държи на това? Това какво е проекция на разделение в обществото? Това е защото едни политици гледат собствения си електорат, другите другия? Или смятате, че е свързано с националния интерес?
1: Това е една много вредна тенденция или нагласа, защото тя възпроизвежда целият този контекст. Кой е за изтока, кой е за запада и т.н. Вие споменахте много важно понятие – националния интерес. И сякаш всички се кълнат в националния интерес. От единия край до другия всички сме за националния интерес. Националният интерес не е това, което вие описвате. Дамгосването на едната страна и оправдаването на другата, безусловно. Националният интерес е да се потърси начин тези жестоко противоборстващи страни да започнат да намаляват степента на изострено на противопоставяне. Вие знаете какво се готви. От едната страна президента Зеленски преди срещите миналата събота искаше от Тръмп да му даде пълен достъп до Старлинкс, за да може да удря с балистични ракети далеч, още по-далеч в руската територия.
0: Да.
1: От друга страна, знаете каква е нагласата на руската страна сега. Да. Те преминават към една степен на удари върху гражданската инфраструктура с жестоки последици.
0: Да, виждаме ги всеки ден в репортажите. От тук нататък предстои поне да видим тази първа стъпка, както и вие нарекохте, мораториума на атаките с дронове на Черно море.
1: Именно.
0: Става въпрос за търговските кораби. Да. Дали ще се случи, ще следим с интерес тази тема. Много ви благодаря за интересния анализ в студиото на Пресечна точка. Разговор с продължение, който ще ми е интересно
1: работа.
0: Да продължим. Така се разделяме за днес. Хубави минути с програмата на Нова и до утре.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Здравейте, с новините на Радио Нова Нюс, има Юлия Наева. Изненадващо завръщане в България на Ива Михайлова, срещу която в Северна Македония се води дело за катастрофа с загинал човек. След месеци, в които не можеше да напуска страната, младата жена вече е у нас и е настанена в болница Пирогов за лечение. За сега не е напълно ясно как точно е успяла да се прибере. От външното ни министерство обясниха за Нова, че не са знаели за този развой. И президентът, и вътрешният министър също бяха изненадани. Социалните партньори обсъдиха реда и начина, по който ежегодно ще се определя конкретния размер на минималните възнаграждения. Вече бяха регламентирани критериите – покупателната способност, равнището и разпределението на заплатите, темпът на растеж, както и производителността на труда. Според работодателите, това гарантира увеличение на база реални резултати. Според КТ Подкрепа обаче, предложеният нов механизъм ще ощети хората с най-ниски доходи. Наценки до 140% при храните в големите търговски вериги установи Комисията за защита на потребителите. Сред примерите са кравето масло с 141%, сиренето с 133% и доматите с 127% наценка. Според КЗП, при част от продуктите поскъпването на доставната цена не оправдава увеличението на цената за потребителите. Председателят на комисията Майя Манолова определи разликите между доставните и продажните цени като прекомерни и настоя за законодателни промени и санкции при нарушения. Проверки продължават и на бензиностанциите заради цените на горивата, както и в банките заради таксите. Сдружението за модерна търговия реагира и обвини КЗП в подвеждаща информация и некоректни интерпретации на данните за наценките. От веригите подчертават, че наценката не е чиста печалба, а покрива разходи за ДДС, заплати, транспорт, електроенергия и бракувана стока. Според сдружението, нетната печалба на търговците е около 3%. Оттам посочват 20% ДДС и недостига на българска продукция като фактори, които влияят върху цените. Те настояват КЗП да публикува пълните резултати от проверките и да не представя единични високи стойности като показателни за целия пазар. С публично сочене на виновници и административен натиск, цените на рафта не стават по-ниски, заявяват от Сдружението за модерна търговия. Сигурността в Черно море и днес беше на фокус. София беше домакин на конференция, посветена на предизвикателствата пред европейската сигурност. В нея участие взеха представители на европейските институции, дипломатическите среди, бизнеса и науката. Не се предвиждат нови операции в района на атакуваните два кораба в Черно море. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в началото на конференцията. Делян Пеевски сезира прокуратурата заради изявления на вътрешният министър Иван Демерджиев, съобщиха от пресцентъра на ДПС. В тях Демерджиев допуска връзка между зачестилите бомбени заплахи срещу обществени сгради и изслушванията в парламента за полетите на Пеевски. Лидерът на ДПС обвинява Демерджиев, че използва министерския пост, за да създава паника и да засилва страховете на хората. През септември вътрешния министър заяви, че средства от обществени поръчки за мантинели са били насочвани към дружества без реална дейност, които са плащали частни полети на Пеевски. Днес вътрешният министър коментира, че е, цитирам, склонен да игнорира изявленията на Пеевски. Русия се е намесила в референдума за Брекзит през 2016 година. Това заяви британският премиер Анди Бърнам. По думите му, той е получил потвърждение, след като е поел поста. Премиерът обаче не представи конкретни доказателства. Бърнам предупреди Франция и Германия за подобни опити на Москва да влияе върху политическите процеси в двете страни. Русия отрича обвиненията. През 2020 година Британска парламентарна комисия не успя да установи дали Москва е повлияла на референдума. Тогава 52% от британците гласуваха за напускане на Европейския съюз. Двама американски учени са таз годишните носители на Нобеловата награда за икономика. Робърт Хол и Майкъл Уудфорд получиха отличието за създаването на основополагащи модели за стабилизиране на икономиката, които се използват от централните банки и финансовите министри. Хол и Уудфорд смятат, че икономиките могат да бъдат балансирани единствено чрез отчитане на милионите решения, вземани на микрониво от домакинствата и бизнеса, а не чрез прилагане на теории отгоре надолу за функционирането на икономиката. Престижната награда е на стойност 1 200 000 щатски долара. У нас в следващите два дни валежите в почти цялата страна ще са в значителни количества. В отделни точки на Централно-Източна България ще паднат до 80-100 литра на квадратен метър. Има риск от локални наводнения и активиране на свлачища. За утре, край морето, е обявен оранжев код за опасно време.
2: Радио Нова Нюс.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 кг сега за 6,99 евро от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
3: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване – вълшебните метли.
8: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
9: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
10: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Валежите, обхванали страната, ще продължат и утре, като на места обстановката може да се усложни. През целия ден ще бъде облачно с валежи от дъжд, които в крайните източни райони на моменти ще са интензивни и до вечерта количеството може да надхвърли 50 литра на квадратен метър. Има вероятност за бързо повишение на реките. Сумерен северен вятър ще нахлува и студен въздух, като максималните температури ще бъдат от 8-9 градуса до 16-17 на югозапад. В сряда времето у нас ще остане облачно, но валежите ще са по-слаби. Сумерен североизточен вятър ще продължи да се пренася по-студен въздух. Към края на седмицата очакваме отново да се заоблачи и на отделни места да превали дъжд. Такова време ни очаква, останете с нас!
1: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклин Груп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас –

0: изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Кавидент. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на kavident.com.
5: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
6: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg. Чухте ли рекламата на конкурента си? И клиентите ви я чуха. Време е и за вашата. Обадете ни се на 02

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз, и мен Юлия Наева. Изненадващо завръщане в България на Ива Михайлова, срещу която в Северна Македония се води дело за катастрофа с загинал човек. След месеци, в които не можеше да напуска страната, младата жена вече е у нас и е настанена в болница Пирогов за лечение. За сега не е напълно ясно как точно е успяла да се прибере. От външното ни министерство обясниха за Нова, че не са знаели за този развой. И президентът, и вътрешният министър също бяха изненадани. Социалните партньори обсъдиха реда и начина, по който ежегодно ще се определя конкретния размер на минималните възнаграждения. Вече бяха регламентирани критериите – покупателната способност, равнището и разпределението на заплатите, темпът на растеж, както и производителността на труда. Според работодателите, това гарантира увеличение на база реални резултати. Според КТ Подкрепа обаче, предложеният нов механизъм ще ощети хората с най-ниски доходи. Наценки до 140% при храните в големите търговски вериги установи Комисията за защита на потребителите. Сред примерите са кравето масло с 141%, сиренето с 133% и доматите с 127% наценка. Според КЗП, при част от продуктите поскъпването на доставната цена не оправдава увеличението на цената за потребителите. Председателят на комисията Майя Манолова определи разликите между доставните и продажните цени като прекомерни и настоя за законодателни промени и санкции при нарушения. Проверки продължават и на бензиностанциите заради цените на горивата, както и в банките заради таксите. Сдружението за модерна търговия реагира и обвини КЗП в подвеждаща информация и некоректни интерпретации на данните за наценките. От веригите подчертават, че наценката не е чиста печалба, а покрива разходи за ДДС, заплати, транспорт, електроенергия и бракувана стока. Според сдружението, нетната печалба на търговците е около 3%. Оттам посочват 20% ДДС и недостига на българска продукция като фактори, които влияят върху цените. Те настояват КЗП да публикува пълните резултати от проверките и да не представя единични високи стойности като показателни за целия пазар. С публично сочене на виновници и административен натиск, цените на рафта не стават по-ниски, заявяват от Сдружението за модерна търговия. Сигурността в Черно море и днес беше на фокус. София беше домакин на конференция, посветена на предизвикателствата пред европейската сигурност. В нея участие взеха представители на европейските институции, дипломатическите среди, бизнеса и науката. Не се предвиждат нови операции в района на атакуваните два кораба в Черно море. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в началото на конференцията. Делян Пеевски сезира прокуратурата заради изявления на вътрешният министър Иван Демерджиев, съобщиха от пресцентъра на ДПС. В тях Демерджиев допуска връзка между зачестилите бомбени заплахи срещу обществени сгради и изслушванията в парламента за полетите на Пеевски. Лидерът на ДПС обвинява Демерджиев, че използва министерския пост, за да създава паника и да засилва страховете на хората. През септември вътрешният министър заяви, че средства от обществени поръчки за мантинели са били насочвани към дружества без реална дейност, които са плащали частни полети на Пеевски. Днес вътрешният министър коментира, че е, цитирам, склонен да игнорира изявленията на Пеевски. Русия се е намесила в референдума за Брекзит през 2016 година. Това заяви британският премьер Анди Бърнам. По думите му, той е получил потвърждение, след като е поел поста. Премьерът обаче не представи конкретни доказателства. Бърнам предупреди Франция и Германия за подобни опити на Москва да влияе върху политическите процеси в двете страни. Русия отрича обвиненията. През 2020 година Британска парламентарна комисия не успя да установи дали Москва е повлияла на референдума. Тогава 52% от британците гласуваха за напускане на Европейския съюз. Двама американски учени са таз годишните носители на Нобеловата награда за икономика. Робърт Хол и Майкъл Уудфорд получиха отличието за създаването на основополагащи модели за стабилизиране на икономиката, които се използват от централните банки и финансовите министри. Хол и Уудфорд смятат, че икономиките могат да бъдат балансирани единствено чрез отчитане на милионите решения, вземани на микрониво от домакинствата и бизнеса, а не чрез прилагане на теории отгоре надолу за функционирането на икономиката. Престижната награда е на стойност 1 милион 200 хиляди щатски долара. У нас в следващите два дни валежите в почти цялата страна ще са в значителни количества. В отделни точки на Централна и Източна България ще паднат до 80-100 литра на квадратен метър. Има риск от локални наводнения и активиране на свлачища. За утре, край морето, е обявен оранжев код за опасно време.
0: Радио Нова Нюс.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 кг сега за 6,99 евро от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
5: Ами сега няма време!
4: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване, изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
9: Домът не е просто място, то е магия.
10: Магия.
9: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Валежите, обхванали страната, ще продължат и утре, като на места обстановката може да се усложни. През целия ден ще бъде облачно с валежи от дъжд, които в крайните източни райони на моменти ще са интензивни и до вечерта количеството може да надхвърли 50 литра на квадратен метър. Има вероятност за бързо повишение на реките. С умерен северен вятър ще нахлува и студен въздух, като максималните температури ще бъдат от 8-9 градуса до 16-17 на югозапад. В сряда времето у нас ще остане облачно, но валежите ще са по-слаби. С умерен североизточен вятър ще продължи да се пренася по-студен въздух.

0: Българката Ива Михайлова от Кочани вече е у нас. Как е преминала границата на Северна Македония?
1: Съвсем легално, през граница се прибрахме заедно с моя адвокат вчера.
2: За надценки до 140% при храните твърдят от Комисията за защита на потребителите. Какво отговарят големите вериги?
0: Без консенсус в Тристранния съвет за минималната работна заплата, откъде идва разминаването?
2: Искат доживотно изваждане от футбола на юношеския вратар на Локомотив Горна Оряховица, нападнал съдия след матч.
0: Русия отхвърли идеята на украинския президент Зеленски за временно 60-дневно примирие.

0: Добър вечер.
1: Здравейте в понеделник.
0: След повече от година опити да се върна от дома Ива Михайлова вече в България, снощи тя е влязла напълно легално в страната, ни разказа пред Нова нейният адвокат Николай Димитров.
1: 23-годишната жена е преминала прегледи в болница Пирогов, откъдето трябва да й назначат нужното лечение. Според институциите в Северна Македония и в България обаче не е ясно как Михайлова е преминала границата. Картината събират нашите репортери. Започваме с Иляна Шишкова. Иляна.
2: Добър вечер. Ива Михайлова е настанена в Пирогов за диагностично уточнение и за последващо лечение. А малко след като стана ясно, че тя вече е в София, от Министерството на външните работи на Република Северна Македония обявиха, че ще сезират институциите на Съвета на Европа и на Европейския съюз за, цитирам, нейното бягство. От прокуратурата в Скопия пък обявиха, че на Ива Михайлова са отнети два документа за придвижване, като има забрана тя да напуска страната и с личната си карта. Пред Нова адвокатът на Ива Михайлова обяви, че нашата сънародничка, която има българско и северно-македонско гражданство, ако и бъде издадена червена бюлетина за издирване от Интерпол, те ще обжалват. Всичко за прибирането на Ива Михайлова у нас разказваме сега с Михайла Карабельова.
3: След 4 съдебни заседания, на които чуваше не за завръщането си, за да се лекува България, Ива Михайлова най-после е у дома.
4: Аз съм била изцяло репресирана от македонската държава, именно заради българския ми произход и самосъзнание. Но и най-накрая се чувствам безопасност.
3: Преди дни Северна Македония се съгласи български лекари също да прегледат Ива Михайлова. Според медицинската и документация, отлагането на лечението може да доведе до трайни негативни последици за нея.
4: Съвсем легално през граница се прибрахме заедно с моя адвокат вчера. Сега ни предстои да влезне в Пирогов и следва лечение.
3: Съдът в Кочани наколкократно оставяше Ива Михайлова под домашен арест, като и забраняваше да напуска дори града. Ето защо завръщането у нас предизвика множество въпроси, как и успяла да мине границата.
5: Външно министерство си работят по дипломатически път. Нашия път не е много дипломатичен. Но...
6: Как минахте през границата? Как стана това?
5: През гранично контролен пропускателен пункт. Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и си тръгнахме.
3: Защитникът на Михайлова в Северна Македония обяви пред вестник вечер, че е изненадан от прибирането й в София. По неговите думи тя няма разрешение от съда. Министерството на вътрешните работи в Скопие обяви, че, цитирам, в системата за граничен контрол на Министерството на вътрешните работи са извършени проверки и установено, че въпросното лице няма регистрирано излизане от територията на Македония.
5: Не съм в състояние да подлагам на преценка международните отношения на двете страни, но съм в състояние да подлагам на преценка има ли Ива Михайлова нужда от помощ.
4: Не се чувствам добре, затова съм тук, затова предприехме това решение и предстои да видим.
3: В зависимост от продължителността на лечението и нужното възстановяване, делото срещу Ива Михайлова в Кочани може да продължи и в нейно отсъствие. Следващото заседание, на което ще бъдат разпитвани поредните вещи лица, е насрочено за 9 ноември.
0: Прибирането на Ива Михайлова изненада и властите в Скопие и в София от външното ни министерство обясниха за Нова, че не са знаели за този развой. Първи реакции имаше и от президента и от вътрешния министър. С повече информация сега Ерик Борозенков. Добър вечер.
7: Добър вечер, Дани. Както и ти каза, нито Министерството на външните работи, нито МВР са били уведомени за идването на 23-годишната Ива Михайлова. От външното ведомство посочиха, че едва днес са се свързали с адвоката й непосредствено преди публичната им поява. Очаква се скоро органите на МВР да разпитат Михайлова, за да стане ясно как, къде и при какви условия тя е преминала границите. Изненада беше и за президента Илияна Йотова, която също днес научи за появата на Михайлова. Но обобщението на реакциите следва сега.
8: Появата в България на съдената в Северна Македония Ива Михайлова озадачи службите. От външното ни министерство посочва, че то не е било предварително информирано за идването на Михайлова, семейството и адвоката й.
9: Министерство на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия.
8: От дипломатическото ни ведомство съобщиха, че контакт с българския й адвокат е бил установен едва преди появата му пред медиите.
9: Един хуманитарен случай, който не получи получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
8: И Министерството на вътрешните работи е останало извън плана по прибиране на 23-годишната жена.
10: Нямаме никаква информация, нито пък някаква комуникация инициирана от тях.
8: След като Ива Михайлова вече е в България, Демерджиев посочи, че предстоят разпити на замесените, изясняване на обстоятелствата около граничното преминаване, както и преценка за безопасността на Михайлова.
10: Ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата. Включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
8: От Вътрешното министерство в Северна Македония пояснява, че проверка в системата за граничен контрол показва. Михайлова няма регистрирано и влизане на българска територия. Президентът Илияна Йотова също заяви, че не е била уведомена за връщането на Михайлова у нас.
11: Не от моя страна не са търсили съдействие.
12: Тоест нямате информация по какъв начин тя се
11: е. Не, нямам. Има още много неизяснени обстоятелства. Мисля, че други компетентни органи в България трябва да отговорят.
8: Предстои Йотова да инициира среща с Михайлова.
11: И ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти, но и да оставят в болница, ще направя всичко възможно да се види с нея.
8: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Какво плащаме в магазините? До 141% стигат надценките в търговските вериги на млечни продукти, на плодове и зеленчуци. Това показват данните на Комисията за защита на потребителите. Дори при продуктите на промоция КЗП е констатирала надценки до 40%. Кои продукти купуваме с най-много надценка? Сега от Николай.
1: Ето, ще може да ги видите на тази видеостена. Както чухте вече, 141% надценка е установила комисията при цената на кравето масло, продавано в търговските вериги. Сиренето с 133%, а кашкавалът с 106%. Значителни надценки има и при зеленчуците. При доматите, например, надценката стига до 127%. При кромит лука с 102%. На този фон Сдружението за модерна търговия обвини КЗП в подвеждащо представяне на данни и смесвания на понятията ценови индекс, търговска печалба и надценка. Виктория Бочевска работи по тази тема.
13: Срещаме Ивелина Янакиева преди да напазарува за деня. Цените и се виждат двойни на всичко.
14: Хората се заблуждават, когато е едно към едно и повече пазаруват, което е прецедент. Защото тогава, какво ще дам едно евро, нищо не е.
13: Председателят на КЗП Майя Манолова определи констатираните големи надценки като безочливи и нахални. Освен въвеждането на справедлива стойност, комисията ще настоява и да може да налага санкции.
15: И това, което веригите си позволяват в България, определено не си позволяват в другите страни, членки на Европейския съюз. КЗП е натоварена по силата на закона с задължението, с правомощието да извърши проверка в случаите на съществени отклонения от справедливата стойност. Това, което за сега не е предвидено в закона и което ще бъде етап 4 от решението, е нашето настояване за санкции в случаите на съществено отклонение от справедливата стойност.
13: И още КЗП отрече сезонността да е причина цените на плодовете и зеленчуците да растат. Аргументът им дори и в сезон увеличението на доставната цена не оправдава. Дава това на продажната.
16: И ето, например, в краставици, от това е конкретен пример, където всъщност доставната цена е намаляла с 14%, а продажната е увеличена.
13: В отговор от Сдружението за модерна търговия обвиниха КЗП в подвеждаща информация и некоректно интерпретиране на данните. От веригите подчертават, че надценката не е чиста печалба, а покрива разходи за ДДС, заплати, транспорт, електроенергия и бракувана стока. Така, например, индекс 140 по данни на Евростат означава цена с 40% над средната за Европейския съюз, а не 140% надценка или печалба. Според Сдружението, нетната печалба на търговците е около 3%. За новините на Нова, Виктория Бочевска.
0: Днес социалните партньори обсъдиха реда и начина, по който ежегодно ще се определя конкретният размер на минималните възнаграждения. Вече бяха регламентирани критериите по-рано тази година, но по време на преговорите през лятото не беше постигнат консенсус. Има ли сега съгласие? Ще ни каже Георги Карамфилов. Георги.
17: Добър вечер! Както през лятото, така и сега. Критериите, които са заложени във формулата, разделиха социалните партньори. Нека погледнем отново какви са те. Размерът на минималното възнаграждение ще се определя по 4 равни по тежест фактора. Покупателна способност, размер на медианната заплата. Това е числото, което разделя пазара на труда на две. Тези под нея и тези над нея. Ръстът на средната брутна заплата и производителността на труда. Тези 4 компонента определят максималната горна граница на минималната заплата, а долната граница е настоящият размер. Сега минималната заплата е 620 евро, а по направените до момента сметки максималният ти размер за 2027 година може да е 672 евро. Това обаче не означава задължително, че тя ще е толкова.
18: Новата формула за определяне на минималното възнаграждение стана част от правната рамка у нас в края на септември. Потенциалният максимален нов размер обаче няма да е достатъчен според някой.
19: Поне 750-800 евро да стига горе-долу до някъде. В момента работа заплата, тя е малко по-голяма от минималната. Работещ, като му ударят данъците, взима по 700 евро. И каква е разликата? 80 евро от минималната до нормална работна заплата.
18: Социалните партньори са частично съгласни, частично несъгласни около критериите за определяне на необходимата сума. Синдикатите не бяха единодушни по темата. Според едни трябва да се залагат точни суми, а не абстрактни проценти.
20: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
18: Бизнесът застава зад промените в трудовото законодателство, защото критериите стъпват на европейската правна рамка.
21: Нашата цел не е категорично да ощетяваме когото и да било. Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката.
18: Другият голям синдикат у нас остава на междинна позиция. И по-добре може, ама все е нещо.
22: Дълги часове и нощи също се опитахме да намерим показателите. Дали са най-добрите, сигурно не са. Дали някой може да намери и някои други. Те към момента са обаче тези, които стоят на масата и които правителството има намерение да внесе по-нататък.
18: Очакванията са другото лято. Формулата да се използва в определянето на размера на минималното възнаграждение. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
1: И като говорим за нивото на минималната работна заплата, в знак на протест служители на Български пощи блокираха движението в центъра на Варна. Искането им е за минимум 10% увеличение на заплатите им, което да бъде заложено в бюджета за до година. Работещите в сферата на съобщенията твърдят, че получават малко над минималната работна заплата, а дейността им е свързана с голямо натоварване. Със същите искания към тях се присъединиха и културни дейци от Държавната опера във Варна. По-рано през деня протестна акция се проведе и пред регионалната библиотека Пенчо Славейков и двете прояви са организирани от КНСБ.
0: Акции на полицията днес. Рекордно количество кокаин и марихуана са открити в камион в района на Дунав мост 2 край Видин при проверка на тежкотоварен автомобил, пътувал от Испания към България. В тайник в пода са открити 19 кг кокаин, разпределени в пакети по 1 кг.
1: След това с помощта на следово куче е открито и голямо количество марихуана, скрито в фъстъци. Шофьорът на камиона е български гражданин.
23: В 4 палета с фъстъци, предназначени за компании извън България, са открити 329 кг марихуана, което е сериозно количество, нали, смисъл като еднократна пратка.
24: Какво наказание може да получи шофьор?
25: Наказанието по закон е от 10 до 15 години лишаване от свобода и глоба от 50 до 100 хиляди евро.
24: Той какво обяснява?
25: Не обяснява нищо, отказва да дава обяснение.
0: И още една акция. ГДБОП откри 200 кг марихуана и над 10 кг кокаин в камиони с месо. Специализираната акция продължава и към този момент в месопреработвателно предприятие в Ловеч. Полицаите са открили, че има камиони с двойни дена, където наркотиците са били скрити, вече има арестувани. Проверяват се и фирмите, които са собственици на камионите и на фирмата за месо.
1: Сега за един скандален случай от българския футбол. Асоциацията на съдиите поиска незабавното изваждане от игра за винаги на юношеския вратар на Локомотив Горна Оряховица Александър Стоянов. Причината – проявената агресия срещу съдия. След края на матча между Локомотив и отбора на Национал, виждате кадри от това, стражът на Горна Оряховци атакува с крак в гърба главния арбитър, поваля го на земята и продължава да го удря с юмруци и ритници. Според Асоциацията на съдиите в България, поведението на футболиста е абсолютно недопустимо и е в разрез с принципите и духа на спорт. Затова призовават, независимо от възрастта на извършителя, състезателните му права да бъдат спрени завинаги.

0: И поглед към изборите, точно 13 дни, близо 2 седмици остават до провеждането на вота за президент на датата 25 октомври. Ако се стигне до балотаж, той ще бъде следващата неделя, датата е 1 ноември. На тези избори във всички секции с над 300 избиратели гласуваме на машина. Устройствата са общо 12 800, всички те ще бъдат подложени на профилактика и на ремонт. Половината от тях, т.е. 6400, вече са преминали и тази проверка.
1: Централната избирателна комисия ще даде разписания, че когато бъде разпечатана частична или не се появи бюлетина по някаква причина, или пък не може да бъде не бюлетина, а контролна разписка, или не може да бъде установен по един или друг начин гласа на избирателя на разписката, гласът се счита за действителен, той ще бъде записан на флаш памета. Има така обещание, че секционните избирателни комисии този път ще бъдат обучени добре.
2: Основният проблем, който е, ние ще ги подготвиме, но дали ще ги смениме в последният момент?
3: На последните избори, април месец, се опитахме да стопираме това явление. Имаше лица, които са освободени от една секционна избирателна комисия, назначени в друга, включително тези, които на предходни избори, поради тяхни действия, се стигна до касиране на изборите.
4: Още за вота и как да гласуваме с машина, утре в Здравей България ще ни покаже говорителката на Централната избирателна комисия Стоянка Балова.

0: Друга тема, която следим. Не се предвиждат нови операции в района на атакуваните два кораба в Черно море. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в началото на международна конференция за сигурността в Черно море.
1: Предизвикателствата пред европейската сигурност обсъдиха представители на европейските институции, дипломатически среди, бизнеса и науката.
2: Свободното корабоплаване в Черно море остава приоритет номер едно за държавата. България има интерес и отговорност и работи заедно с Румъния и Турция за гарантиране на безопасността. Необходим е диалог обаче между всички черноморски държави, посочи президента Иляна Йотова.
3: Предстои да правим консултации, защото това е беше едно от най-сигурните трасета в Черно море за износ на зърно, за свободно корабоплаване, за безопасно корабоплаване, тъй като то минаваше през изключителните икономически зони на трите държави. Говоря за Румъния, България и Турция.
2: В началото на конференцията Йотова определи атаките с дронове по търговски обекти в региона като реални военни действия. За сега не се предвиждат нови операции от военноморските или от военновъздушните сили в района на атаката, обясниха от Министерство на отбраната.
4: Очакваме колегите от Министерство на транспорта да предначертаят допълнителни действия, да влезат във връзка с организациите, които могат да предоставят такъв дрон и евентуално да бъде предоставен, за да бъде обследван поставения кораб.
2: Обсъжда се и придобиване на нов спасителен кораб, който да бъде използван при морски аварии и спасителни мисии. Стана ясно, че втория кораб, чийто екипаж беше спасен, се отдалечава от България.
5: За сега течения всичко показва, че кораба е на позиция, в която е с курс юг, дори изток, така че той се отдалечава от нашите води.
2: Корабът Емил, който пък беше поразен през август, вече е на 65 мили от Босфора, а днес е бил закачен с влекач от Турция и вече е извън икономическата ни зона. За новините на Нова, Софи Цветкова.
0: Русия отхвърли идеята на украинския президент Зеленски за временно 60-дневно примирие. Говорителят на Кремъл обяви, че страната му иска дългосрочно мирно споразумение.
1: Той не коментира обявеното от американския президент енергийно примирие, а Русия нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на Украина.
6: Русия е ударила украинска електроцентрала веднага след като Доналд Тръмп обяви нареченото от него енергийно примирие и призова Украина да спре ударите по руска петролна инфраструктура.
7: Готови сме за енергийно примирие. Готови сме за всякакъв формат на взаимност, за всичко, което не е едностранно. Вчера имаше изявления, но само часове по-късно Русия атакува наши енергийни обекти. Никой не бива да вярва на думите на Путин. Вместо това гледайте действията му.
6: Украинският президент Зеленски научил за енергийното примирие на Тръмп от медиите, но заяви, че е готов да се съобрази с него, ако Москва направи същото. Външният министър на Евросъюза Кая Калас коментира.
8: Разбира се, приветстваме енергийно примирие, ако то се спазва. Все още не сме видели дали и Русия ще се придържа към него.
6: Руският външен министър Сергей Лавров отговори на думите на президента Зеленски, че 60-дневно примирие би позволило на страната му да проведе президентски избори.
9: Престоренето му изненада от изявлението на президента Тръмп разкрива само едно. Той отчаяно се опитва да се възползва от думи, инициативи или идеи, появяващи се в публичното пространство, за да прокара с всички възможни средства собствения си интерес от осигуряване на глътка въздух. Не вярвам, че той е заслужил такава глътка въздух.
6: Върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа, американският генерал Алексис Гринкевич, заяви, че не смята конфликта за непосредствен или неизбежен, но че възпирането му изисква готовност за водене на бойни действия.
10: Ако някой е твърде глупав да ни атакува, ние ще се бием. Ще спрем атаката. Ще отнемем възможността им да постигнат целите си, каквито и да са те. Ако атаката продължи, ще я прекършим и ще предотвратим настъплението на противника.
6: Заради саботажите в Европа, НАТО трябва да очертае своите червени линии пред Русия, допълни Гринкевич.
1: Наука. Двама американски учени са тази годишните носители на Нобеловата награда за икономика. Робърт Хол и Майкъл Уотфорд получиха отличието за създаването на основополагащи модели за стабилизиране на икономиката, които се използват от централните банки и от финансовите министри. Хол и Уотфорд смятат, че икономиките могат да бъдат балансирани единствено чрез отчитане на милионите решения, взимани на микрониво, от домакинствата и от бизнеса, а не чрез прилагане на теории отгоре надолу за функционирането на икономиката.
0: И за лошото време в Калифорния, там огромни вълни връхлетяха къщи на брега на Лонг Бич. Силното вълнение, което е засегнало част от крайбрежието на Южна Калифорния, нанесло сериозни материални щети. В Oceanside кадри от дрон показват как големи вълни се разбиват в брега, докато жители наблюдават от крайбрежната алея. Националната метеорологична служба на Съединените щати беше предупредила за опасно вълнение и за възможни наводнения по крайбрежието на Южна Калифорния. Очакваше се най-силно въздействие да окажат приливите и вълнението, свързано с тропическата буря Рейчел. А у нас от днес есента идва с пълна сила. През целия ден бяха в сила жълти кодове за валежи в цялата страна.
1: Утре на места вече кодовете ще бъдат оранжеви, като температурите ще паднат сериозно, но още от Никол Станкулова.
11: Здравейте! След сухото и топло начало на октомври, сега есента напомня за себе си с сериозно захлаждане и валежи. До 8 часа тази сутрин валежи имаше в западната половина на страната, като количеството им достигна около 20-30 литра на квадратен метър. Това доведе до активизиране на свлачища в някои райони, а кадрите са от района на Кресненското дефиле. Утре очакваме обстановката да се усложни с дъжд в цялата страна, по-интензивен в крайните южни райони на страната, където е в сила оранжев код за опасно време. До вечерта може да паднат около и над 50 литра на квадратен метър и има опасност за бързо повишение на речните нива и опасност от локално наводнение. В останалите райони кодът е жълт, като се очакват около 20-30 литра на квадратен метър за денонощието. Бъдете внимателни и следете обстановката, особено в следобедните часове. А през следващите дни над Черно море ще се образува циклон, който ще продължи да носи към Балканите и нашата страна по-хладен въздух. До края на седмицата ще има дъждове, но като цяло вече ще са по-слаби и с по-малки количества. Още подробности за времето очаквайте след малко в прогнозата.
0: Станкулова, благодарим ти, а след студеното време. Сега поглед към болест, която не познава сезони – инсултът. От постъпването в болница до началото на лечението на един пациент минават над 5 часа у нас, защото, например, често пациенти се пренасочват от едно в друго лечебно заведение.
1: България е на път да съкрати този процес 5 пъти чрез дългоочакваните 6 на брой строк центъра за инсулти, които ще са свързани помежду си с софтуер, с изкуствен интелект. Но Ана Кардакова има повече информация за това.
12: Най-добре лекуваният инсулт е този, който никога не се е случил, казват невролозите. Но реалността у нас е друга. В последните години броят на пациентите с тази диагноза не пада под 45 000. И още една негативна тенденция – смъртността сред хората с инсулт в България е 4 пъти по-висока от средната за Европейския съюз. Не намалява и още една стойност – цената на инсулта. Домакинствата, виждате, покриват една трета от разходите чрез грижата за своите близки и доплащането за лекарствата. Какъв е рискът за всеки от нас или нашите близки? Отговорът е на няколко клика разстояние на сайта безинсулт.bg, където ще получим отговор по скала от 0 до 30 според 12 показателя, а помощ за разчитането на резултатите, каквито виждате държа и аз в ръцете си, задължително трябва да потърсим при лекар.
13: Ден 7, откакто е пациент на столичната болница Света Анна, за Георги е време за равносметка. Какво може да е довело до инсулта, който е преживял преди седмица?
14: Храни се нормално, пие си една бира на обед, една вечер. Така си живее, никакви проблеми нямаше. И един път паднах в банята и не можах да стана повече.
13: Към лекар се обръща ден по-късно, но при подобна диагноза всяка минута е от значение.
14: А не да чакаш, дойде ти и почне да се тюхкаш.
13: Така нареченият строк център към университетската болница е първият цялостно оборудван у нас и отваря врати преди 6 месеца. Тук имат и още нещо изключително ценно – сработен екип.
15: Тук идва пациент, който внезапно получава обездвижване на десните крайници до степен невъзможно за движение и загуба на речева функция. Идва ендоваскуларния екип. Видя образите, успяха да се справят много добре и пациентката раздвижи и подобри говора. Общо след цялата логистика между нас, лекарите, отне около 10 минути.
13: Но един от най-ценните ресурси не достига никъде днес и ще е още по-недостатъчен, когато новите центрове за инсулти са готови.
16: Липсата на медицински сестри. Всички тези пациенти искат много големи усилия, искат много големи грижи, в някои случаи в продължение на месеци и на години.
13: Дали има риск пред нас и някой от близките ни? След няколко кратки въпроса, отговор за всеки са подготвили лекари от Пирогов на сайта безинсулт.bg.
15: Възраст, пол, кръвно налягане, дали сме пушили, обяснено е какво означава биш пушач и дали приемаме количество алкохол за дадена седмица, което също има отстрани изкачащо мен да обясни точно какво означава голямо количество алкохол за една седмица, което понякога е трудно за българите да го преценят сами.
13: За новините на Нова, Анна Карадакова.
0: Сега спорт и времето.
1: След малко в интервюто Ива Михайлова е в България. Започва ли пореден рунд между София и Скопие? За това ще говорим. Ще се видим скоро.
17: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
18: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
19: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5 – ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com. След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Атанас Рибарски ще остане начело на националния отбор по футбол за следващите два мача на България в Лигата на нациите. Решението беше утвърдено на заседание на изпълнителния комитет на Българския футболен съюз, а президентът Георги Иванов коментира предстоящия избор на селекционер.
1: Рибарски ще изведе България в предстоящите мачове срещу Исландия и Естония в Лигата на нациите през ноември, а новият постоянен селекционер по всяка вероятност ще бъде чужденец.
2: С това решение си даваме време да намерим подходящия кандидат. Можем да изчистим неговия профил и след като завършат тези два мача, да може да направим генерален извод за цялото представяне и точно какъв тренер ще ни трябва за развитието на националните отбори.
1: Георги Иванов изрази намерение Българския футболен съюз да придобие собственост върху стадион Септември, на който да се изгради тренировачен център.
2: Стадион Септември в Красна Поляна, където там ще изградим център с 4 игрища за развитие на детско-юношески академии, за да ги обличим. 380 отбора. Вие сте журналисти и си проверете колко терена има, за да имаме толкова отбори. Че аз тук ги виждам, примерно, когато 4 часа почва да тренират, 4 отбора по едно и също време тренират 100 играчи. Не може да се разминат. Смятате ли, че така се развиват футболисти?
1: Президентът изтъкна проблемите в българското треньорство и развитието на млади футболисти.
2: Българските треньори, цялата вина е в тях. За това, че пиво никой не им предлага работа. За това, че нямаме качествени играчи, също е тяхната вина. Вижда ли си добър ученик без добър учител? Българските треньори трябва да се активират и да се самообразуват. А нашите треньори са си намерили мантрата. Те тренират играчите, но те не ги развиват. А не само да фърлиш една топка на 20 човека, прямо и те да тичат след нея. Това не е тренировка. Това може и вие да тренирате така децата.
0: ЦСКА поиска доживотно изваждане на рефера Любослав Любомиров от съдийството. Червените излязоха с декларация, в която настояват за най-тежката възможна санкция срещу арбитъра, наричайки отсъжданията на Любомиров поредна наказателна акция срещу клуба.
3: Спортният директор Валентин Илиев изрази бурното недоволство на ЦСКА още след снощния двубой на армейците, спечелен с 3-2.
4: Извинявам се за това, че съм малко афектиран, обаче за пореден път ни се налага да играем срещу 14 човек. За съжаление, за пореден път и то в наш щърп. Аз поне съм близо до терена и бях свидетел и на ситуацията преди от головете, абсолютно никакъв фал, също така и при картона втория на Сенси.
3: Основните претенции на червените са за грешно отсъдени нарушения и тенденциозно поведение на Любомиров в течение на целия двубой. Новият треньор на ЦСКА Маркус Гиздол започна с победа през стоя си начело на тима. Германският специалист с над 200 мача като треньор в Бундеслигата остана щастлив от представянето на отбора си.
5: Показахме много добро представяне през първата част. Трябваше да вкараме и трети гол, защото винаги е опасно да се оттеглиш с преднина от 2 гола. Предстои ни още много работа.
3: Наставникът на домакините Огнян Младенов не скрие разочарованието си от поражението.
6: Грешки в защита, индивидуални грешки, които допускахме и общо взето и в структурата имахме проблеми. Трудно беше, така положителното е, че показахме характер и успяхме да вкараме 2 гола.
0: Най-силният българин Христо Мусков проведе официална тренировка на летище Васил Левски София преди опита си за световен рекорд на Гинес. На 13 ноември петък тежкоатлетът ще се изправи пред огромно предизвикателство – да издърпа близо 43-тонен самолет Airbus A320. Въпреки насрещния вятър, в тренировката си четирикратният световен шампион по силов трибой изтегли два пъти огромната машина с силен тренировачен резултат. Миналата година Мусков вече премести 40-тонен самолет, а през ноември залогът е място сред рекордите на Гинес. Опитът на българина ще бъде излъчен пряко по Нова спорт следващия месец. Така се разделяме. Останете с Нова.

Здравейте! Валежите, обхванали страната, ще продължат и утре, като на места обстановката ще се усложни. През целия ден ще бъде облачно с превалявания, които в крайните източни и южни райони на страната ще бъдат интензивни и до вечерта количествата може да надхвърлят 50 литра на квадратен метър. В тази част от страната е в сила оранжев код за опасно време. Има вероятност за бързо повишение на речните нива и опасност от локални наводнения. В останалите райони се очакват до 20-30 литра на квадратен метър за денонощието. Сумерен, а на моменти силен северен вятър ще продължи да нахлува и по-студен въздух. Сутринта температурите ще са между 7 и 14 градуса, а през деня няма да се затопли значително. Максималните ще достигат едва от 10 до 15-16 градуса. В планините времето ще е по-скоро зимно. През целия ден ще бъде облачно, мъгливо, а в по-високите части ще духа силен и студен североизточен вятър. Очакваме и значителни валежи, които над 1500 метра ще преминават в сняг. По върховете ни ще се натрупа значителна снежна покривка, като има и условия за образуване на виелици и навявания. В сряда времето у нас ще остане облачно, но валежите вече ще са по-малко. Сумерен североизточен вятър обаче ще продължи да застудява. Без валежи и с повече слънце ще бъде времето в четвъртък. Към края на седмицата очакваме отново да се заоблачи и на отделни места да превалява дъжд. Температурите ще останат типично есенни и ще достигат стойности около 15 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

0: Време за интервюто. Изненадващо, Ива Михайлова пристигна в София, където иска да се лекува заради сериозни здравни проблеми, получени при катастрофа в района на град Кочани, Северна Македония. Момичето, което има и български паспорт, беше прието за лечение в Пирогов, но идването ѝ се превърна в нов проблем между двете държави, а по всичко личи, че и в международен. Защото официално Скопие нарича отпътуването ѝ бягство. В Северна Македония Ива Михайлова има съдебна забрана за напускане на страната заради съдебния процес по повод въпросната катастрофа, в която е участвала. За какво говорим тук? За политика или за нарушение на съдебно решение? Наш гост тази вечер е доцент доктор Наум Кайчев, заместник-председател от българска страна на съвместната историческа комисия България-Северна Македония. Здравейте и добре дошли. Пристигането на Ива Михайлова може ли да се превърне в сериозен междудържавен проблем, защото действително никой не е бил уведомен нито от българска, нито от северо-македонска страна за нейните намерения, а според властите в Кочани тя има забрана да напуска и града, и страната.
1: Не би трябвало един подобен казус, не би трябвало допълнително да вгорчава отношенията между нашите две страни, защото само преди няколко дена имаше среща на двамата външни министри, която завърши в съвсем различен тон с желание за лечение на Ива Михайлова.
0: Жест на добра воля
1: макар от страна на Северна Македония. Макар и на територията на Република Северна Македония. Също така дори премиерът Мицковски имаше малко по-меки изявления през уикенда. Така че, когато бяха така като че ли моментните послания на деня по-меки, изведнъж като малко като гръм от ясно небе беше това завръщане или това пътуване на Ива Михайлова към София. А на случая трябва да се гледа точно така, като на, ние го казваме, консулски в дипломацията, т.е. здравословен и юридически. И в случая, естествено, че преди всичко грижата за здравето на Ива Михайлова би трябвало да бъде водещо, а преди всичко тя да бъде здрава и в добро състояние. И разбира се, трябва да има един справедлив процес, който да си продължи в Кочани.
0: В Северна Македония. Обяснете ни го като човек, който има и професионални допирни точки и с това. Как е възможно да напусне северо-македонската граница, да влезеш в българската държава, но нито на едното, нито на другото гише на контролните пропускателни пунктове да няма отбелязано, че такива хора са минали? Вариантите са два. Минаваш нелегално, това е единия. Вторият вариант е някой удобно не пише нищо, не вкарва тази информация в компютъра, за да може от тук да излезе нов проблем.
1: Нямам много специална информация по случая, така че в най-общи линии моите разсъждения са абсолютно сходни с вашите. Това изглежда двата начина, по които тя е преминала граница.
0: Дума срещу дума, защото нейният адвокат казва не, ние излязохме с документи, показвани, те знаеха, че това е Ива Михайлова. Няма нищо скрито покрито. Днес имаше, между другото, един коментар пак в наш канал, в Нова Нюс. Един от нашите сънародници в Македония каза, твърде вероятно е тези хора дори да са забравили да го направят, което не мога да повярвам, че е възможно, защото на местно ниво много хора подкрепят това момиче. Дори хора, които нямат български произход, имат проблеми с общата администрация и те са на нейна страна, по някакъв естествен начин. Това възможно ли е да е някакво обяснение?
1: Възможно е, макар че все пак преминаването на държавна граница и действието от страна на граничен служител едва ли е случайно. Да. Според мен, ако това е допуснато, то е или с съдействието на властите, в случая на властите на Република Северна Македония, или има някакви специални други договорки.
0: По-интересно е какво ще се окаже от проверката на българските гранични служби, дали там нещата са въведени като информация или не. Но може ли България да влезе в обяснителен режим по отношение на Брюксел, защото властите в Скопие ще информират, ако и не са го направили вече, и Съюза, и Съвета на Европа, те казват, заради процедури, които създават впечатление за институционална защита от съдебна отговорност, върховенството на закона не трябва да бъде избирателно, нито да зависи от националността на лицето.
1: Е, тук в случая е този момент да се пренебрегва изцяло хуманитарната част на този казус, че става без съмнение въпрос за болен човек, на който трябва да се осигури лечение. Mm-hmm. И съответно нашата държава не може на един свой гражданин да не му предостави лечение. Пирогов да каже, не, връщайте се в Северна Македония да получите лечение. А в случая става въпрос преди всичко за едно отношение към човек, към български гражданин. И много странно впечатление прави тази остра декларация на Министерство на външните работи на Република Северна Македония, където се говори за прием на високо равнище. Все едно тук някой министър или президент е приел още същия ден.
2: А те дори не знаеха.
1: Те изобщо не знаеха, да. Аз също слушах в студиото на една друга телевизия президента тази сутрин и беше ясно, отговаряйки точно на въпроси за Ива Михайлова, беше ясно, че нямаше информация по този въпрос.
2: Какво може да спечели Скопие от раздухването на тази история? А и това се случва няколко седмици след... Нещо, което предполагам, че в официално Скопие не е било прието лесно и добре за връщането на тленните останки на цар Самуил в България. Сега те ще търсят максимална изява и максимално внимание от страна на Европа, може би.
1: Вижте, не. По-скоро в Република Северна Македония ще се опитат този казус да бъде позабравен, тъй като цялата история, целият случай с отношението както на България, така и на Гърция към наследството на цар Самуил, като владетел на българска държава, като български цар, ясно показва, че техните аргументи в исторически план не издържат отвъд Гевгелия или отвъд северната граница. Затова всъщност мисля, че по-скоро стратегията ще бъде да се позабрави и отново да се утвърждава този местен наратив, който няма нищо общо с историческите извори, историческите свидетелства.
2: С други думи, започваме предстои ни рунд пореден.
1: Да,
2: прекрасни така... взаимоотношения. Доцент Качев, благодаря ви за това.
1: И аз благодаря.
2: Лека вечер на всички. До утре.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Разбиха канал за трафик на дрога, прикрит чрез доставка на месо. Време е за късните новини. Аз съм Методи Владимиров. Започваме. Българката Ива Михайлова се прибра у нас. Как премина границата с Северна Македония?
1: Съвсем легално. През граница се прибрахме заедно с моя адвокат вчера.
0: Наценки до 140% при храните откриха от Комисията за защита на потребителите. Какъв е отговорът на големите вериги? И отново без консенсус Тристранния съвет за минималната работна заплата. А след агресията срещу съдия искат незабавни санкции срещу юношеския вратар на Локомотив Горна Оряховица.

0: Така, водещата тема Ива Михайлова се върна в България. Новината беше разпространена изненадващо тази сутрин, след като повече от една година младата жена се опитваше да се върне от дома. Темата предизвика бурни реакции у нас и в чужбина.
1: След 4 съдебни заседания, на които чуваше не за завръщането си, за да се лекува България, Ива Михайлова най-после е у дома.
2: Аз съм била изцяло репресирана от македонската държава, именно заради българския ми произход и самосъзнание. Но и най-накрая се чувствам безопасност.
1: Преди дни Северна Македония се съгласи български лекари също да прегледат Ива Михайлова. Според медицинската и документация, отлагането на лечението може да доведе до трайни негативни последици за нея.
2: Съвсем легално през граница се прибрахме заедно с моя адвокат вчера. Сега ни предстои да влезне в Пирогов и следва лечение.
1: Съдът в Кочани неколкократно оставяше Ива Михайлова под домашен арест, като и забраняваше да напуска дори града. Ето защо завръщането у нас предизвика множество въпроси, как и успяла да мине границата.
3: Външно министерство си работят по дипломатически път. Нашия път не е много дипломатичен. Но...
4: Как минахте през границата? Как стана това?
3: През гранично контролен пропускателен пункт. Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и си тръгнахме.
2: Не се чувствам добре, затова съм тук. Затова предприехме това решение. И предстои да видим.
1: В зависимост от продължителността на лечението и нужното възстановяване, делото срещу Ива Михайлова в Кочани може да продължи и в нейно отсъствие. Следващото заседание, на което ще бъдат разпитвани поредните вещи лица, е насрочено за 9 ноември.
0: Темата предизвика вълна от коментари в Република Северна Македония. Защитникът на Михайлова отвъд границата обяви пред вестник вечер, че е изненадан от прибирането ѝ в София. По неговите думи, тя няма разрешение от съда. Министерството на вътрешните работи в Скопие обяви, че цитирам, в системата за граничен контрол са извършени проверки и установено, че въпросното лице няма регистрирано излизане от територията на Македония. А според източници на изданието Свободен печат, в колата напуснала границата са били адвокатът на Ива Михайлова, заедно с още един мъж, но тя не е била в колата. Какво знаят българските власти по темата? Ерик Борозенков събра позициите.
5: Появата в България на съдената в Северна Македония Ива Михайлова озадачи службите. От външното ни министерство посочва, че то не е било предварително информирано за идването на Михайлова, семейството и адвоката й.
6: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия.
5: От дипломатическото ни ведомство съобщиха, че контакт с българския адвокат е бил установен едва преди появата му пред медиите.
6: Един хуманитарен случай, който не получи и ответна реакция в Република Северна Македония са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
5: И Министерството на вътрешните работи е останало извън плана по прибиране на 23-годишната жена.
7: Няма никаква информация, нито пък някаква комуникация инициирана от тях.
5: След като Ива Михайлова вече е в България, Демерджиев посочи, че предстоят разпити на замесените, изясняване на обстоятелствата около граничното преминаване, както и преценка за безопасността на Михайлова.
7: Ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата. Включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда такава ще бъде назначена.
5: Президентът Илияна Йотова също заяви, че не е била уведомена за връщането на Михайлова у нас.
8: Не, от моя страна не са търсили съдействие.
9: Тоест нямате информация по какъв начин тя се е.
8: Не, нямам. Има още много неизяснени обстоятелства. Мисля, че други компетентни органи в България трябва да отговорят.
5: Предстои Йотова да инициира среща с Михайлова.
8: И ще чакаме да видим какво е заключение на българските специалисти, но и да оставят в болница, ще направя всичко възможно да се види с нея.
5: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Останалите водещи теми и голямо количество дрога скрито в месо откриха антимафиотите. Според разследването до момента става въпрос за мащабен наркоканал. В тайници, в хладилни камиони и между пакети с месо са открити над 200 кг марихуана и над 200 кг кокаин. Акцията е проведена на територията на месопреработвателно предприятие в Ловеч. Мартин Георгиев ще ни разкаже още, Мартине.
10: Здравей, намирам се пред фабрика за месо в град Ловеч. Акцията на прокуратурата и на ГДБОП започва в 14 часа. Задържани са два камиона, превозващи месо. В тях са намерени в тайници на тавана голямо количество канабис и кокаин. Акцията продължава и в момента и тепърво предстои се установява каква е била схемата и какъв бил канала за разпространение и държане на наркотици и то високо рисково вещество. Още за този удар на МВР и на ГДБОП вижте в репортажа.
11: В ранният следобед антимафиотите блокират два тежкотоварни хладилни камиона, превозващи месо, в двора на голям месокомбинат в Ловеч. При проверката на превозните средства са открити двойни дана и тайници.
12: Днешния ден придобихме информация, че две превозни средства, именно товарни композиции, се намират в месокомбината зад нас. След проведените оперативно-издирвателни мероприятия, същите бяха задържани. В тайник на тавана бяха намерени 204 пакета с вещество, реагиращо на канабис. Във вторият камион, в легалния товар, само от един палет има намерени до момента 7 пакета с вещество, реагиращо на кокаин. И двата камиона превозват местни продукти.
11: Все още няма задържани, но са образувани две досъдебни производства.
13: За извършени престъпления по член 354А. Едното най-вероятно ще бъде директно по алинея 2 за държане на високорискови наркотични вещества в големи размери. А за другото ще преценим дали да бъде по алинея 1 или алинея 2, в зависимост от това какво количество те първа предстои да установим като налично.
12: За сега работим с двамата шофьори. Ще преценим на по-късен етап към кой още да се насочим. Ще проверяваме съпричастността както на тази фирма, така и на фирмите превозвачи, така и на всички, които биха могли да имат отношение по случая.
11: Това е втора акция за деня, при която са разкрити голямо количество наркотици. По-рано днес откриха близо 400 кг дрога в камион на Дунав мост 2, край Видин. За новините на Нова, Мартин Георгиев.
0: Сега, потребителските теми. До 141% стигат наценките в търговските вериги на млечни продукти и плодове и зеленчуци. Това показват данните на Комисията за защита на потребителите. Ето и конкретните разчети. 141% наценка установила комисията, съответно при цената на кравето масло. Сиренето е 133%, доматите 127%, кашкавала съответно 106% наценка, при лука 102% на открита наценка. На този фон Сдружението за модерна търговия обвини комисията в подвеждащо представяне на данните и смесване на различни понятия, като ценови индекс, търговска наценка и съответно печалба. Виктория Бочевска работи по темата.
14: Срещаме Ивелина Янакиева преди да напазарува за деня. Цените и се виждат двойни на всичко.
15: Хората се заблуждават, когато е едно към едно и повече пазаруват, което е прецедент. Защото какво ще дам едно евро, нищо не е.
14: Председателят на КЗП Майя Манолова определи констатираните големи наценки като безочливи и нахални. Освен въвеждането на справедлива стойност, комисията ще настоява и да може да налага санкции.
16: Това, което веригите си позволяват в България, определено не си позволяват в другите страни, членки на Европейския съюз.
14: И още КЗП отрече сезонността да е причина цените на плодовете и зеленчуците да растат. В отговор от Сдружението за модерна търговия обвиниха КЗП в подвеждаща информация и некоректно интерпретиране на данните. От веригите подчертават, че наценката не е чиста печалба, а покрива разходи за ДДС, заплати, транспорт, електроенергия и бракувана стока. Така, например, индекс 140 по данни на Евростат означава цена с 40% над средната за Европейския съюз, а не 140% наценка или печалба. Според сдружението, нетната печалба на търговците е около 3%. За новините на Нова, Виктория Бочевска.
0: Продължават споровете около новия размер на минималната работна заплата. Възнаграждението през 2027 година трябва да се определи между две граници, съответно 620 евро минимално и максимално 672 евро. Крайното решение ще бъде на правителството на премиера Радев.
17: Новата формула за определяне на минималното възнаграждение стана част от правната рамка у нас в края на септември. Потенциалният максимален нов размер обаче няма да е достатъчен според някой.
18: Поне 750-800 евро да стига горе-долу до някъде. В момента работа заплата, тя е малко по-голяма от минималната. Работещ, като му ударят данъците, взима по 700 евро. И каква е разликата? 80 евро от минималната до нормална работна заплата.
17: Социалните партньори са частично съгласни, частично несъгласни около критериите за определяне на необходимата сума. Синдикатите не бяха единодушни по темата. Според едни трябва да се залагат точни суми, а не абстрактни проценти.
19: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
17: Бизнесът застава зад промените в трудовото законодателство, защото критериите стъпват на европейската правна рамка.
20: Нашата цел не е категорично да ощетяваме когото и да било. Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката.
17: Другият голям синдикат у нас остава на междинна позиция. И по-добре може, ама все е нещо.
21: Дълги часове и нощи също се опитахме да намерим показателите. Дали са най-добрите, сигурно не са. Дали някой може да намери и някой други. Те към момента са обаче тези, които стоят на масата и които правителството има намерение да внесе по-нататък.
17: Очакванията са другото лято. Формулата да се използва в определянето на размера на минималното възнаграждение. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: И още на тема бюджет от Асоциацията на банките в България опровергаха твърдението на Финансовото министерство за размера на техните печалби. Секторът е сред онези, на които управляващите планират да наложат данък свръхпечалба от 2027 година. Според банките, твърдението, че печалбите им се увеличават с близо 600%, не отговаря на официалните данни. Спрямо 2019 година ръстът е 126%, дори ако се вземе кризисната 2020 година, той е 340%, пресмятат от банките. По отношение на твърдението, че почти половината от техните печалби се изнасят зад граница от асоциацията, припомнят, че в първите две години на COVID е имало забрана за разпределяне на дивиденти. Инвестициите и реинвестициите за последните години са 5,5 милиарда евро. Според банките, така също всяко едно евро печалба стоят 70 евроцента инвестирани обратно в страната. Трезорите припомнят още, че те са сред най-големите данъкоплатци в страната. Министерството на отбраната разпространи нови кадри от огледа на кораба Able. В петък двама военни слязоха на борда от хеликоптер и направиха обследване на плавателния съд, който беше ударен от дрон. Корабът все още е на вода, въпреки тежките поражения. На кадрите се вижда, че има следи от голям пожар. Огледът на борда му продължи малко повече от половин час. Основната задача е търсенето на останки от дрон, които да дадат допълнителна информация кой стои зад атаката срещу корабите в изключителната икономическа зона на България. Такива към момента не са открити. И още по темата, не се предвиждат нови операции в района на атакуваните два кораба в Черно море. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в началото на Международната конференция за сигурността в района.
22: Свободното корабоплаване в Черно море остава приоритет номер едно за държавата. България има интерес и отговорност и работи заедно с Румъния и Турция за гарантиране на безопасността. Необходим е диалог обаче между всички черноморски държави, посочи президента Иляна Йотова.
23: Предстои да правим консултации, защото това е беше едно от най-сигурните трасета в Черно море за износ на зърно, за свободно корабоплаване, за безопасно корабоплаване, тъй като то минаваше през изключителните икономически зони на трите държави. Говоря за Румъния, България и Турция.
22: В началото на конференцията Йотова определи атаките с дронове по търговски обекти в региона като реални военни действия. За сега не се предвиждат нови операции от военноморските или от военновъздушните сили в района на атаката, обясниха от Министерство на отбраната.
24: Очакваме колегите от Министерство на транспорта да предначертаят допълнителни действия, да влезат във връзка с организациите, които могат да предоставят такъв дрон и евентуално да бъде предоставен, за да бъде обследван потъналия кораб.
22: Обсъжда се и придобиване на нов спасителен кораб, който да бъде използван при морски аварии и спасителни мисии. Стана ясно, че втория кораб, чийто екипаж беше спасен, се отдалечава от България.
25: За сега течения всичко показва, че кораба е на позиция, в която
1: е с курс юг, дори изток, така че той се отдалечава от нашите води.
22: Корабът Емил, който пък беше поразен през август, вече е на 65 мили от Босфора, а днес е бил закачен с влекач от Турция и вече е извън икономическата ни зона. За новините на Нова, Софи Цветкова.
0: А Русия отхвърли идеята на украинския президент Зеленски за временно 60-дневно примирие. Говорителят на Кремъл обяви, че страната му иска дългосрочно мирно споразумение. Той не коментира обявеното от американския президент енергийно примирие, а Русия нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на Украина.
2: Русия е ударила украинска електроцентрала веднага след като Доналд Тръмп обяви нареченото от него енергийно примирие и призова Украина да спре ударите по руска петролна инфраструктура.
3: Готови сме за енергийно примирие. Готови сме за всякакъв формат на взаимност, за всичко, което не е едностранно. Вчера имаше изявления, но само часове по-късно Русия атакува наши енергийни обекти. Никой не бива да вярва на думите на Путин. Вместо това гледайте действията му.
2: Украинският президент Зеленски научил за енергийното примирие на Тръмп от медиите, но заяви, че е готов да се съобрази с него, ако Москва направи същото. Външният министър на Евросъюза Кая Калас коментира.
4: Разбира се, приветстваме енергийно примирие, ако то се спазва. Все още не сме видели дали и Русия ще се придържа към него.
2: Руският външен министър Сергей Лавров отговори на думите на президента Зеленски, че 60-дневно примирие би позволило на страната му да проведе президентски избори.
6: Престоренето му изненада от изявлението на президента Тръмп разкрива само едно. Той отчаяно се опитва да се възползва от думи, инициативи или идеи, появяващи се в публичното пространство, за да прокара с всички възможни средства собствения си интерес от осигуряване на глътка въздух. Не вярвам, че той е заслужил такава глътка въздух.
2: Върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа, американският генерал Алексас Гринкевич, заяви, че не смята конфликта за непосредствен или неизбежен, но че възпирането му изисква готовност за водене на бойни действия.
25: Ако някой е твърде глупав да ни атакува, ние ще се бием. Ще спрем атаката. Ще отнемем възможността им да постигнат целите си, каквито и да са те. Ако атаката продължи, ще я прекършим и ще предотвратим настъплението на противника.
2: Заради саботажите в Европа, НАТО трябва да очертае своите червени линии пред Русия, допълни Гринкевич.
0: И на финала към един скандален случай от българския футболен живот. Асоциацията на съдиите поиска незабавното изваждане от игра за винаги на юношеския вратар на Локомотив Горна Оряховица Александър Стоянов. Причината – проявената агресия срещу съдия. След края на матча Стоянов атакува с крак в гърба главния арбитър, поваля го на земята и продължава да го удря с юмруци и ритници. Според Асоциацията на съдиите в България поведението на футболиста е абсолютно недопустимо и е в разрез с всички принципи и духа на спорта. Затова призоваха незабавно, въпреки възрастта на извършителя, състезателните му права да бъдат спрени завинаги. Още спорт и прогноза за времето следва в ефира на Нова. От нас спокойна нощ.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Атанас Рибарски ще остане начело на националния отбор по футбол за следващите два мача на България в Лигата на нациите. Решението беше утвърдено на заседание на изпълнителния комитет на Българския футболен съюз, а президентът Георги Иванов коментира предстоящия избор на селекционер.
1: Рибарски ще изведе България в предстоящите мачове срещу Исландия и Естония в Лигата на нациите през ноември, а новият постоянен селекционер по всяка вероятност ще бъде чужденец.
2: С това решение си даваме време да намерим подходящия кандидат. Можем да изчистим неговия профил и след като завършат тези два мача, да може да направим генерален извод за цялото представяне и точно какъв тренер ще ни трябва за развитието на националните отбори.
1: Георги Иванов изрази намерение Българския футболен съюз да придобие собственост върху стадион Септември, на който да се изгради тренировачен център.
2: Стадион Септември в Красна Поляна, където там ще изградим център с 4 игрища за развитие на детско-юношески академии, за да ги обличим. 380 отбора. Вие сте журналисти и си проверете колко терена има, за да му имаме толкова отбори.
0: ЦСКА поиска доживотно изваждане на рефера Любослав Любомиров от съдийството. Червените излязоха с декларация, в която настояват за най-тежката възможна санкция срещу арбитъра, наричайки отсъжданията на Любомиров поредна наказателна акция срещу клуба.
3: Спортният директор Валентин Илиев изрази бурното недоволство на ЦСКА още след снощния двубой на армейците, спечелен с 3-2.
4: Извинявам се за това, че съм малко афектиран, обаче за пореден път ни се налага да играем срещу 14 човек. За съжаление, за пореден път и то в наш щърп. Аз поне съм близо до терена и бях свидетел и на ситуацията преди от головете, абсолютно никакъв фал, също така и при картона втория на Сенси.
3: Основните претенции на червените са за грешно отсъдени нарушения и тенденциозно поведение на Любомиров в течение на целия двубой.
0: Лудогорец постигна най-изразителната си победа от началото на сезона в ФБет Лига при повторния дебют на Игор Йовичевич начело на разграчани. В последния двубой от 11-я кръг на шампионата орлите разгромиха Арда с 5-0 на Хюве Фарма Арена.
3: Двубоят започна равностойно, а в 18-та минута след асистенция на Руан Крус, Кайо Видал даде предина на Лудогорец. След половин час игра нападателят на Арда Георги Николов получи директен червен картон за удар без топка срещу съперник. 15 минути по-късно Бернард Тек Петей отвои за домакините. Самия край на полувремето ганайцът се разписа отново, този път от свободен удар и направи резултата класически. През втората част разграчани отбелязаха още две попадения във вратата на Арда. Първо Руан Крус се разписа в 56-та минута, а новото попълнение Иван Желисков кара дебютния си гол за орлите, за да оформи крайното 5-0. С победата си разграчани остават на трето място на точка зад втория ЦСКА и на две зад лидера Левски, докато Арда заема 6-то място в класирането.
5: За мен е чест да съм част от тази лига. Виждам амбициозна група от играчи, която иска да печели мачове. Мотивацията е да се върнем там, където бяхме. Това са битки, които трябва да минаваме заедно и да растем като група.
0: Така се разделяме от екипа ни. Спокойна нощ!

Здравейте! Валежите, обхванали страната, ще продължат и утре, като на места обстановката ще се усложни. През целия ден ще бъде облачно с превалявания, които в крайните източни и южни райони на страната ще бъдат интензивни и до вечерта количествата може да надхвърлят 50 литра на квадратен метър. В тази част от страната е в сила оранжев код за опасно време. Има вероятност за бързо повишение на речните нива и опасност от локални наводнения. В останалите райони се очакват до 20-30 литра на квадратен метър за денонощието. Сумерен, а на моменти силен северен вятър ще продължи да нахлува и по-студен въздух. Сутринта температурите ще са между 7 и 14 градуса, а през деня няма да се затопли значително. Максималните ще достигат едва от 10 до 15-16 градуса.

Седмицата очакваме отново да се заоблачи и на отделни места да превалява дъжд. Температурите ще останат типично есенни и ще достигат стойности около 15 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

докосва са моите ръце. Морето, което те прегръща, е моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Важното сведение изглежда наистина бе направил на пътешественика силно впечатление, защото той погледна оплашено към къщите, като че ли се опасяваше да не види на всеки прозорец по един атеист. Не, не е англичанин, помисли си Берлиоз, а бездомни си каза: къде ли е изпраскал така руския? Много интересно. И пак се намръщи. Но позволете да ви запитам, заговори отново чуждестранния гост след кратък тревожен размисъл. Какво да правим тогава с доказателствата за съществуването Божие? А те, както известно, са тъкмо 5 на брой. Уви, отвърна със съжаление Берлиоз. Но всички тези доказателства не струват пукната пара и човечеството отдавна ги е предало в архива. Та съгласете се, че в областта на разума не може да има никакво доказателство за съществуването на Бога. Браво! Извика чужденеца. Браво! Вие повторихте изцяло мисълта на неспокойния старец Имануил по този въпрос. Но куриозното е, че след като обори напълно и 5 доказателства, той сякаш, за да се надсмее над себе си, изгради свое собствено 6-то доказателство. Доказателството на Кант, възрази с тънка усмивка образования редактор, също е неубедително и не случайно. Шилер казва, че кантовите разсъждения по този въпрос могат да задоволят само Роби, а Щраус просто се подиграва на това доказателство. Берлиоз говореше и същевременно си мислеше: но кой е той и откъде знае толкова добре руски? Тоя Кант за подобни доказателства може ли да го приберат за 2-3 годинки в Соловки? Изтърси съвсем неочаквано Иван Николаевич. Иване, прошепна с конфузен Берлиоз. Но предложението Кант да бъде изпратен в Соловки не само не шокира чужденеца, но дори го накара да изпадне във възторг. Точно така, точно така, възкликна той и лявото му зелено око, обърнато към Берлиоз, заблестя. Точно там му е мястото. Нали му казах тогава на закуска? Ще прощавате, професоре, но сте измислили нещо много нескопосано. То може и да е умно, но е страшно объркано. Ще ви се смеят. Берлиоз се опули. На закуска? На Кант? Какви ги дрънка? Помисли си той. Да, продължи чужденеца, без да се смущава от очудването на Берлиоз и се обърна към поета, но да бъде изпратен с уловки е невъзможно поради простата причина, че са минали повече от 100 години, откакто се намира на едно място, къде-къде по-далечно от Соловки, и да бъде измъкнато там е абсолютно невъзможно, уверявам ви. Много жалко, обади се заядливия поет. И аз съжалявам, съгласи се неизвестния, святкайки с око, и продължи. Но ме тревожи следния въпрос. Щом няма Бог, пита се, кой тогава ръководи живота человечески и изобщо целия ред на тази земя? Човекът сам си го ръководи, сърдито побърза да отговори бездомни на този, да си признаем, не твърде и ясен въпрос. Извинете, меко възрази непознатия, но за да ръководиш е необходимо все пак да разполагаш с точен план за известен, щогоде продължителен срок от време. Затова позволете да ви запитам как може човека да ръководи нещо, щом не само е лишен от възможността да си предначертае план, та макар и за смехотворно кратък срок, да речем за около 1000 години, но не може да бъде сигурен дори в собствения си утрешен ден. И наистина, сега неизвестният се обърна към Берлиоз. Представете си, че вие, например, започнете да ръководите, да се разпореждате и с други хора и със себе си, и как да кажа, тъкмо ви се услади и хоп, изведнъж, саркома на белия дроб. При тези думи чужденеца сладко се усмихна, като че ли мисълта за саркома на белия дроб му доставяше удоволствие. Да, саркома, примижал като котарак, повтори той звучната дума. И тогава край на вашето ръководене. Вече не ви интересува ничия съдба, освен собствената. Роднините почват да ви лъжат. Вие усещате, че става нещо лошо и хуквате по учени доктори, после по шарлатани. Случва се дори и по врачки. Сам разбирате, че както първото и второто, така и третото е съвсем безмислено. Всичко това завършва трагично. Онзи, който доскоро е смятал, че нещо ръководи, изведнъж се озовава легнал неподвижно в дървен съндък, околните разбират, че от лежащия вече няма никаква полза и го изгарят в пеща. Случва се и по-лошо. Човек тък му се накани да замине за Кисловодск. Чужденеца стрелна с присвити очи Берлиоз. На пръв поглед нищо и никаква работа, но и това не може. Изведнъж, кой знае защо, вземе, че се подхлъзне и го прегази трамвай.
Нима ще кажете, че той самия се е разпоредил така със себе си. Не е ли по-правилно да се мисли, че се е разпоредил съвсем друг? И непознатия се разсмя някак странно.

0: Okolo polunošt. Radio Nova News predstavia Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: А, така ли? Изрече бясно Иван и се заозърта като хванато в капан животно. Е, добре тогава. С Богом! И се хвърли с главата напред към шторите на прозореца. Чу се удар, но нечупливите стъкла зад шторите го задържаха и след миг Иван се замята в ръцете на санитарите. Той хъркаше, опитваше се да хапе, кръщеше. «Виж ги ти какви прозорчета си имали! Пусни ме! Пусни ме ти казвам!» Спринцовката блесна в ръцете на лекаря. Жената с един замах разпра вехтия ръкав на блузата и се вкопчи с неженска сила в ръката на поета. Замириса на етер. Иван омаля в ръцете на четиримата. Опитният лекар използва момента и заби иглата в Ивановата ръка. Подържаха Иван още няколко секунди, после го сложиха на канапето. «Бандити!» викна Иван и скочи от канапето, но бе въдворен отново на него. Щом го пуснаха, понече пак да скочи, но този път си седна сам. Помълча, като се озърташе диво, после неочаквано се прозя, после злобно се усмихна. «Успяхте да ме заточите», каза той. Прозя се още веднъж и неочаквано легна, сложи глава на възглавницата, а ръката като дете под бузата, замърмори вече сънено и незлобливо. «Е, много хубаво, ще си платите за всичко. Аз ви предупредих, пък вие правете каквото знаете. А мен сега най-много ме интересува Пилат Понтийски. Пилат!» И затвори очи. Ваня, сам в стая 117-та и под наблюдение. Разпореди се лекаря и си сложи очилата. Рюхин отново трепна. Безшумно се отвори бяла врата. Видя се коридор, осветен от сини нощни лампи. От коридора вкараха количка с гумени колелца, сложиха на нея притихналия Иван и той замина по коридора, а вратата се затвори зад него.

Прекъснато говори за някакъв консултант. Видяла навярно някого, който е поразил болното му въображение или може би е имал халюцинации. След няколко минути камионът откарваше Рюхин в Москва. Разсъмваше се и светлината на още неугасените лампи по шосето беше вече излишна и неприятна. Шофьорът се ядосваше, че си е пропилял нощта и така даваше газ, че камиона занасяше по завоите. Ето, вече и гората потъна, остана някъде зад тях и ръката изчезна встрани срещу камиона си и сипваше какво ли не. Огради, караулки, дърва, огромни стълбове и някакви мачти, а по мачтите нанизани макари, после купища чакъл, земя, прорязана от канали. С една дума, чувстваше се, че още малко и ще се появи Москва, че вече е близо, зад завоя, и веднага ще се нахвърли върху тях и ще ги погълне. Рюхин се друсташе и подскачаше, някаква цепеница върху която се беше настанил непрекъснато се опитваше да се измъкне изпод него. Пешкирите от ресторанта, нахвърлени от милиционера и панталей, които си отидаха преди него с тролея, танцуваха по цялата карусерия. Рюхин се опита да ги събере, но после, кой знае защо, и съска злобно. Да вървят по дяволите, какво ли се въртя и аз като глупак? Ритна ги с крак и повече не ги погледна. Настроението на пътника беше ужасно. Ставаше ясно, че посещението в дома на скръпте оставило в него много дълбока диря. Рюхин се мъчеше да проумее какво го тързае. Коридора с сините лампи заседнал в паметта му. Мисълта, че няма на този свят по-тежко нещастие от това да загубиш разсъдъка си. Да, разбира се и това, но то е просто обща мисъл, нали? Има нещо друго. Какво? Обидата. Ето какво. Да, оскърбителните думи, които бездомни му хвърли право в очите. И най-лошото е не, че са обидни, а че в тях има истина.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Малкият принц. Част втора. Живях така сам, без да имам с кого да разговарям истински, докато преди 6 години кацнах принудително в Сахарската пустиня. Нещо се бе счупило в мотора на самолета ми и тъй като нямах нито механик, нито пътници, се готвех да го поправя сам. За мен това беше въпрос на живот или смърт. Имах вода за пиене едва за 8 дни. Първата вечер заспах върху пясъка на хиляди мили от всякакво населено място. Бях откъснат от света повече от корабокрушенец върху сал сред океана. Сигурно си представяте моята изненада, когато сутринта ме събуди странно глашче. То каза: «Моля, нарисувай ми овца». «Какво?» «Нарисувай ми овца». Скочих на крака, като че ме бе ударила мълния. Разтрих добре очите си. Огледах се внимателно и видях едно необикновено момченце, което ме разглеждаше сериозно. Ето най-хубавия негов портрет, който по-късно можех да нарисувам. Разбира се, моята рисунка съвсем не е така пленителна, както модела. Не съм виновен за това. Още 6 годишен възрастните ме обесърчиха в професията ми на художник и не се научих да рисувам нищо друго, освен боа отвън и боа отвътре. Гледах с разширени от очудване очи това видение. Не забравяйте, че бях на хиляди мили от всяко населено място, а моето момченце не ми изглеждаше нито заблудено, нито че умира от умора, нито че умира от глад, от жажда или от страх. Съвсем нямаше вид на дете загубено сред пустинята на хиляди мили от всяко населено място. Най-сетне, когато можех да проговоря, отвърнах: «А ти какво правиш тук?» Тогава съвсем спокойно, като че казваше нещо много сериозно, то повтори: «Моля, нарисувай ми овца». Когато загадката е прекалено внушителна, не смееш да не се подчиниш. Колкото и безмислено да ми изглеждаше това на хиляди мили от всяко населено място и в смъртна опасност, аз все пак извадих от джоба си лист хартия и писалка. Но като си спомних, че съм учил главно география, история, смятане и граматика, казах малко недоволно на момченцето, че не умея да рисувам. То отвърна: «Нищо, нарисувай ми овца». Тъй като никога не бях рисувал овца, направих му една от двете рисунки, които единствено можех. Рисунката на боа отвън и се смаях, когато чух, че момченцето ми отговори: «Не, не, не искам слон в боа. Боата е много опасна, а слонът заема много място. При мен всичко е съвсем мъничко. Трябва ми овца. Нарисувай ми овца». И аз нарисувах. То погледна внимателно и каза: «Не, тази овца е тежко болна. Нарисувай друга». Нарисувах. Моя приятел се усмихна с любезност и снисхождение: «Сам виждаш, това не е овца, а овен. Има рога». Отново поправих рисунката. Но както предишните, той не прие и нея. Тази е много стара. Искам овца, която живее дълго. Тогава изгубил търпението и като бързах да разгубя мотора, надрасках тази рисунка. И отсякох. Това е съндъкът. Овцата, която искаш, е вътре. И много се изненадах, когато лицето на моя млад съдник светна. Так му това исках. Мислиш ли, че за тази овца ще трябва много трева? Защо? Защото при мен всичко е съвсем мъничко. Сигурно ще стигне. Дадох ти съвсем малка овца. Той наведе глава над рисунката. Не е толкова малка. Я гледай, тя е заспала. Така се запознах с малкия принц.

Глава първа. Никога не разговаряйте с непознати. Един пролетен ден в часа на небивало горещ залез в Москва на Патриаршите езера се появиха двама граждани. Първия със сивка в летен костюм, бе нисък, охранен, плешив, твърде приличната си шапка с гънато дъно носеше в ръка, а на грижливо избръснатото му лице бяха кацнали очила с свръхестествена големина и черна рогова рамка. Втория широкоплещест младеж с буйна червеникава коса и килнат на тила, кариран каскет, носеше спортна риза с мачкан бял панталон и черни платнени обувки. Първият беше самият Михаил Александрович Берлиоз, председател на управителния съвет на едно от най-големите московски литературни обединения, наричано съкратено Мас Солид и редактор на реномирано литературно списание, а неговия млад спътник, поета Иван Николаевич Понирьов, известен с псевдонима Бездомни. Като се озоваха под сянката на едва раззеленилите си липи, писателите се втурнаха най-напред към шареното павлионче с надпис «Бира и безалкохолни напитки». Да, трябва да отбележим първото странно нещо в тази страшна майска привечер. Не само край павилиончето, но и по цялата алея, успоредна на улица Мала Ябронная, нямаше жива душа. В този час, когато човек сякаш нямаше вече сили да диша, когато слънцето на жежило Москва потъваше в суха мъгла, някъде отвъд Садово е кольцо, никой не бе излязъл под липите, никой не бе седнал на пейка, алеята бе пуста. «Моля, газирана вода», поръча Берлиоз. «Няма», отговори жената от павилиончето и кой знае защо се докачи. «Бира има ли?» С дрезгав глас се осведоми Бездомни. «Бирата я карат по-късно», отговори жената. «А какво имате?» попита Берлиоз. «Кай си е в сок, но топъл», каза жената. «Добре, дайте, дайте, дайте». Кайсиевия сок вдигна обилна жълта пяна и наоколо замириса на браснарница. Литераторите го изпиха и веднага се разхълцаха, платиха и седнаха на една пейка с лице към езерото и с гръб към Бронная. И тогава се случи второто странно нещо, но то засягаше само Берлиоз. Той изведнъж спря да хълца, сърцето му изтупка, потъна за миг някъде, после се върна, но са забодена в него тъпа игла. Освен това го обзе неоснователен, но толкова силен страх, че му се дощя веднага да избяга през глава от Патриаршите езера. Берлиоз жално се озърна, не проумяваше какво го бе оплашило. Той побледня, избърса си челото с кърпа и си помисли. «Какво става с мен? Такова нещо не ми се е случвало. Май сърцето! Преуморен съм, ще трябва изглежда да зарежа всичко по дяволите и да замина за Кисловодск». И в същия миг знойния въздух се сгъсти пред него и от този въздух се изтъка прозрачен гражданин, който изглеждаше много странно. Върху малката главичка жокейско каскетче, сакото му карирано, възкъсичко и то прозрачно. Гражданина беше над 2 метра висок, но тесен в раменете и клющав, а физиономията му, моля да забележите, беше подигравателна. Живота на Берлиоз се подреждаше така, че той не бе свикнал с необичайни явления. Затова пребледня още повече от полиси и си каза объркан. Не може да бъде. Но уви, можеше. И длъгнестия гражданин, през който прозираше, се полюшваше пред него наляво-надясно, без да докосва земята. Такъв ужас обзе Берлиоз, че той затвори очи. А когато ги отвори, видя, че всичко е свършило, привидението се е стопило, карираният изчезнал, а тъпата игла бе изкочила от сърцето му. «Уф, дявол да го вземе», възкликна редактора. «Знаеш ли, Иване, за малко не получих сега слънчев удар от тая жега. Дори имах нещо като халюцинация. Той понечи да се усмихне, но в очите му още подскачаше тревога и ръцете му трепереха. Постепенно се успокои, повя си с кърпата и рече доста бодро. И тъй. И подхвана пак лекцията си прекъсната, докато изпие кайсиевия сок. Както се разбра по-късно, лекцията му бе за Исус Христос, защото редактора бе поръчал на поета за следващата книжка на списанието голяма антирелигиозна поема. Иван Николаевич бе написал поемата и то в много кратък срок, но за съжаление на редактора тя никак не се хареса. Бездомни бе обрисувал главното действащо лице в поемата, т.е. Исус, с много тъмни краски,
но въпреки това според редактора се налагаше да пише цялата поема наново и сега редактора изнасяше нещо като лекция за Исус, за да изтъкне основната грешка на поета. Трудно бе да се каже на какво именно се дължеше на успеха на Иван Николаевич, дали на изобразителната сила на неговия талант или на факта, че бе абсолютно неосведомен по въпроса, с който се бе захванал. Но той бе изобразил Исус като реално съществувала, макар и непривлекателна личност. А Берлиоз искаше да докаже на поета, че най-важното е не какъв е бил Исус, добър или лош, а това, че този Исус като личност изобщо никога не е съществувал и всички истории за него са чисто и просто измислица, най-обикновен мит. Трябва да отбележим, че редактора бе начетен човек и в своите обяснения много умело се позоваваше на древните историци, например на прочутия Филон Александрийски или на блестящо образования Йосиф Флави, които нито дума не споменават за съществуването на Исус. Проявявайки солидна ерудиция, Михаил Александрович осведоми поета, между другото, че мястото в книга 15 глава 44 в прочутите Тацитови анали, където се говори за разпъването на Исус, е чисто и просто по-късна добавка. Поета, за когото всичко, което чуваше от редактора, бе ново, внимателно слушаше Михаил Александрович, вперил в него будните си зелени очи и само нарядко изхълцваше и проклинаше шепнешком кайсиевия сок. Няма нито една източна религия, говореше Берлиоз, в която някоя непорочна дева да не е родила Бог. Християните и те, без да измислят нещо ново, са създали по същия начин своя Исус, който в действителност никога не е съществувал. Тъкмо на това трябва най-вече да се облегнете. Високият тенор на Берлиоз кантеше в пустата алея и колкото повече навлизаше Михаил Александрович в тези дебри, в които без риск да си струши главата можеше да навлезе само много образован човек, толкова повече интересни и полезни неща научаваше поета и за благия египетски бог Озирис, син на небето и земята, и за финикийския бог Тамус, и за Мардук, и дори за по-неизвестния страшен бог Уицлипуцли, дълбоко почитан някога от ацеките в Мексико. И тъкмо когато Михаил Александрович разказваше на поета как ацеките вали от тесто фигурки на Уицлипуцли, в алеята се появи първият човек. Впоследствие, когато откровенно казано, вече беше късно, разни учреждения представиха доклади с описанието на този човек. Съпоставянето им не може да не предизвика учудване. Така в първия се твърди, че човека бил нисък, с златни зъби и куцал с десния крак. Във втория, че човека бил огромен на ръст, коронките му били от платина и куцал с левия крак. Третия съобщава лаконично, че особени белези нямал. Налага се да признаем, че нито едно от тези сведения не струва. Преди всичко, описаният изобщо не куцаше. Не беше и нисък, нито пък огромен, ами просто висок. Що се отнася до зъбите му, от лявата страна коронките му бяха платинени, а от дясната златни. Носеше скъп сив костюм и чуждестранни обувки същия цвят. Сивата му барета бе накривена предизвикателно на ухото. Под мишницата носеше бастун с черна дръжка, изваяна като глава на пудел. Изглеждаше над 40-те. Устата му малко крива, добре обръснат, тъмнокос, дясното му око черно, лявото кой знае защо зелено, веждите черни, но едната по-висока от другата, с една дума чужденец. Когато мина край пейката, на която се бяха разположили редакторът и поетът, чужденецът хвърли поглед към тях, спря се и изведнъж седна на съседната пейка на две крачки от приятелите. Германец, каза си Берлиоз. Англичанин, помисли си бездомни. Брей, как не му е горещо с тия ръкавици. А чужденецът огледа високите къщи, обградили в квадрат езерото и стана ясно, че вижда това място за първи път и че то го е заинтересувало. Той с

Някъде е спряло да вали, помислих аз, а не че и глазът гърба ми отговори сякаш на моята мисъл. Къде ли? Изрече гласа. Кой е там? Попитах, поглеждайки назад, и видях мащехата си с протегната към стената дълга слаба ръка. Аз съм, каза ми тя. Попитах я дали чува свирките и тя ми каза, че